寒さとなっておりますか。後ほど詳しくお伝えしますが、現在23度でございます。いやこれは寒いわ。ちょっと寒くなって、まあ、今日はまたね激しい雨、嵐が吹くみたいなこともね書いてるからだね。はい、まあもう梅雨入りして、まあ、1週間ぐらいですかね、はい、なっているというとこですけども、まあでもまあまあまあ、もう沖縄でもね、ダムのね貯水率もちょっとそんなに多くなかったりとかしますから、まあ、かなりこう必要なね雨だというふうには思うんですけども、やっぱ自分がいざこう外に出る時になると本当やだね。本当にでもどれぐらいの距離から傘を差そうと思うのかっていうね、その距離がだんだんこう長くなってきてますね僕は。うん、もうこれぐらいならもういいや、傘なくていいやっていう距離がどんどん長くびしょ濡れになりながら移動してます。あーダメダメだな、ちゃんとねケアして風邪ひかないようにしないとね。あーダメダメ、はい気をつけて。さあ週が明けた月曜日、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanpal.co.jp、 アルファベットすべて小文字 mail アットマーク fmyanpal.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただきます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせたメッセージよろしくお願いします。ということでこの後9時55分頃まで朝の時間皆さんともに過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。では曲いきましょう。毎週この月曜日は昭和のヒット曲をお届けしてます。今日は1977年の曲いきましょう。さだまさし、雨宿り。

お届けしております、あけみおモーニングタイム。さあ、メッセージいただいております。まー、あ、ちゃん、あんさん、はい、おがちゃん、あ、こうずさん、ありがとうございます。おはよう、おはようと。まー、あ、ちゃん、大阪めっちゃいい天気、最高気温25度、風があるから気持ちいいですと。いいなー、25度、いいな、こっちよりあったかい。アンさん、埼玉は

は晴れ、現在18度、気持ちのいい朝。昨日は隣の春日部市のオープンガーデン行ってきました。暑いくらいでしたが、バラに囲まれて幸せな一日過ごせましたと。いいですね。やっぱそう、自然にね、こう囲まれながら過ごす、うん、リフレッシュできますもんね。明らかにもう気持ちそう、良さそう。まー、あ、ちゃん、雨宿りみたいな素敵な出会いかっちゃんにないですかね。あー、あるあるかかもよ、ないかもよあってほしいね。コーズさん、はい、雨でセットした髪がうねうね台無しになってます。見た目整ってたのは家から出て5分だけでしたと。厳しいね、それはもう。せっかくね、せっかくやったのにってやつだね。残念。メールでもらってましたのが、リーフムーンさん、どうもご無沙汰してます。慌ただしい日々送ってますと。ゴールデンウィークは富士山頂に星雲が来ました。とにかく8月末まで怒涛の業務。昨年は体調を崩して緊急手術だったので、とにかく気合を入れて頑張ります。まあ、手術のおかげで FM やんばりに出会えたのからいいんですが、でも頑張りますと。でお写真送ってきていただきましたね。皆さんのお体にもどうかお気をつけてということで、1枚目がこれ、お子様の結婚式の時かな。はい、ゲストみんな同じ衣装にしましたと。那覇の手作りドレスでした。本当に私が幸せでしたと。いいですね、羨ましい。手作りドレス、仲いいご家族だ。で、朝焼けの富士山の写真なんかも送りますよということで、はい、いろいろありがとうございます。さあ、ではこちら行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ、今日はまずこちら、区民一丸運動会楽しむ。名護市羽地地域の平区と親川区で4月26日それぞれ区民運動会が開かれた。午前中はあいにくの雨、平区は全種目を公民館で午後から開始した。親川区は一部の種目を屋外で行った。親川区では玉木区長が開会式で、明るく楽しく明るく元気に汗を流しましょうと挨拶。新庄あゆかさんと岸本健一さんの2人が選手宣誓した。約60人が参加、かけっこや二人三脚、パン食い競争など、区民男女綱引き合戦など全16種目を満喫した。小学1年生から中学3年生の持久走は晴れたため屋外で実施した。パン食い競争に出場した松田敦史さん67歳は、区民運動会は区民の絆を深める大切な行事ですと笑顔。参加者最高齢の新庄康子さん95歳は、区民運動会は4月の第4日曜日と昔から決まっているので、その時期になると心が弾みますと嬉しそう。平区ではおよそ区民80人が参加。準備運動から始まり、幼稚園児以下のかけっこ、65歳以上男女のボール遊び、親子リレーなど12種目に汗を流した。参加者最高齢仲間富さん95歳も元気よくボール運びを楽しんだ。川上区でも区民運動会が行われたほか、五ヶ区では区民レク大会があったと。はい、ということです。はい、区民運動会がいろんなところで、ね、行われております。いいですね、皆さん一生懸命になってこのパン食い競争のパンを食べてる姿が幼くもあり、うん、ね、でも早そうだな、皆さんなんかこうパッパッパッと食べそう、いい勢いがある。

はい、まあ、僕がね住んでるところの一丸となっての区民運動会もまたあるんですけど、その日ね、まあ、行けなくてね、僕先にもう別のお仕事があっちゃって行けないのは非常に残念なんですけど、でもねこうやってこう区民ってね、こう自分の地域の人たちと一緒にこうなってチームになって、うん、いろんなこう点数競ったりとかできるのが楽しいですよね。で、まあこういう区という制度自体がね、なかなかこの加入をしてくれなかったりとかいうあるけども、メリット実はかなりあるんですよね。ぜひ皆さん気になったらご自身のですね、あのお家の近くの自治体、公民館から行ってみてください。以上、今朝の朝刊ズームインでした。

さあ、ではここで2曲ちょっとお届けさせてください。川島英五、酒と涙と男と女、そして狩人であずさ2号。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
4: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
6: ナイスショット。
7: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
10: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 明美をモーニングタイム、

0: お届けしております、あけみようモーニングタイム。では続いてこちらのコーナ
1: ー、耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。
0: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますやんばる経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日はこちら、名護港に沖縄そば店あずまそば、素材の味を楽しめるスープで提供。沖縄そば店あずまそばが4月21日名護市の港公民館近くにオープンした。店主は料理人歴12年の東隆也さんで、妻の光さんと2人で切り盛りする。東さんはこれまで沖縄県北部の飲食店で経験を積む中で独立への思いを持ち続けてきた。もともと沖縄そばが好きで、素材の味をしっかり感じられる自分の理想の沖縄そば店を作りたいと考えていたと話す。席数はテーブル席18席、座敷10席。提供する沖縄そばはいりこの合わせだしに別で取ったかつおだしを合わせたダブルスープが特徴。沖縄県産の天日塩で味を加え整え、素材本来のうまみを引き出したという。1日80杯を提供。メニューは手びちそば、沖縄県産軟骨本草木3枚肉が乗ったあずまそば。店内で下処理し臭みを軽減しているという豚もつを乗せた中身そば、肉が乗らない酢そばなど7種類、沖縄風炊き込みご飯ジューシーはだしに使った食材を具材として活用するなど、食べ物を大切にする沖縄食文化を意識する。三重県の土鍋で炊き上げた。3月に引き渡された店内は居酒屋兼刺身店だったというが、テーブルなど何もない状態からのスタートだったという。振り返る東さんは、独立に向け調理器具などは少しずつ揃えていた。2月に物件と向き合ってからは、早くオープンしたいと限られた時間の中で設備を整えていったと。体制が整ったのはオープン2日前と話す。日々出汁の取り方などを研究し、より素材の旨味を引き出していきたいと。今後は店内で製麺下面で提供したいと。へえ、はい、ということで東そばさんですね、紹介されました。ちょっとこの中身そば食べたいな、美味しそう。僕は、もうオープン初日に来まして、はい、いただきましたよ東そばを。そばね、はい、いや美味しかったね。あっさりスープという感じで、ジューシーもね、なんかこだわってるなーって感じしましたよね。うん、いやぜひ皆さん行ってください。同じ東として私も応援しておりますので、はい、あっさりめに行きたい方、ね、しかも朝からやってますからね、朝そばやってますからね、これはお得ですよ。はい、さあやんばる経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしてます。新しくこんなお店できました、こんな人がいます、こんなイベントやります、あれば教えてください。やんばる経済新聞ホームページメニュー画面開いて、情報提供はこちらというところからお願いいたします。以上、耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞でした。

お知らせ、道の駅巨田年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などを警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切。災害時迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え早めの避難を心がけましょう。以上、お知らせでした。

東京してまいりました。明美よモーニングタイム、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部天気情報です。今日この後は名護市内、はい、先ほどもお話しした通り大雨、嵐、時々曇り、降水確率 90%、 最低気温21度、最高気温24度です。今日は雨が降り、強く降ることがあります。雷雨となる恐れも、雨具ご用意ください。ジメジメムシムシとした暑さになりそうです。今日ですね、この後もずっと激しい雨降って、特に14時台には18ミリの、まあ、これが嵐というところですね。で明日12日火曜日も雨、降水確率 80%、 最低気温22度、最高気温26度というお天気で、なんとですよ、今日と明日で雨が一旦終わります。明後日以降ずっと晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ。あら、え、終わり、梅雨早っ1週間ぐらいで終わり。だって2週間まるまるずっと晴れですよ。もう明けちゃった、早いな。だとするとまあね、でも去年はどれぐらいだったのかな、梅雨明けって。沖縄県内2020、結構そんなかかったっけ。2025年は、6月7日ごろ、平年6月21日ごろなので約2週間早い梅雨明けでした、昨年は。まあでもこっからでもね、1ヶ月ぐらい降るのか本当に。いや、どうなんでしょうね。まあどれぐらいでも梅雨明けって言うのかどうなのかっていう全く微妙なところですね。はい、まあちょっと貯水率もね心配ではあるので、はい、いっぱい雨降らせてもらいましょう。さあ、ということでお別れです。私東克明、またこの後お昼12時からのアジマーステーション登場いたしますので、よろしくお願いいたします。さあ、ではでは皆さん、この後も引き続き FM やバルー楽しんで聞いていってください。まあ、ゴールデンウィーク明けのね、先週は金木金の2日間ね、なんとか乗り越えてきてのこの土日、終えての月から金ね、新しい1週間でございますので、はい、皆さん楽しく頑張ってまいりましょう。それでは引き続き FM やんばる、今日も一日聞いてください。それではまた、さよなら。

はい、高速降りたら見渡すダコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: マリンの提供でお送りいたしました。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、金告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、金告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
2: 5月11日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市宮里比嘉実様は5月8日午前11時35分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月11日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の比嘉純子様です。ここに個人のご冥福を祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、金告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、金告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
6: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
7: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
6: 本当に？うちも連れて行こうかな。
7: 送迎バスもあるし助かってるよ。
1: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。
2: 5月11日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市宮里比嘉みのる様は5月8日午前11時35分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月11日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の比嘉純子様です。ここに個人のご冥福を祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月11日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市宮里、比嘉実様は5月8日午前11時35分、88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月11日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の比嘉純子様です。ここに個人のご冥福を祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53

0: 0 3 3 6 6 1まで。
1: ママ、氷島の空橋に連れてって。
2: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
1: うん、今日は子供カラオケ大会。
2: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
1: やった
3: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
4: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
5: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
0: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月11日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市宮里比嘉実様は5月8日午前11時35分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月11日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の比嘉純子様です。ここに個人のご冥福を祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。

0: 詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。

杉揚げだからもうちょっと怖い、はい、あ、時刻は11時を少し回りましたかね、はい、第二月曜日は宇野の道桃栄の文学の

道です。宇野さんはね、今日お休みです。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しかった、疲れた、どちらも正直な気持ちですかね。私はヤーグマイでした。はい、じゃあここでね、FM からのお知らせをしたいと思います。明治やリクエストの紹介ですね。明治リクエストの送り先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp でお願いしたいと思います。ファックスの方はですね、0980541475。もう一度申し上げます。ファックスの方は0980541475です。FM やんばるのホームページに、示されております番組へのメッセージはホームから簡単に送ることができますので、よろしくお願いいたします。また放送の、番組の放送はですね、ツイキャスの映像配信もありますので、ぜひスマホなどで、パソコンなので、ご覧になってください。全国どこでも聞くことが出るか見ることができますので、よろしくお願いいたします。はい、昨日は母の日でしたね。いくつになってもお母さんへの感謝は尽きませんね。もちろん私母いませんけれど、もうずっと40年以上前に母とはお別れしてますので、でもやっぱりお母さんへの感謝を込めて、ありがとうっていう、そういう思いは尽きません。いくつになっても母への感謝はどなたにもあると思いますね。ではね、このお母さんへの感謝を込めてですね、SGI 会長の、人間世紀の母をたたえよっていう詩を抜粋して朗読したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、はい、母の声は希望の声である。母の祈りは正義の祈りである。母の行進は生命尊厳の大行進である。母を見失った時、人は根なし草のように虚栄と不安と迷走の人生となる。母への感謝を忘れた時、世界は冷酷な無慈悲の牢獄となってしまう。故に母に再敬礼して、母から学びゆくことだ。女性を最大に尊重していくことだ。母の慈愛を根本として、女性の知恵を大切にしていくならば、どれほど社会は変わることか。どれほど文明の表情が人間らしく変貌することか。ここにこそ最も確実に人類史を変えゆく平和と幸福の大道があると言ってよい。歴史を変える民衆運動の根幹には女性の励ましがある。我ら創価の公然流布の運動もまた、母たち女性たちの励ましの力で朗らかに勝ってきた。これからも徹して励まし合いながら勝ち続けていくのだ。私は確信している。平和を願う女性の連帯が必ずや世界平和を実現できる。女性には人類全体を正しく軌道へ導く
素晴らしい力が育ちます。

回っているのである。今戦争と憎悪の世界にあって、哲学と勇気と慈愛で結ばれた女性の連帯ほど尊いものはない。ということで、人間性器の母をたたえよっていう詩を抜粋して紹介いたしました。ですね、女性に生まれてよかったって思いませんか。はい、世のお母さんたちはきっとそう思っていると思います。じゃあ母の、詩を朗読させていただきました。では、音楽ですね。母をお願いしたいと思います。はい、私はこの歌大好きなんですよ。じゃあ、OK。

今年はですね、沖縄 あの西にもずっと2つの新聞にも折々掲載されているんですけれど、ハンセン病隔離政策の大予防法の廃止から30年が経過しましたね。沖縄県には宮古島市に国立療養所宮古南西園、名護市に国立療養所愛楽園があります。回復者の方々が暮らしていますね。回復者の方

々も平穏に見えても高齢化が進んでいますので、今後のさまざまな悩みを抱えながらの生活だと伺っております。実はですね、2001年に熊本県でありました、あのハンセン病をめぐる国家賠償請求訴訟で、国はあの隔離政策は憲法違反であるということで全面敗訴でしたね。で、小泉内閣の時代ですけれど、その時の厚生労働大臣を務めていた坂口力さんは、政府として控訴するか否か決断を迫られた立場にありましたが、控訴しないというあの決断に達した時は、本当にあの政府中枢が控訴へと傾く中で、山が濁流を飲むような迫力で恐怖さえ覚えたと振り返られています。その控訴しない一つ の柱となったのは、あのハンセン病回復者との面会でしたね。それは療養所で結婚して子供が授かった女性は、妊娠8ヶ月で早産を強いられた。産声を聞いた瞬間は嬉しかった、愛する子供を抱きしめたかった、しかし赤ん坊はどこかへ連れ去られた。それが最初で最後でした。あの産声が今も耳から離れないんです、というその体験を聞かされた時、愕然となったと言われます。名護の愛楽園でもそういうことがありましたね。平山良明さんの歌にもそういうのがあります。島の裏、砂浜集めし上がり浜、現れて清き死者の魂。死者とは生まれた水子や赤ん坊のことですね。愛楽園で生きることを許されなかった子どもたちは、上がり浜の白砂に埋めた。そこが子供あの水子 の墓場であったっていうことです。とても悲しいことですが、それが雷予防法の大きな人権弊害、人権を無視したそういう法律であったということの各あの施設でのことが語り継がれていますね。本当にあの無慈悲っていうことしかありません。そして人権の剥奪っていうことしかありませんね。で、実は今日の文学の小道は愛楽園で短歌を読み続けられました里山るつさんの歌を何首か紹介したいと思います。で、里山さんは亡くなられていますけれど、実はあの1996年が雷予防法が廃止された時なんですけれど、その時の第11回沖縄県短歌大会フォーラムで、里山るつさんは次の短歌で、中野木久扇賞を得ております。じゃあ紹介しますね。予防法改正なりし喜びを、かきていとこは頼りをくれぬ。予防法改正なりし喜びを、かきていとこは頼りをくれぬ。予防法の廃止後、喜びの中にも対処した方は 2% にも満たなかったとのことです。当時の回復者の偏見への恐れは想像に難くありませんし、世間もまた色眼鏡で回復者を見ていたという、そういうことが如実にあの読み取れるあのことは今も変わりないと思いますね。で、もう一つ流下があります。50年余ってゆすぬんうとて、治療ないるぐとゆうんかわって。これまでは愛楽園内の病院でしか治療を受けたことのなかったルツさんがですね、あの骨折の手術を院外の病院

で初めて受けた時の歌だそうです。院外での治療を受けることへの喜びもあったと思いますし、また不安があったとも思います。その気持ちがじんわりと伝わる、そういう流歌だと思っております。それともっとですね、歌を紹介しますね。定期健康異常なしと先生のありがたき言葉、我は安堵す、はい、定期的に検査して異常がありませんと言われて本当に安堵する、そういう気持ちが伝わってきますね。恩師より玉石カーデガン身につけて、クリスマスイブに心温まる、心ぬくもる。恩師より玉石カーデガン身につけて、クリスマスイブに心ぬくもる、はい、やっぱりルツさんは12歳の時に視力を失って全盲になってしまいます。その中で本当に介護する方々と手助けを借りて短歌を読み続けたっていう方です。でもう一つ、院内で院内に本当のか実 の, ご両親は亡くなってますけれど、やっぱり施設を訪ねてくる方が養父母になられたんじゃないかなと思うんですけれど、養父母の愛に包まれ過ごしたる頃が最も幸せなりき、老父母の愛に包まれ過ごしたる頃が最も幸せなりき。そのルツさんの老父母の方はよく園を訪ねてきて、ルツさんと会話を交わしながら親子のつながりを作っていかれたようです。でもう一緒ですね、恐るべき戦争再びなからしめ、平和憲法を守らせたまえ、恐るべき戦争再びなからしめ、平和憲法を守らせたまえ。院内にいてもやっぱり新聞を読んでもらったりして、社会の中で院外の社会のことも本当に敏感に受け取りながら、ルツさんの歌には戦争反対の歌、それから環境破壊の歌、それからお友達への愛、それからクリスチャンでいらっしゃったんですけれど、そういうつながりの方たちへの感謝の思い、そういうものが綴られていますね。そしてまたですね、愛楽園には交流会館があるんですよ。で、交流会館の常設展示室にはハンセン病の迫害の歴史が分かるように展示されています。そこでは理解を、ハンセン病への理解を深めることができる施設になってますね。だからハンセン病への理解を深めるということは本当にハンセン病が菌によって発症しますけれど、大変菌の力が弱くて、今では寛解する人たちが当たり前になってきているっていうこと、

あの夏祭りですね、あの時には舞台で三線を弾いてましたね、楽しそうに。はい、そしてですね、あの朗らかにあの歌を歌っておりました。はい、で私が行きますとね、一番最初に会った時にあの缶のお茶を出したんですよ。私はコップに入れてって言いましたらね、しむんなって、コップんかいなって言うもんですか、うん、コップに入れてって、缶からは飲みにくいって言ったらですね、コップを差し出してくれました。少し私に気を使ったのかな。それがあの回復者の方たちの中にもあるということを、私はとてもショックを受けましたね。そしてそれからはもう私が請求しなくても、あの湯飲みにお茶をついで出してくださいましたね。はい、そういうあの明るい方でした。そしてあの縁で亡くなられた時に、あの縁の方々の手厚い介護を受けられてですね、あの私も通夜に参加させてもらいましたけど、友人葬で。そしたらあの何ですか、周りちょっと涙が出そうになりました。あの渡嘉敷さんの使っていた三線やら着物、それから草履、そういうもの、愛用していたものを全部展示して、あの全部置か展示というより置かれてですね、缶の横にはもう本当に愛用のものが置かれてました。そして職員の方たちが、職員の方たちに招かれて、あの渡嘉敷さんにお会いしたんですけれど、優しい顔していましたね。で本当に至れり尽くせりで、あの感謝しかない、そばであのその様子を見てて、私も感謝しかなかっただろうなっていう、そういう思いをしました。その時ですね、もう太陽が沈みそうになっていたので、私は大急ぎで、太陽よ沈まないでくれ、沈まないでくれって心の中で祈りながら、あの通夜を済ませて、通夜って言ってもまだ明るい時刻でしたので、そのまんま八ヶ寺大橋に向かいました。八ヶ寺大橋から沈む太陽は燦然と輝いてましたね。私はもうちょっと待って、もうちょっと待ってと言った願いが叶ったと思いながら、橋の上からもう 楽あの太陽の沈む豪快な明るさの中で、またここでもトシさんを見送ることができたのを今でも思い出しますね。はい、そういうことで愛楽園は私たちの身近な場所っていうことを忘れないでいただきたいなと思います。それからですね、あのなぜ坂口さんがが反戦病をめぐる国家賠償請求訴訟であの控訴をしなかったかっていうのですね。それは先ほども申し上げました通り、あの回復者の赤ん坊がどこかへ連れ去られた、それが最初で最後でした、あの産声が今も耳から離れないんですっていう、あの言葉に本当に医者として自分たちも自分もこの来予防法をあの阻止できなかった一人だった。直接には関係ございませんけれど、医者の立場からも残機の思いを述べられてますね。そしてあのこの孤立感の状況の中でね、なぜ坂口さんはあの訴訟控訴の断念を貫けたのか、その確信に迫った時におっしゃった言葉がありますね。人には譲るべき時と貫くべき時

ります。人権に関わる問題においては貫かねばならない。その判断は人間主義の生命観に依拠しますって。坂口さんがね、かつて公明党の創始者であった池田大作先生と出会った際の言葉が胸の中に厳然とあったと話されています。何が大切なことなのかを明確にしていくことです。政治家として何が大切なことなのかを明確にしていくことです。ですから、それはハンセン病回復者たちの人権阻害への本当に何十年もの苦闘に対する、そこに心を注がれた、そして体験者の声を本当に次から次へと聞いていった。で、その中で面会の最後の代表者が言った言葉がありますね。今日はお詫びを聞こうとは思いません。厚生労働大臣ですからね、面会者の最後の代表者が、今日はお詫びを聞こうとは思いません、それは控訴断念が決まってからにしてください、その言葉を真摯に受け止められて控訴を断念して、それは控訴断念というより控訴しなかった、するのが当然、それが人権を迫害してきた回復者たちへの最大のお詫びになるっていう、そういう思いでなされてきたっていうことをですね、坂口さんの命の翼をという、このハンセン病を生きる人たちへの思いを本当回顧した回顧録の中に記されていることを、私は改めて心から感謝したいなって思ってます。そういう人たちがたくさん出ることが本当にどんなにいいことかって思ったりしてますね。はい、皆さんいかがですか。本当にね、愛楽園でもたくさんの方たちが支えをしています、していらっしゃいますよ、介護の方たち。私、2018年にそれは沖縄タイムスにですね、鶴さんの歌っていうことで記事が載ってたんですよ。私その記事を見た時に愛楽園に行きましてね、その時新聞にあった介護をしている立鉄はじめさんに会いに行きました。今日昨日新聞に出てたので、立鉄さん、里山ルツさんにお会いできますかって言いましたら、立鉄さんは会っても自分たちとは会話成立するけれど、宮城さんとはちょっと無理かもしれません、今のところは体調がそんなによくありませんのでって言われましたので、私はまた立鉄さんに感謝を込めて、じゃあまたルツさんのことよろしくお願いしますっていうことで愛楽園を後にした、そういうことがありましたね。で、その時の新聞をちょっと紹介しましょうか。とですね、これは沖縄タイムズさんですけど、紹介してよろしいでしょうね、きっと新聞に出てるんですからね。苦難を支えに対短歌ということで、ルツさんの記事が出ています。ちょっと読ませていただきます。沖縄タイムズに月1回掲載されるタイムズ歌壇宛てに長年短歌を送り続けている女性がいる。ペンネームは里山ルツさん、当時ですね95歳、名護市の国立療養所沖縄

楽園で暮らすハンセン病の回復者だと全盲のルツさんが10代で出会い生きる力にしてきたという短歌、感覚を研ぎ澄ましありふれた日々を読み喜びを詰めた味噌一文字の世界をたどったということで、これは社会部の荒垣彩子さんという方の記事ですね。一日の昼下がり、新聞を手に鶴さんの部屋を訪れた愛楽園の介護員立津はじめさんが耳元で語りかけたる。ルツさん、この前投稿した短歌が載っているよ、おめでとう。はい、その短歌が実習に帰し看護学生知念さん、賛美歌歌い来る飯の我に。実習に帰し看護学生知念さん、賛美歌歌い来る飯の我に。ゆっくりと3度入選作を音読した立津さんが、覚えてる？去年暮れに来た学生さん、優しかったねと聞くと、しばらく空いて、覚えてるさとうなずいた。病の後遺症のため全盲で四肢不自由なるルツさんにとって、立津さん短歌作りを支える10年来の相棒だ。毎朝ネタとなる新聞記事を朗読し、読んだ歌を記録整理してくれる。膨大な作品を書き留めたノートやパソコンに立津さんも初期の名でしばしば登場する。来年より初期は休みの続くらしい。忘れぬうちに短歌書きもらう。年末より 初期は休みの続くらしい。忘れぬうちにと短歌書きもらう。ところがね、立津さんの言葉ですね。一緒に短歌を作ろうという立津さんの誘いにも首を横に振ることが多い。昨年に体調を崩してから一日の大半をベッドで過ごし、会話もめっきり減った。元気な時は10種以上考えて出勤してくる私を待っていたけれど、この1、2年は2週間に1週を共同制作、共同制作ですと立津さんが説明したっていう、そのような感じで、本当に介護する方が親身になって、本当に愛楽園では過ごしていらしたということです。私は里山ルツさんには40代の頃一度お会いしたんですよ。で、実はですね、愛楽園に友人が看護師さんとして勤めていて、彼女がルツさんの当時は短歌を書き写したりしていたそうで、その時はまだお元気でした。会いに行った時にお名前の由来をですね、自分は里山ルツだけれど山里鶴だって、そういうお話をしてましたね。はい。で、ああ里山ルツは山里鶴をひっくり返してつけた。すごくユーモラスのある方だなって思いながら、その時伺ったことがあります。で、その時に八ヶ瀬島っていう歌集をいただいたんですね。はい。で、その歌集、今日は持ってきてないですね。その中から紹介したい歌も結構たくさんありますし、またもう一冊、歌は我が杖、はい、歌は我が杖、我が心でしたかね。その歌集も出版されてますね。そういう中で歌集を出されたりした方々への、それから宗教関係、キリスト教関係の牧師さんへの感謝の言葉だとか、それからまた先ほどもありました看護学生たちへの思いだとか、そういうものを日常的に短歌にまとめられていますね。はい。ですから
鶴さんにとっては本当に縁という小さな社会ですけれど、そこの中ではまたいろんな交流があって、そして見聞を広げていった。またその中で介護に頑張ってくださっている立鉄さんのような方々が本当に知識を広め、目を開かせていっているということをですね、愛楽園の状況の中で私も知ることができました。ですからいろんな形で名護の人たちは愛楽園を訪ねてほしいと思いますね。はい、でその中でやっぱり自分の命で人権感覚を養っていけたらいいんじゃないかなって思います。ですね、もっと八頭島の歌があったと思うんですけどね、はい、うん、いろんな方たちがいますけれど、だんだん高齢化して減っていく、そういう状況です。本当にですね、はい、今日は雷予防法からいろんな話に飛んでいきましたけれど、どうぞ皆さん愛楽園へ行って交流会館で交流していただき、1階で展示物を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月11日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市宮里、比嘉実様は5月8日午前11時35分、88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月11日月曜日昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の比嘉純子様です。ここに個人のご冥福を祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
2: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月11日の月曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ午後になりまして、お天気はい変わらずの雨でございます。いやーですね、ちょっとねもうこの雨が、まあ、ずっとこう降ってるわけですけども、まあまあ明日までかな、一応ね予報としては見てたら、まあいいですけども、ちょっともうぐーっとこう、ね、気持ちだけはねなんか落とさないようにねしていかなければという感じでございますけども、昨日ねたまたま偶然、まあ、行く予定なかったんですけど、普天間基地の普天間のフェスティバル

の方に行ってきまして、はあ、昨日一昨日2日間かねやってたってことですけども、そう知り合いにちょっとこう会いに行きまして、昨日ね宜野湾の方に。そしたらその中の一人の方がちょっと近くでやってるから行こうよって言われて、じゃあじゃあ行きましょうかって、まあ僕運転して行って、でなんだかんだ普天間基地中に入るのは初めてだったんですよね。多分初めて、うん、まあ、辺野古基地はね何度か入ったことがあって、実は、うん、で普天間入ってみたら、まあまずこうなんでしょう、広いなっていう印象がもう本当にあって、どれだけこれ会場まで走らされるんだろうかっていうような感じで、まあずっと走ってたんですけども、でまあ行ったら、そっからまああのなんだちゃんとこのボディチェックとかね、そういうのいろいろやって、あとはまあそれこそまあこの米軍のいろんな飛行機とか、まあ、そういうの展示があったりとか、まあ屋台まあいろいろあってね、で、あの名物のでっけえピザですよでっけえピザ買おうぜって言われて、じゃあ買い物、はいはいっつって買って久しぶりに米食ったな米っていうか炭水化物食べたなピザ、まあまあ美味しかったですけどね、お味であれで、ね、いいザ・ピザって感じで、うん、でなんかもうライブもあったりとかしてね、うん、たくさんの方がいらっしゃって、あこういう感じなんだって初めて本当入ったんだよね。普天間まだあとは嘉手納とか、まあ、いろんなところでねまあまあありますからね、こういうのが、うん、まあちょっとまあ社会勉強の一つとして行くのはまあいいかなというふうにまたこれ思いましたね。まあ中中ってこういう感じになってんのかっていうのをね改めて、はい、知りました。雨でしたけどね昨日もザーザー降られながら移動してましたけどね。さあ午後の時間、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM ヤンバルホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただきます。さらに FM ヤンバルでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。ぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。

では、この後12時55分頃までどうぞよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。曲、毎週この月曜日は昭和のヒット曲をお届けしてます。1977年の曲ということです。1曲目、城山中、人間の証明。

届けしております。アジマステーション。さあメッセージ、まー、あ、ちゃん、おがちゃん、はい、どうもありがとうございます。お昼もよろしくお願いします。おがちゃん、青森、今日の沖縄の気温に勝ってそうな感じです。あ、そう、そんなにですか。ああ、まー、あ、ちゃん、石垣で竜巻など激しい突風発生ってなってましたよーと。へー、突風ねー。

か。それはちょっと大変だな。まあ、風がね、まあ今日は多分ね、ほんと強そうですだからな。はい、お過ごしの方お気をつけください。じゃあこちら行きますかね。今日5月11日何の日。見ていきましょう。今日は ご当地スーパーの日。全国各地のご当地スーパーとその土地ならではの食品メーカーを応援している全国ご当地スーパー協会が、ご当地一の語呂合わせにちなんで5月11日に記念日を制定しております。近年では地元食豊かなローカルスーパーを巡るご当地スーパーバスツアーも人気を集めていますと。へえ。まあでも観光客の方々で、まあねえ、ちょっとこう沖縄は来て、そうスーパー行きたいっていう方結構いらっしゃるみたいですね。ご当地スーパーってどんなのがあるんだろう。沖縄で言うと、まあ分かりやすく三栄がまず、まあそうですよね。これだけでも沖縄の中ではすごい店舗数を誇り、またね、規模も大きいからそんな風に感じないかもしれないけど、ね、あとはまあ金比でね、それはまあ金比ではもう間違いないでしょうよ。で、名護にはないけどユニオンでしょ。いやー、ユニオン、そう、近くにあるかどうかでちょっとまたこれね、違うよね。僕らだってその CM でしか見たことないからね、北部の人たちは行かないもん。あ、リュウボウも一応そのスーパーの枠に入るんだ。丸大も行ってないな。僕今40代ですけども、がもう小学生の頃あったローカルスーパーっていうと、オキマートじゃないですかね。オキマート、何年まであったんだろう。キマートって、あ、まあさっきその丸大がオキマートなんだ。あ、そうか。へえ。そういうことか。何年まであったの。名護、過去に存在、名護店、オキマートと買いして開業したが倒産したため丸大に、で2013年に閉店。あ、そっか、今ねファミリーマートになってるとこね。へえ、面白い。もうでもないわけだもんね。面白いな。なんかいろいろチラシ見たら、チラシっていうか、ね、SNS 見たら、そのオキマートのこれは1982年の時のチラシみたいなのが出てきたみたいなことがあるんですけど、これ面白いね。1982年のセールみたいな。

やってんですけど、これどれが分かりやすいかな、何を比較で見た方が分かりやすいかな、難しい。いろいろあるな。これこれってね、なんかなるのあるかな。ブルボングリコ、あ、いやでも安い、昔のやつ安いね。はあ、面白いよ。キャベ、レタス一玉83円。これ安いでしょ。あ、でも30年前って書いたら、考えたら言うほどみたいな。

白いね。ちなみに当時の給油所でのバイトの時給は300円、ひどっ。でチラシの価格ってずっと変わらないって。はあ、なんだあんまりなのか、すごいな。はい、でちなみに、おい、そのご当地スーパーグランプリというねのがあって、こう2026年の、ご当地スーパーファンが選ぶスーパーグランプリどこか、出ましたということで、グランプリ、は、北海道会沢食料百貨店の北の端食パンがごち食部門の1位、あと島根とか、京都フレンドフーズ、聞いたことないな。島根県スーパーマーケットハロー。北海道強いな。沖縄はどうなのそんなに強くない？すごいな、ご当地スーパー、おうちでご当地スーパーとか、そんなもいろいろあるみたいですね。おうちで食べれるんだ、送ってくれるの、すごいな。まあちゃん、大阪だったらスーパー玉で、ああ、まあそうですね、はいはいはい、玉でとか、あれ、なんだっけ、あれ俺ずっと言ってたのにな、あのドラッグストア関西のドラッグストア、名前なんだっけな、ジャパンジャパンはなかったよ。ジャパンもこっちが大阪だけだ。難しいな。まあスーパーではないけど、あとはあのなんだ、江南ね、大阪で言うと江南もないからな。まあこっちで言うメイクマンですからね。ジョージさん、ファーマーズマーケットも観光客が増えました。私もその一味。ああ、だから中見てね、どういうの売ってんだろうなっていうのが見に行くってことですよね。だ、北海道とかだと一番なんかあれですよ、わかりやすいの、セイコーマートとかでしょ、北海道ならではのやつ。まあ俺はそういうスーパー系と何があるんだろうね。まあでも僕もちっちゃい頃考えたら、あの三栄もそうだけど、大栄によく行ってたんですよね。うん、子供の頃よく連れてかれてましたね、買い物といえばダイエー。うん、

大今も沖縄にはないって沖縄とか全国的にないのかな大英って。あるあるにはある。あそうかあるか、ち大きな店舗ではないのか、うん、大英グルメシティって、あありますね。沖縄のやつ大きかったよな。大英ダイナハとかね言ってたもんね。だって沖縄のやっぱ全県撤退なんだ。沖縄そう那覇店ね、那覇店浦添店に多分通ってたんですよ。うんうんうんうん、うちこれがでもでも2005年でもう閉店してたんだ。知らないもんな。そう浦添にいたからね、僕浦添にいた時にずっとこう買い物を連れてってもらってたのはこの浦添店の大英でしたね。まあ、名護もねこうやってもいろんなこと、まあやっぱどうしてもイオンジャスコがね強いっすからね。はい、まあちゃんも大英うちの近くにあります。そこにスガキヤラーメン入ってて子供の頃から大好きでした。素晴らしい。あったの大英にあったのはドムドムですね。はい、沖縄にはもうドムドムないんじゃないかな。ドムドムバーガー買ってたかな。これも結構ローカルなファーストフード。沖縄からもうなくなってんじゃないかな。あるのかな。あ、沖縄で言うとN&W 以外で初のファーストフードチェーン店になったって、沖縄に来て。いやあったもんな。沖縄大那覇の大英内に あったあった。いやー懐かしいな。大阪行った時なんかちょこちょこ食べてたんだけどな、うん、美味しかったかな。まあ、ちょっとなんかご当地スーパーの日からちょっといろいろとこう広がりを見せてしまいました。はい、まあ、以上今日何の日でした。

ではここで一曲いきましょう。こちら岩崎宏美、熱帯魚。

0: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。
1: かっちゃんのあじまステーション。

0: 便りをお届けします。本日ご担当いただきます交通課山内さんです。山内さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、名護警察署交通課山内です。これから沖縄県内と名護警察署管内の人身事故の発生状況、飲酒運転の根絶についてお伝えします。まずは沖縄県内と名護警察署管内の人身事故の発生状況についてお伝えします。5月10日、昨日現在の沖縄県内の人身事故発生件数は879件で、前年の同時期と比較しますとプラス52件となっています。このうち交通死亡事故は14件発生し、15名の方が亡くなられており、前年と比べ発生件数はプラス1件で、亡くなられた方は2名多くなっています。名護警察署管内での人身事故は12件発生しており、前年と比べマイナス5件となっています。このうち交通死亡事故は発生していないものの、危惧すべきことは、沖縄県は人身事故に占める飲酒絡みの事故構成率が5年連続でワースト1ということです。次に飲酒運転の検挙状況についてお伝えします。令和7年中、名護警察署管内で飲酒運転により検挙されたものは46名です。なお令和6年中は62名です。今年の名護警察署管内では5月10日現時点14名が検挙されています。このうち2名は自転車運転時の検挙です。自転車や電動キックボードなどの運転でも飲酒運転は犯罪になります。一晩寝たから大丈夫では通りません。お酒を飲んだ次の翌朝、体にお酒が残っている場合も、いわゆる二日酔い運転です。運転する前にアルコールチェッカーを使用するなど細心の注意をお願いします。最後に自転車の交通反則通達制度についてお伝えします。令和8年4月1日から自転車を運転する際に重大な事故に直結する違反をしたとき、違反により交通の危険が起こったとき、警告に従わず違反を続けたとき、この場合青切符により取り締まりが行われます。免許はなくともドライバールールを守って責任のある運転を心がけましょう。以上、名護警察署交通課山内でした。
0: はい、山内さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成しましたこちらの曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

0: くしております。
1: アジマステーション。
0: メッセージいただいてました。おがちゃん、ローカルスーパーの話ね。青森からすると、ユニバース、ユニバース、聞いたことないな。でリナコロスさん、こんにちは。先ほど言ってた相沢商店のチラシをメールしました。おお、ありがとうございます。はい、来てますね。相沢筋トレストレッチボールとかなんか書いてあるどういうこと。でもパンが有名なのか。あー、なんかいろんなの売ってんな。面白いね、ご当地の。で、先ほどセイコーマートは北海道のコンビニで家から歩いて1分ところにあって、フライドチキンカツ丼、大きいおにぎりが有名ですよ。 あとあれでしょ、あの焼き鳥弁当でしょ。うん、で、リナースさん、下の娘が明後日から宿泊研修でエスコン行くと。へえ、ちなみに試合は見ない。あ、そうなんだ。でも泊まりに行くってことは、研修でエスコンフィールドこういうとこだよって。へえ、面白いね。いいな、北海道行きたいな。本当に美味しいもの食べたい、北海道で。あ、皆さん、焼き鳥弁当はセイコーマート系列の長谷川ストア。あ、また違うんだ。はあ、

ラジオで名ごっちゃおう。このコーナーは名護市役所商工会観光協会などなど様々な名護市に関する話題をご紹介するというコーナーです。

さあ今日はこちら名護市サンセットオフィス M6 に関する話題、さあ、こちら新たなビジネス交流拠点名護市サンセットオフィス交流施設がオープン。 M6、 美しい名護湾を望む立地を生かし現代の多様な働き方に対応するワークプレイスとして地域経済の活性化と企業誘致の促進、そして人々の新たな交流を生み出す拠点を目指します。こちら、いわゆる、まあ、コワーキングスペースになっているということで、1階コワーキングスペースとフォーカスブース、ミーティング室やマルチルームなどなどあるということです。これそれぞれいろんなね、借りれるマルチルーム、あ、結構大部屋ってことだね。うん、こっちはね、1時間2300円、いいお値段ですねさすが。あ、ミーティングルームとかもうちょっと小部屋とかもね借りれたりとか、月狩りもできるっていうことですよ。コワーキングスペース、まあ一番小さいところ、まあ、1時間330円ということでございます。名護市喜瀬1980番地の15というところ、はい、僕もねちょっとだけ外だけですけどね見に行きましたけども、非常に綺麗なところでしたね。また今度行ってみたいなと思ってます。さあ以上ラジオで名護っちゃおでした。

お届けしておりますアジマーステーション。お知らせ、道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中、パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道も販売中。耳まで柔らく甘い生食パンにファンが急増してます。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライスも販売中、テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。続いて名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え早めの避難を心がけましょう。以上、お知らせでした。

届けしてまいりました。アジマステーションお別れの時間です。では行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあでは

きましょう。こちら名護市内この後は雨、降水確率 90%、 最低気温21度、最高気温23度です。雨のね、激しい雨が降るっていう予報でしたけども、これかなり収まりそうですね。はい、まあまあ降るのは変わらないんですけども、はい、夜まで雨が降っていきそうで、明日12日火曜日も雨でございます。降水確率 80%、 最低気温は21度、最高気温26度というお天気で、明後日以降晴れマークがずらっと並んでます。さあ、お別れです。私東克明、また明日朝9時明美をモーニングタイム登場いたしますので、よろしくお願いします。ではでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

はい、高速降りたら見渡すダコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: ううん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
4: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。
6: レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 焼き人散歩、この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人焼き人村観光協会の公演でお送りします。ハイタイ、
1: ハイタイ、
0: はいはい。夕方水曜日4時、焼き人散歩の時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送し、焼き人村のイベントや素敵なお店、自然などなど焼き人の、魅力をお届けする番組ですよ。パーソナリティは
1: チコと
0: メミアイビン。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラズで
1: リスラズってねえ、まったり加減してきと思ったのに。
0: いや、じゃあさ、あのさ、昼寝してたわけよ。
1: だからだ、
0: ちょっと先に言うね、はい、どうぞ全国どこでもお楽しみいただけますよ。はい、お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間ゆとサルグトゥリゲーサビラ
1: ーサビラー。
0: はい、
2: ママ、郡島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を郡島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も郡島の駅

0: 空橋でお待ちしています。
1: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
2: 何それ？
1: 黒糖なのにチョコになるの。
2: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
2: ブエナスエルテどこで買えるの？
1: 牧人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
2: ちょっと行ってくる。
4: はい、改めましてこんにちは、パーソナリティの
5: チコと
4: メイミアイビン。皆様からのメッセージお待ちしてます。
5: 待ってます。
4: はい、番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りお待ちしてます。番組へのメールはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスは 0980-54-1475、 FM やんばるのホームページからもお送りいただけますよ。ということで、
5: はい、
4: 今日さっきちょっとだからね、まったりでよかったねって。
5: だからさ、
4: あのアナウンサー風人やったさんに、
5: だからさ、あれなんか変わった
4: でしょ思って、思ったさ、うん、ごめんだけど数はやっぱ隠せんかったやつさで、
5: だからさ、
4: リスラズ、リス、リスラズ、
5: 青森みたいな、リスラズ聞いてくれみたいな。
4: そうなんです。はい、いつもの通りのメイムやビーター。
5: はい。で今日はね。うん、22日なんですけど、この今日のラジオね、5月6日、はい、
4: にまた放送します。なぜなら、はい、ゴールデンウィークだからです。
5: はい、ゴールデンウィークはやってません、はい、ラジオは
4: もう閉店しました。29日5日
5: そうだね、29日
4: 来週、6日か、6日、
5: 29、ま、6日が先週の流れで、
4: うん、そうそう、再放送になるから、うん、あの皆さん、あ、同じのを何回も聞いて覚えてくださいっていう。
5: だから今日も神回でいこうと思って。
4: そういうことです。
5: もうね、今日ね、5月のことも話せるから。
4: やんど、
5: うん、あ、聞いてほしい、早速聞いてほしい。大丈夫、言うことある？大丈夫、
4: あ、これ先に言っとこうね、
5: 先に言う、先に大丈夫、はいはい
4: はい。FM やんばるをお聞きの皆さん、お知らせです。 FM やんばるでは名護市防災基地対策係と連携し、4月18日から災害時に緊急情報をお伝えする取り組みをスタートいたしました。これにより、いざという緊急時の J アラート、この携帯というかがね、こうピピピピってなるさ、あのびっくりするやつ、
5: あれすっごいよね、
4: うん、そうそう、あれがなるレベルの時に避難情報や災害情報など、もしね、こういう感じでさ、放送中、生放送中でも番組よりも優先していち早くもうお届けしますと、
5: うん、
4: はい。また防災ラジオの自動起動装置の運用もスタートし、緊急時にはラジオが自動で起動し、情報を受け取ることができます。はい、皆様もいざという時に備え、防災ラジオの確認や準備もぜひお願いします。そう、あの携帯電話とかはさ、使えなくなったりするからさ、
5: うん、あ、そうなんだ。
4: そう、だからこんな、あの緊急時、防災時にはラジオがとっても役に立つということなので、皆さん防災ラジオもぜひぜひホームセンターなどでご準備お願いします。これからも FM やんばるは今後も行政及び関係機関とも連携し、地域の皆さんと安全安全安全安心につながる放送をお届けしてまいりますということで、以上、名護市防災情報通信設備緊急自動放送運用開始の
5: 知らせ すごいね、もうすごい、
4: もうあれ、もう今日のエネルギーを全部この漢字を読むのに使いました。
5: 予祝とかをしようよ。
4: 何の？
5: え、違う、いつ月っていうさ、
4: ほら、5月6日ですか、
5: 6日
4: 神会とか言ってたけ
5: ど、神、神会なの神会じゃなくて神会なの今日はいはいはい、先生、
4: はいはいはい、お願いします。
5: 私まだ続いてますよ、はい、朝散歩
4: うりひゃ、
5: イエイ、
4: 今日聞こうと思ってた、
5: やってる。
4: どうだ、どう、最近天気いいさ、
5: いい、
4: どう、やばくない、
5: やばい、
4: ほらね、
5: なんかメイムさんが言ってたさ、うん、朝散歩は得しかない、うん、
4: 得しかないわけよ。
5: マジでそれ。
4: ウリヒア、どんな得がありましたか、では。
5: 夜眠るのも早くなる。
4: うん、そうね。いつも何時に寝てるの？
5: いつも11時ぐらい。
4: うんうんうん、うん。
5: でももう10時ぐらいになったら、もうまぶたが重、自然な重さなの、わかる？
4: そうだね。寝なきゃ寝なきゃで、寝るかじゃなくて、
5: う
4: ん、あ、もう眠、
5: あ、や
4: おやすみみたいなね。
5: その時に、携帯見たくなくなるの。
4: あ、最高さ。
5: なんか私、これも悩みがあってさ、
4: うん、
5: 子供の、ネットサーフィンやめられない気持ちがめっちゃ痛いほど分かってたの、
4: はいはい、自分がでしょ、
5: そう、子供に言ってた、やばい、ママは本当にやめきれませんと、
4: 中毒、ね、
5: 自分が怖いですって言って

0: 読書ちゃうよ、
1: ね、好きなの別に好きじゃないの見てんの、流れてくるから止められないの。
0: だからそこがとっても危ないわけよ。自分なんか欲しい情報、昔はさ、うん、欲しい情報のために動くさ、
1: わかる、
0: 図書館行ったり、
1: そうだね、そう、ね、うんうんうん、
0: あの検索かけるにしてもさ、うん、ネットでよ、うん、自分のけやりたい見たいものを検索エンジンにパチパチパチってやって検索するさ、
1: うん、そうね、
0: で自分で情報を取りに行くさ、うん、今流れてくるさ勝手に、
1: ほんとね、
0: ショート動画ショート動画ショート動画で、
1: うん、そうショートでやめられないの、
0: そう一生終わらんさ、
1: うん、YouTube とかだったら決まってるさ、
0: でも YouTube のショート動画もあるさ、
1: いややばい、今の時代ってやばいと思う、
0: やばいや、でショート動画でさ映画のショート動画 あ,、うん、あるさ、
1: ああるよね、切り抜きみたいなやつ、
0: 切り抜きみたいなやつ、うんうんうん、あれとかもさ、うわ見たいと思うけど結局なんていうの、見ない、
1: うん、
0: 時間かかるから、
1: ああそうだね、開いてしまったらもう終わりだよ、
0: 終わりよ、
1: でこれをどうしよう、怖いよ、怖いと思ってて、
0: それね、
1: で子供の気持ちめっちゃわかるな、みんな無理だよねと思ってたわけ、
0: うんうん、
1: これを自然にやらなくなった、
0: 最高、
1: だってもう眠いから、
0: 眠いから、
1: で朝起きて眠いなとも思うわけ、でもなんか行きたいって心が言ってんの、うん、
0: 超いい、向いてます、うん、あなため
1: っちゃよかった、
0: 才能あります、
1: ですれ違うおじさんに、うん、あんた高校生ねって言われて、娘がそれ見て超バカにした。こんな高校生いるかおばさんみたいなとか言って。あと影が映るさ朝とか、影映ってさ、はい、ママの影ごっついって娘笑ったり、うん、なんかもうそういうのでさ愛しいというか、どうでもいいのが楽しい。
0: わ、
1: うん、
0: かる。本当にその時間がさ、うん、なんていうの？もう本当にだからこの時間の中にある自分の時間さ、うん、そう。とってもいいと思うわけ、私この好きだわけよデイジー、この朝のよ、いいウォーキング、
1: いい
0: で、そう、あのチコさんも言ってくれたように自主的に行くさ、
1: うん、
0: 面白いから楽しいから、
1: うん、
0: にりーだなーって最初の時思ってたかもしれないけど、でまだ1週間ちょい
1: そう
0: ですよね、
1: まあ、昨日今日は行ってないけどね、行けてないけど、
0: なるほど、昨日今日がとっても天気良かったと思うんですけど、
1: 部屋にいたもん、
0: あそうや、そうだそうだ、そうだ、
1: で前の日そうそうそうだね、うん、行けてない
0: 朝や、
1: うん、
0: まあ明日もね、あの、うん、ぜひやってもらって、
1: あれいいな、
0: うん、最高よ、だからそれをとりあえず30日、
1: うん、
0: 人間って30日やったら
1: 習慣化される、
0: 習慣化される、
1: お
0: うん、だから嫌でも何でも、うん、とりあえず続けたいことは30日やるし、うん、だから悪習慣も30日続けたらやめられなくなるわけよ、あ、すいません30日ですね、
1: うん、
0: そうそうそう、悪い習慣もいい習慣も、
1: じゃあネットサーフィンも3週間続けたら、
0: 30日続けたらもうそれはもう
1: 3週間30日で、はいはいはい、
0: それがもう癖になるわけさ、
1: やばい、
0: うん、だからそこをどこかで自分で意思、うん、自分の意思で止めたりとか、うん、あやばいなと思うんだったら、
1: 軽く洗脳されてる気になってたもん、
0: なるよあれ、だからやばいって、これ
1: 自分の意思とは別にさ見てるの、
0: そう、選んでないさ、
1: この時間どうだったって言われたら別にプラスになってないの、
0: 何もないわけ、
1: 何もないの、
0: でもそれが今の子供たちって当たり前さ、
1: いや SNS、あれ気づくの難しいわ、
0: で若い子たち TikTok でしょ、
1: うん、
0: 自分やってないけど、うん、TikTok も永遠にショート動画でしょあれ、
1: うん、
0: だからそれがもう普通になってしまって、それ以外の娯楽が薄れちゃうから、
1: いや
0: こうちょっとね、大人がねまずはさ、うん、運動するとかさ、うん、こういうこう一緒に歩くとか、
1: うん、
0: そういうのでこう切り替えて
1: 大事かもしれ
0: ん、うん、
1: でさメイムさんは一人で歩いてたら一人でずっとなんか今日の、ね、スケジュール組み立てるじゃん、
0: うん、スケジュール組んだりいろんなこと昨日あったこととか、うんうん、そういうの考えたりしますね、
1: 娘いたらさ意外にそこできないのかなと思いきや、
0: うん、
1: 何もそこで考えてなくても生産性上がってる気がするの、
0: うん、
1: やるべきことをなんか無意識に、うんうん、
0: 上がると思います、
1: あれ何とも言えない感じが、うんうん、説明しづらいけど、
0: うんうん、
1: すごいいいね、
0: とってもいいんですよ、
1: うえやばい、
0: うりゃーよかったね、
1: マジでいい、
0: いやでもちこさんならやってくれると私は信じてましたよ、
1: 嘘でしょ、
0: うん、やるさ、
1: こんなにダラダラガールが、
0: ダラダラ
1: ガール、ダラダラマダムなのかな
0: ダラダラガールマダムがね、うんうん、でもさ、
1: うんうん、
0: だって言ってたさ自分の弱いところがこうだよなって反省してたから、
1: してた、
0: してた、
1: ネットサーフィンもやめれませんも実はあったけど
0: ね、だからそこにやっぱ気づいたからこそ、うん、まあそこに、あ、なんていうの、この自分のねこの悪いルーティン、悪くはないけどさ、
1: うん、
0: ね癖のルーティン、これやめたら生産性上がるよねっていうのを気づきやすいんだよね、
1: だからこれやんないと分かんないな、うん、
0: だから行動もいいけど考える、
1: あ、それ本当に思った
0: ね、え、感情を一回自分で俯瞰して何が自分にストップをかけてブロックをかけてるのか、
1: うん、
0: 一旦ね、あ、冷静に、
1: そしていろんなこと気づき出してます、多分歩いてるからだ、なんかね、世界線を意図的に変えることを意識してる私って気づいた、
0: あ、どんな風に、
1: うんとね、あ、それこそ実例がありました、
0: はい、
1: うんと、ナキジンソン役場でさ、うん、発達のデコボコの子たちの展示会あるって言ってたさ、ああ私行けないはずだったさ、火曜日までで、金曜日はね、氷島に配達に行ってるのがあるわけよ、この休憩時間を作ってね、
0: はいはいはい、
1: 1時間の間に、
0: はい、
1: 10分は行けるってあったわけ、
0: あは
1: って言ったわけ、
0: お、行った、
1: これさ行かない方がきっと営業にはうまくいくんだよ、なのに行く方を選んでみたの、
0: 時間の割り振りでは早く帰った方がお店的には準備も早くできる、効率いいはず、
1: うんうん、
0: だけど行くことを選んだわけね、
1: そう、きっとこの世界線何かあると思って行ったわけ、
0: うん
1: うんうん、行かないのもいいんだよ別に、
0: うんうんうん、
1: でも行動してみたわけ、
0: うんうんうん、
1: そしたらほらピリカでさ、うん、新1年生たちにパン配った話したの覚えてる、
0: うんうん、
1: あれにちょっとつながるんだけど、
0: はい、
1: あれを広報とかに載せるのはチコさんの仕事だよって言ってたさ、
0: はいはいはいはい、
1: どんなしようかなこの時間限られた中でと思ったら、まさかの教育長が、
0: うん、
1: あ、ピリカさんって挨拶に来てくれて、
0: はい、
1: 私が展示見てる時にね、
0: うん、
1: でその話をチラッとできたの、
0: あ、そしたら、
1: うん、なんか言わないといけないな役場の人間にって言って、こっからまた変わるはず、だからこれも行く世界線なのよ、
0: いや本当にマジで言ってること超わかる、
1: わかる？
0: わかる、
1: 行かないでもいいのよ、
0: いいのよ、
1: でも行ったら自分が、うん、あ、これどうしようっていうのがそこで完結とかできちゃうとか、うん、あとそこで、うん、その展示会を開いてる人とつなげたいなってイメージする人が出てくるわけ
0: ですね、う
1: ん、あの人と組んでほしいなとか、
0: はいはいはい
1: はい、なんかいいご縁が生まれるなと思って、はいはいはい、ピリカに戻ります、
0: うんうんうんうん、
1: つなげたい人がお店に来るからその足で展示会に行ってくださいって言って
0: 言えるね、その場ですぐ
1: 繋がってたの、
0: あ、すごい、
1: 人とのつながりもそこで意図的にできるし、これやっぱりね、うん、歩き出してから、うん、このパッパッパンってなんかわかる、
0: すごい
1: 考えれるようになった、
0: でさ、こっからまたさ、チコさんさ、うん、ゴールデンウィーク明け毎週水曜日のあれ来るさ、
1: うん、
0: また変わるよ、
1: なんで毎週水曜日の
0: 来るさ、あれそうなにヨガ部よ、
1: あ、はそれを本当にスタートするからね今準備してんだなと思ったの、
0: ね、ヨガ部よ、
1: ヨガ部に行くための準備してる、う
0: ん、だからさ本当に自分の体をさ、うん、動かすとかさ、
1: わ、
0: 運動って運を動かすだよとかでよく言うさ、
1: 出た
0: よく言うさ、マジなわけ、本当に、でまた運動の種類を自分で何個か持っといた方がいい、
1: お
0: ウォーキング、自分の場合はね、うん、ウォーキングヨガ筋トレだっけ、
1: ウォーキングヨガ筋トレ、人によって違うってこと、は
0: い、これは人によって違うというか、なぜならこれちょっと説明していいですか、
1: どうぞ、
0: ウォーキングは基本的にやる、はい、もう、
1: うん、
0: 毎日できたらやる、
1: うん、
0: 週5はやる、
1: あ、
0: ジム行っても自分の、筋トレの後に20分はやるわけ、20分はやるわけ、うん、傾斜つけてから、
1: うん、
0: でそれはウォーキングで、うん、ジムでのウォーキングは有酸素の後の乳酸を抑え、もう分解というか乳酸を溜めないようにするためのウォーキングだわけ、
1: うんうんうん、
0: だから朝のそのウォーキングとは種類が別だけ、自分の中では
1: 意味わかる、はいはいはいはい、わかるわかるわかる、
0: 朝のウォーキングは毎日の朝のスタートの最初のルーティーンだわけ、うんうん、でその間にこのウォーキングの、まあ、30分40分の間にいろんな頭のリセットをして、うん、今日の一日を気持ちよくスタート、じんわり汗かいてスタートするための時間、
1: うん、
0: でヨガと筋トレっていうのはさ、
1: うん、
0: ヨガはさ今日 の、 水曜日はもうヨガだけやったわけ、いつもは筋トレもちょっとやるんですけど、ヨガだけを1時間半やって、
1: うん、
0: でヨガのいいところってさ、めっちゃさダウナーというかリラックスするわけ、気分がこう下にこうなんていうの、グラウンディングが強くなって、
1: あ
0: ーグーンとこの、
1: うん、
0: なんていうの、落ち着く気持ちとか、
1: はいはいはいはい、
0: 大地とつながるとか、
1: ふわふわふわより下なんだね、
0: そう、
1: うん、
0: ずーんと下の方に行くわけ、
1: はい、
0: そうだからなんかさ、さ空回りしてる時あるさ、空元気
1: しょっちゅうありますけど
0: 空元気の時ある、
1: あるよ、
0: ね、なんかその自分の 気力で持ってくみたいな。
1: そう、なんか自分がふわふわ
0: してる時は、うん、ヨガがいいわけ。
1: あ、自分を戻す感じなの。
0: そうそう、一旦ここにおなんていうのこう落ち着け

0: るの
1: が守り組やし、
0: あそうだね、ヨガは相当私めっちゃ好きだけど、本当に全人類ヨガやったら世界平和来ると思ってるぐらい
1: いやでもそう、そういうことなんだろうね、うん、
0: で筋トレはどっちかというと、うん、こう上に上げていくはくれるわけ、
1: ほ
0: う、そう、自分のやる気を出してくれたりとか、自信がついたりとか、うんうんうん、タスクをこなすとかっていうような、うん、そういうエネルギーだわけ、前に前に出ていく、
1: うんうん、
0: だから自分のメンタルによってそれを、今日はちょっとヨガやろうかな、今日筋トレのベースでやってもいいけど、なんていうの、うん、そういう使い分けをみんながこうちょっとできたら素敵だなとかって思ったりしてるわけね。
1: じゃあ結構習ってる生徒さんたちはそれできてきてんの？
0: いやでも解禁症一人だけですけどね、まだ。
1: いやすごいよその一人は。
0: そう、うん、そうなんですよ、
1: うん、
0: だからその違いを今日はちょっと伝えたんですね。
1: う
0: んうん、そうそう、だから2つやるといいと思うし、だからウォーキングもすごくいいし、うん、みんね、なんかこう体を動かすって、うん、本当に自分のエネルギーと向き合わされるから、
1: あそういうことね、うん、
0: いい意味で、
1: うん、
0: はい、とっても素敵な試みだと思います。チコさん素敵です。
1: いやなんかたい、ね、いろいろ思うんだな、
0: うん、思うんだなな
1: んか歩いてただちゃんちゃんだと思ってたわけ
0: 違うわけよ、それがちゃんと体が反応して返してくれるわけよ、答えてくれるわけさ、感情も体も
1: すごいね。
0: とっても素敵よ、体を動かすって。体がないと、体は私たち3次元に生きてる間、うん、体から逃げられないから、
1: うわ
0: もうさ、その後のことは その後でいいわけ。魂がどうたらこうたらはもういいの、そんなの置いといて、うん、体、
1: うん、
0: 体を本当に自分が理解して、
1: うん
0: うん、動かしていったり。
1: あの話して、
0: 何、
1: 先週ね、私帰り道メムさんに車で送ってってもらったんですよ。
0: はい、そうでした。
1: やっぱ血のエネルギーみたいな、
0: うんうんうん、
1: 血覚えてる話したの、うん、
0: あのご先祖様と血のエネルギーですか。
1: そう、あの話が大好きだった。
0: であれをさ、
1: うん、
0: まあ、ちょっと後で説明するんですけど、
1: はい、
0: インスタグラムでリールをアップしましたら、
1: ね、うんうんうん、1
0: 週間でフォロワー1000人以上増えました、
1: ね、どっから見つけてくるのかね。
0: だから、しかもさ、その時の自分デージ日焼けしてからさ、
1: うん、
0: 顔むくんでからさ、
1: なんか日焼けてってたね、
0: 日焼けて、うん、デージ虫刺されもさ
1: あ虫刺されだ、そうそうそう、
0: 刺されてさ、あれだったんですけど、
1: 私はもうタイムリーだって、その前日にこの話をしてるから、はい、うわーっと、
0: あのあれはあの先週の放送、もしよかったらまた29日、
1: うん、
0: もう放送するの聞いていただきたいんですが、
1: えその時その話してなくない、
0: えいつやったっけ、
1: 帰り道ってば、帰り道、
0: そうだ、このえうちなんちゅ、
1: うん、
0: が霊感強い人高い人が多い理由、
1: うん、うん、それそれそれ
0: それですよね、うん、でその理由っていうのが、あの私たちうちなんちゅって先祖崇拝、自然崇拝ですよね、
1: うんうんうん、
0: でも太古の、崇拝、信仰っていうのは強いのは自然なんですよ、
1: うんうん、
0: で先祖崇拝っていうのは儒教の教えが入ってきた時に、うんうんうん、この、ね、先祖崇拝っていうのがおそらく入ってきたじゃないかっていう、
1: ぽいね、だって中国に勉強しに行ったりとか、うんうん、そういう背景もあるってこと。
0: あでもそのより、それよりもっと前だよ。
1: あ
0: それよりそう、先祖を弔うとかっていうのはもうちょっとそのもっと前の、でもそれよりも古い信仰は自然さ、も
1: う
0: 自然とともに生きるだけでしょ、
1: うん、
0: もう、で、まあ、そこに先祖の教えも入ってはきてるんだけども、うん、でこのウチナーっていうこの沖縄っていう島よ、
1: うん、
0: ちょっと、まあ、本土から聞いてくださってる皆さんは、うん、沖縄に来たことがある人はもしかしたら感じたこともあるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、なんかこう磁場が強いというか、
1: うん、
0: 特殊さ、
1: うん、
0: これ北海道に住んでた時思い寄った、沖縄に帰ってくる時に、
1: うん、
0: この土地のエネルギーっていうか、
1: 北海道と沖縄になんか似たものがあるっていうのを逆に感じてた。
0: あ北海道もそう、自分もそう、
1: なんでこんなに遠いのに、うん、同じエネルギーを感じるんだろうと思って。
0: わかるかもそれ。
1: その時講演会に来てたユタさんの末裔みたいな人、うんうんうん、トークショーがあって、
0: はい、
1: それ質問して聞いたもん、
0: はい、そしたらなんて、
1: あの同じって言ってた、
0: うんうんうん、
1: まあ、アイヌとかそっちの民族になったらちょっと戦争の背景があるからか分かんないけど、うんうん、血の匂いがするけど、
0: はいはいはいはい、
1: だけど根本一緒だよって言ってた。
0: そうだ、ね、
1: やっぱりみたいな。
0: でアイヌもだ、自然崇拝さ、
1: う
0: ん、だから同じ共通点があるから、
1: うん、
0: そうだから自分もあの本州に入る前に、
1: うん、
0: あなたは北海道に行きなさいって上が 行って、
1: メムさん、
0: そうそうそう、だからアイヌとアイヌ探しに、
1: それ聞いたことない、
0: 行け

0: ヌーとつながれって言われたから、そう、あはいっつって、長浜ビーチにいる時にだよ、あはいっつって、
1: 泣き人でしょ、泣き人スタートなん
0: て、スタートで自分の昆布茶、その時昆布茶を教えるワークショップやってたから、うんうん、それの仕事を自分で組んで、うん、行ったわけさ、小樽っていうところに、
1: うん、すぐ行ったの、
0: すぐ行った、小樽に行ったらそこに一人だけアイヌの子がいたわけよ、
1: はあ、
0: でそのアイヌの子はしょっちゅう沖縄に来てるわけ、また 来週来月も来るんだけど、
1: ピリカ来てよ、
0: ね、だからね連れて行くさ、
1: うん、
0: でだからもうアイヌの兄弟とすぐ会って、
1: うん、
0: でその子ともその話もして、うん、いろんな子のね、うん、アイヌの話、うん、ですぐ家族も連れてまた行って北海道、
1: うん
0: うん、
1: やば、
0: だからその本当にマジその土地の、だからそれが何が言いたいかっていうと、
1: うん、
0: その先祖たちが祈ってた土地の、
1: うん、
0: 人の記憶が土地に宿るわけよ、
1: 言ってた人が大好き、はい
0: はい、そうなんです、土地に人の記憶が宿るから、うん、土地が覚えてるわけよ、人の祈りとか生活を、
1: うんうん、うんうんうん
0: うんうん、で自分たちは先祖崇拝さ、また、うん、でこれを大切にするさ、
1: うん、
0: 自然を大切にしたり、うん、ひぬかん、まあ、やってる人もやらない人も、
1: うん、
0: でも自然とこの心を通わすとかさ、
1: うん、
0: 海に行って心を癒すとかさ、
1: うん、
0: そういうの自然とやってるのが沖縄っていうこの島だわけよ、
1: そうかもしれない、
0: だから自然で、しかも沖縄の土地自体がもう時空がもうすごいわけよ、いろんな次元が開いてるから扉が、
1: う
0: ん、神様が降りるところ降りたり、
1: うん、
0: マジムンが降りたり、宇宙の扉が開いてたり、
1: なんかわかる気がする
0: でしょ、
1: うんうん、わかるわかるわかる、
0: この感じは北海道とはちょっと違う、
1: 北海道はなかった、
0: うん、
1: 同じ空気感はあるのに、うん、エネルギーは通っての同じなんだけど違うの、は
0: い、そうなわけ、
1: なんか変な、わかるよ、違う
0: 違う
1: 違う、
0: だからその北海道の方が雄大広い、
1: そうだ、ね、
0: すっきり、
1: そうだ、ね、うん、
0: さっぱりみたいな、
1: うん、そうかも、
0: 沖縄は違うわけよ、デージインだわけ、
1: あ
0: もういろんな扉が開いてるから、でそこに割ったご先祖様ヤファー富士は祈ってたわけよ、
1: うん、
0: そうさ、だってこの島がそうなんだから、
1: え内地の方が陽ってこと、陰と陽、
0: いや陽とかでも、まあ、本土行ったらそうさ陽じゃん、めっちゃ、
1: でもうちなんちゅうが陽ってイメージの
0: イメージでしょ
1: されてるよね、
0: そうなわけ、ね、それはうちなんちゅうが陽だわけ、島は陰だわけよ
1: だから島は陰で人間は陽、
0: 陽に、まあ、そうだと思う、陽、陽の部分がある、だからそこと調和してるから沖縄自体が陽に見えるけど実は島自体は陰、
1: 陰、
0: 陰、
1: はい、なるほどね
0: だからこの憧れて移住しに、ね、来てる方でも水が合わないとかなんとかですぐ出てってしまう人も、
1: ほんとすぐ出ていく人はやっぱりこの土地と一緒に手を組んで繁栄しようって気持ちがちょっと薄いんだと思う、マジで
0: か、もうナチュラルにその土地がやっぱり合わない、う
1: ん、まあ、あるよねそれはね、うん、
0: ある、
1: 受け入れてくれるとか、うん、やっぱ自分のね思いと、うん、で、ね、土地に、はい、思いが残る
0: 続き、そう、思いが、そうなんですよ、あの人の記憶が宿ってる、うん、いろんな念も宿ってる、
1: うん、
0: そう、
1: うん、
0: だからそこを、そう、あのうちなんちゅのこのウヤファー富士たち、ファー富士たちはそこに祈りを捧げてるから、
1: うん、
0: 私たちはだから共鳴してるわけ、常にそこと、その記憶と土地の記憶と、うん、
1: だから祈ったらつながるってこと、
0: あ、つながるもそうだけど、だから霊感高いわけ、もうそれをもう分かる、ナチュラルに取ってしまって、このエネルギーを、
1: うん、
0: キャッチしちゃう体質で生まれてくるわけ、
1: だからグラウンディングってあるんだ
0: そう、だからグラウンディングした方がいいわけよ、そういう霊感高い方とか敏感な人、そういうのをキャッチしちゃう人はグラウンディングをしっかりすれば、うん、
1: しないと低級霊とつながっちゃって
0: っていうのもある、か全然あること、
1: あるはずね、
0: あるはず、だからそう、もうそういう神だわり、それこそ神だわりの人とかマジでグラウンディングをもうやってって感じ、言ったとか歩く前に、
1: 自分幽霊見えるわけって、逆に低い波動だから見えるってことがあるってこと、それって、
0: あ、それもそうだけど、その低い波動と響き合って、じゃあ幽霊見えるわけで、それに対する自分の心がどこに揺れるかよね、嫌だな怖いな、うん、とか、
1: 見える人死にかっけーと思ってたけどね、
0: うん、
1: いるじゃん絶対クラスメートに何人か、
0: そう沖縄そういう土地を、
1: そういいな超かっこいいと思って、よく肝試ししてたけど、うん、肝試しも絶対ダメ、
0: よくないよね、
1: めっちゃ行ってましたチャリ乗って遠くまで
0: やることないからね、
1: そう、
0: うん、
1: 今思ったらね、あんたたちバチ当たりなって、
0: バチ当たり
1: ね、荒らしてるとかじゃないですよ、 ただそこに仲間と行って、うん、ちょっとビビるのを楽しむみたいな、
0: うんうん、あでもまあだからそのだから自分がどう見るかよ結局
1: やっぱもう自分の捉え方次第みたいになるのか
0: でこのじゃ例えばお化け見ます幽霊見ます、はい、で自分が見て別にあいるねと思うのであれば、うん、別に見たところで何もないさ、
1: うん、え怖ってならん普通
0: 自分は怖ってなったわけ
1: ああ

0: 誰友達よ。違う、じゃ友達か。違う、そういうのじゃなくて、うん、なんか耳元でボソボソボソボソ。
1: 怖い。
0: で、あとはいるはずのないところにいたりするわけ。この、めっちゃ隙間に入ってたりとか。意味わかる？絶対人間入れないような隙間にいたりするわけ。この、こうやって見てたりするわけ。
1: 怖いんだけど。
0: 怖いんだけど。
1: 何が言いたいの？
0: って感じさ。だから嫌ですってお願いしたら、うん、26歳まで見えなくなったけど、うん、そっからパニック障害になったわけよ。
1: 見えない代わりにみたいな。
0: 知らん。でも沖縄から離れたっていうのもあるんじゃない。
1: 守られてたってこと。沖縄って
0: 分からん。
1: どういうことなんだろう。
0: だから分からんわけで、そうで26歳から33かな、8年間ぐらいか、うん、そうで最後の1年はもう神代理さん。
1: ああ、え、帰ってきてだよね。
0: 帰ってきて4年ぐらい、う
1: ん、ゆうきさんからメッセージ来てて、うん、沖縄生まれだけど、うん、沖縄の土地と合ってないと言われたことが、
0: 誰に言われたんですかね。
1: あ、これメイムさんがカツ入れてくれるから、ゆうきさん、
0: え、絶対あの沖縄の土地と合っていないわけじゃないと思いますけどね、
1: うん、だってこれさ、合ってないよっていう人な、ね、
0: ね
1: 自分は好きでそこにいるのにさ、うん、
0: そうよ、
1: 言い方次第だと思うわ。そう、
0: 捉え方次第。
1: ああ、
0: だから自分が好きと思うんだったら好きでいいと思います。
1: そうだよね、好意持たれて嫌な人っていないよね、うん、
0: いないよ。
1: 沖縄好きだわけって言ってればいいんでしょ、
0: うん、って思ってればいいんじゃない。で、自分が合ってると思ったらいいんだよ。だって、
1: あ、
0: 自分もあだよね、合ってないよね、わかるって思うんだったら合ってないのかもしれないけど、
1: あ、結局は自分が決めていいってことか、
0: うん、と思うよ、
1: うん、あ、でもそうかもしれん、うん、自分は北海道に着いた時にうわこの土地が受け入れてるってめっちゃ思ったの、
0: うんうんうんうん、
1: 勝手にね、
0: うんうんうん、そういうのあるよね全然ね、うん、
1: でも沖縄がいつか帰ってこいとも言ってるみたいな、うんうんうん、みんな待っててみたいなだから帰ってきたい時ただいま沖縄だったもん。
0: いや本当ね、うん、沖縄大好きよ。っていうかもう生まれ島だからだし、うん、やっぱ先祖がさ、うん、ここで暮らしを営んでたから、うん、また祈りも思いもあるさ、
1: うん、そうだよね。
0: それをまた自分がキャッチしてるからまた、うん、うわー感謝って感じ。
1: そうだよね、うん、でなんかさ、うん、ま、他にも気づいたことがあって、それぞれ役割だなみたいにめっちゃ思った。
0: 本当にそう本当に
1: だから早いね今日のこの。
0: 本当にそうだから、みんな一緒にならなくていいわけよ別に。
1: 思ったの
0: 役割だから、うん、それを持ち合わせてパズルのピースやして。
1: あ、そうだね。
0: さ、だからこの同じピースをさ持っててもさ、
1: うんうん、
0: パズル完成しないさ。
1: 羨ましく思うのってあるんだよね、うん、やっぱ隣キラキラしてるように見えるじゃん。
0: あ、まあ
1: ね、でも隣の人から見たらきっと自分がキラキラしてるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、いいねって、あんた楽しそうだねって思われてるかもしれないよね。
1: それに気づけばいいんだけどさ、うん、なんで気づかないのかな。
0: うん、
1: でも役割ってマジで思った。
0: 役割だよ、うん、本当にそれを受け入れてさ、
1: うん、
0: あの自分を自己否定してる限りはそれ見えないわけよ。
1: そうかもしれない、うん、自己否定はどこから生まれるんでしょうね。
0: 自信のなさだと思います。
1: あ、うん、自信のなさは、うん、人が作るものではない。自分が
0: でも自分もそうだし、
1: いやでも親にさ、
0: そう、刷り込み、
1: それだよね、うん、いるだけでいいよって、いるだけで価値があるって気づけば強いよね、
0: うん、そう、いろんな大人とか友達とかにあんただか言ったさ、セルフイメージだっけ、あんたこういう人だよね、
1: うん、
0: こういうとこあるよねってなったら、うん、あ、自分ってこういう人間なんだって思うさ、
1: うん、
0: でこういう人間なんだで大きくなっていくさ、
1: うんうんうんうん、
0: だから大きくなった時に私こういう人間だからで、全ての行為行動行い考え思考がそこからスタートになるから、うん、それじゃあ本当のあなたですか、違うかもだよね、
1: うん、
0: だから戻る戻る戻る戻る戻る、
1: あ、進むんじゃなくて逆に戻るのか。
0: だから思考を行動から先に進むんじゃなくて、なんで自分こう思うんだろうを掘り下げていくと、自分の弱いところとかそのセルフイメージが、
1: うん、
0: あ、これガラガラガラみたいな、自分じゃなかったみたいな、
1: うん、
0: その時ショックだけど、うん、これでもう20何年か30年以上生きてるわけだから、
1: 確かに確かに、
0: それを崩すのって怖いわけよ。めっちゃ勇気がいることだわけよ。
1: そうだよね。
0: でもそれがなくなったらそっからスタートできるから、うん、本当の自分で物事考えて行動していくと、自分のそのそれがなんていうの、運命じゃないけど、
1: うん、
0: になっていくよね。使命か、使命。
1: ああ、じゃあ使命も自分で作るってこと、ある意味。
0: そう。
1: あ、
0: そう。
1: 決まってないの？
0: 気づくって感じ。自分で気づく。
1: 使命ってさ、うん、いっぱいあると思う？
0: いっぱいあっていいと思うよ。
1: ああ。
0: でも本質は一個だけ。伝えたいことは一つ、

0: だからいろんな扉がある、うん、いろんなアイテムがある状態だわけよ、
1: うん、
0: でもそこからその扉がどこから入ってもつながるところは一つだよみたいな感じかもしれん。
1: えってことはやっぱ一個じゃん。
0: うんうんうんうん、
1: それ使命一個に聞こえる。結局武器手に入れて、うん、どの道行っても一個ってこと。最終っていうか、
0: そう一個っていうか、でも一個のも事柄ではないよ、一個の本質だわけよ、う
1: ん、ああむずいな。
0: むずいよね。
1: むずかった今の。
0: むずい。
1: うん、じゃあこれまた歩いて気づくわ。
0: そう気づいてみて。
1: 多分なんか気づくんだろうね。だから歩いてる最中じゃなくて、うん、なんか落ち着いた時間にはってなるわけよ。
0: そうはってなる。そう、
1: あこの意味だったのっていう、う
0: ん、あ運転してる時とかさ、うん、なんかぼーっとしてる時だわけよ、
1: ね、
0: 自分も結構、
1: うん、
0: だからこの歩いてる時って結構体はもう無意識になんていうの、歩こうと思って歩いてるけど、
1: うん、
0: 歩き始めたらもう自動的に歩いてるさ、
1: うんうんうん、
0: 落ち帰るまでは、
1: うんうん、
0: 歩かんと帰れないからね、考えないさ何も別に、
1: うん、
0: ただ歩いてるだけ。その中でああなるほどみたいな、
1: ああ
0: そっか、あれってこういう意味なのかな、うん、みたいな。
1: ゆうきさんがね、有名な占い師さんに言われました。でも実際沖縄から出たら楽になりました。
0: なったんだね。2
1: 年ぐらい前に帰省した時、うん、同じ占い師さんに見てもらう土地と相性大丈夫って、あこれ私思う、
0: はいはいはい、
1: 私ね沖縄にずっといたら子育ても絶対今みたいにできてないし、
0: うんうんうんうん、
1: 絶対違う世界線があったわけ、
0: はいはいはいはい、
1: だから、うん、あの時の自分なら沖縄に合わなかった。
0: それはあるよね。その時のエネルギーはあるよ。
1: うまく追い出される形になってんだよ。
0: でも自分もそうだ、26歳の時。もうそっから5年ぐらいは海外いたから、
1: うん、なんかさ、うん、好きなのに入れないって感覚になるわけよ。
0: わかるな。
1: でも今思えば、うん、お前は修行してこいってポン
0: って出されたからだよね。だからそう、一人目妊娠してもうそのままメキシコでとか思ってたけど、うん、結局なんか沖縄帰らないといけない感じ、なんか沖縄帰る羽目
1: あ、ね、流れがそうなるんでしょ。そう。だからゆうきさんもあの時のゆうきさんなら会わないけど、
0: うん、
1: 今はもう会うってことだよね。
0: 会うかもしれないし、
1: あほら確かに追い出されたって感覚、
0: 成長してまた戻ってこいよかもしれないしさ、
1: 可愛い子には旅をさせようなんだよ、ね、
0: ずっと沖縄にいたら見えないことばっかりだし、だからその土地のエネルギーさ、そもそもこれになりきって、
1: うんうん、なんなら感謝とか一切なかったです
0: 怖いや、
1: ありがとうって思わんもん、当然と思ってた。怖いよ。
0: 怖いね。このままね、もう45歳になったらどうする。
1: この怖いろんなお店でなんかイバヤしてさ、姉ちゃん、これあれだよこうだよって言うおばさんになってたはず。
0: 絡まれたくない。
1: 本当に怖いね。よく友達いたな、その時代の私。
0: いやでも自分もだ、同じよ。とってもあれだったもん。エゴも強いし、承認欲求強いし、
1: 被害者も、メンブさんに会ってみたいな、
0: 被害者もそう強いし、いやいやいや、
1: あでも自分も被害、
0: 被害者意識、
1: ひどいよひどいよ、
0: 被害者意識、
1: うん
0: うん、だから恋愛も全然だからうまくいかないし、うん、常になんていうの、受け身だし、
1: うん、
0: でもなんでか知らんけど内地じゃなくて海外みたいな、よくわからない、そういうのはあるわけよ。
1: なんでかね、
0: よくわからんわけよ。
1: あでも海外の地位入ってるからさ、
0: うん、
1: 関係ない？
0: 入ってるからっていうのもあったのかもしれない。なんかどこの派、あクォーターかわからんかったわけよ。
1: あ
0: アメリカ人だけど、アメリカって合衆国いろんな国の人が集まった国さ、
1: うん、
0: アメリカ人だけど何系のみたいな、
1: あ
0: それがわからんかったわけ自分、うん、
1: 分かったのも
0: 今はもう分かってる、うん、探してくれる人がいたわけ。
1: それはあの行かなくても分かったと思う、行ったから分かったの、
0: 行ったから分かった、そう、行ってすごいってば、すごいドラマみたいなさ、あれがあったわけよ。
1: 何
0: で、もうこれでも長くなるな、あのね、
1: はしょってください。
0: 10年ぐらいかけて探してくれた人がいたわけ。
1: 長くない？
0: めっちゃ長いわけ。10年以上かな、10年以上か、10年以上だ。
1: メキシコ行きました、
0: うん、その前か、もう自分が小学校ぐらいの時から20年か、うん、20年以上、うん、20年ぐらいかけて探してくれた、うん、ミリタリーの、うん、もともとエアフォースの
1: エアフォース
0: エアフォースのエアフォースエアフォースカミサリーねそう、うん、の人がいて、うん、で探してくれたわけ、
1: うん、
0: でこれあなた あのお父さんお母さんにね、
1: うん、
0: あのお父さんですよ、でも亡くなってますよって、うん、名前は何々で全部こう書類をくれたわけよ、う
1: ん、
0: ペーパーでね、で
1: い
0: ろそのお父あおじいのおじいちゃんには子供お母さんしかいなかったわけ、
1: うん、
0: アメリカの奥さんはいたけど、
1: うん

0: んのいとこたちはいっぱいいたわけ、うん、6人ぐらい生きてるわけさ、うん、今も、うん、でその人のそのうちの一人の人のメールアドレスを教えてくれて、うん、でもその当時パソコンって、うん、一家に普通にない時代だったわけ。あ、だから音が、音一応英語喋れるから、うん、あの音の職場で音がやり取りみたいな。
1: はいはいはいはい、はい、
0: で終わったそれ見てから、うん、プリントアウトしてるの見て、あ、こんな人たちなんだぐらいの感じだったわけ、うんうんうんうん、そしたら音がさ移動になってから、うん、そのパソコン使えなくなったわけ。
1: お、
0: だからメールアドレスも全部もうなくなってしまったわけ。
1: うわ、
0: で書類にはこのちょっとした情報しかなかったわけ、
1: うんうん、
0: でそうで全部あのメールアドレス消えちゃったんだけど、うん、お父さんがもう一回探して、うん、メールアドレスを書いたこの紙がポンってここにこのキッチンのところに貼られてたわけさ、
1: うんうんうん、
0: でも自分なんかその術はないわけ、
1: うん、
0: パソコンがないから、
1: うん、
0: で、まあ、カナダ行きました、うん、アメリカ行きました、メキシコ行きました、うん、で一旦あの妹の結婚式で帰ってきたわけ、
1: うん、
0: でそこに紙がさ貼られてるのにさ、うん、メールアドレス見てからさ、うん、なんか自分の iPad で、
1: うん、
0: 自分の買った iPad でカナダで買った、ちょっとメールしてみようかなってしたら、
1: う
0: ん、届いてからすぐレスポンス来て、うん、やばいみたいな、
1: なんて来てたん、
0: なんかもう全然連絡もないから、
1: あー、どうだったみたいな、
0: そう、どうだった元気だったみたいな、
1: うんうんうん、
0: でこのメールアドレスも10年以上同じの使ってるわけよ。
1: すごくない、
0: だそれすごくない、
1: すごい。
0: でそれで話してって、うん、で自分がまたアメリカに行ったんだけど、うんうん、またカナダアメリカ行ったんだけど、うん、アメリカにいるタイミングで、
1: うん、
0: お母さんもアメリカに一緒にサンフランシスコで待ち合わせしてから、
1: うん、
0: 会いに行った。
1: すごい、どうだった、
0: めっちゃ似てるわけ。
1: 嘘
0: とんでもないぐらいお母さんと似てるわけさ。
1: へえ、
0: 後ろ姿とか超そっくりだわけ。
1: すごい、遺伝子ってすごいね。
0: 遺伝子ってすごいなと思って、
1: うん、
0: でその時にあのちゃんとおじいちゃんのお墓参りも行き、
1: うん、
0: あのいとこたち、お母さんのいとこたちとも過ごし、うん、教会行ったり、いろんなおじいちゃんの思い出の話を聞き、なんかこのシグネーチャー、うん、サイン、
1: うん、
0: どんなサインだったのとか、そういうのもいろんな書類もらって、うん、これがおじいちゃんの名前だっけ。
1: あ、そう、おじいちゃんの名前彫ってるよこの人
0: だからなんかそういうのも、
1: うわ、今鳥肌立っちゃったよ。
0: いや、だから行かないとそういうことになってないわけよ。
1: おじい喜んでるし、
0: だからもうおじい喜んでると思うけど、自分も本当にいつも思いたいけど、顔もあんまりわからない、写真もあんまりないし、うん、本名も知らんかったから、うん、デイビスって名字だけしかおば覚えてないわけよ、あの時代のさ。
1: デイビス多いんじゃなかった、
0: デイビスっていう名字だけ
1: とか、ジョンは名前か、
0: うん、
1: そ、名字が、なんか多い名字とかあるんでしょ、スミスさんとかさ。
0: あ、いると思うよ。デイビスはそのイギリス系の、
1: うん、
0: あの名字だけ。そうそうそう、
1: やばい。そうそうそう、ね、なんかさ、これってさ、
0: うん、
1: 自分たちが今未来にいるって想像してよ、
0: はい、
1: 自分たちの末裔がさ、会ったことないのに、
0: う
1: ん、
0: そうしてくれるよね、
1: 自分の存在を誰かから聞いて、
0: うん、
1: なんかこの人とつながってる気持ちに なりたいっていう意識だけでも嬉しくない、うん、
0: だからそれがその沖縄の人がやってる先祖崇拝だわけよ。
1: お
0: ー、だからこのみんなさ、あの前世知りたい、守護神知りたい、守護霊知りたいって言うけど、一番はファーフジだわけよ、
1: うん、
0: だってこんなのさ、おじいがさ知ったらよ、大変なことよ。でもおじ知ってるんだけども
1: 、
0: ね、見てるから、見てるというか感じてくれてるさ、
1: 超嬉しいよ。
0: これってとっても嬉しいことだけ。
1: だってリメンバーミーでもさ、忘れられた時が
0: そう、もう終わりって死にっていうさ、だからつないでつないで、ファーフジの気持ちをつないで、いつも思い出して、この人たちの名前も顔も知らないけど、
1: やばい、
0: ここの土地に祈りを捧げてたんだよねっていう、この気持ちがもう先祖崇拝の先祖供養だわけよ。
1: やば、つなぐ、つむぐ、やばい。
0: だからうちなんちはその缶を取る力がもう備わってるわけよ。
1: あ、なるほどね、わかる、わかる、
0: うん、だからもうそれがもう当たり前で、もう生まれて、もうこれをセッティングして、うん、うちなんちで生まれるっていうことは、もうそれセッティングしないと取れないさ、うん、
1: それを思ったらさ、そのほら、ワッターさ、昔は散々だったでしょ、
0: うんうん、
1: 感謝もなければ、
0: うんうん、マ
1: ジで外に出させたくなる気持ちわかるよね、
0: うんうん、そうそう、
1: お前らはここにいてはいかんみたいな。
0: そう、だからその出たことでは、自分はおじいのこのちゃんとおじいのね、クリフォードのお墓に行ってさ、うん、本当にいたみたいな、わかる、
1: わかる、すごい、
0: なんか お母さんのはもっとだったわけ。お母さんはハーフだから片親で育ってるから、うん、お父さんいるけどお父さんいないさ、
1: うん、
0: 知らないさ、
1: うん、
0: だからいつも空っぽだったって、寂しかったって。
1: 不思議だな、存在がないってだけで、うん、満たされないんだ。
0: 満たされないかったって。お母さんは自分のだルーツって大事だわけよ。自分のルーツを知るって相当自分を強くしてくれるから、
1: うん、
0: だからそれをお母さんもアメリカ行ってからめっちゃ変わったわけ。
1: うん、
0: めっちゃ幸せになってるわけよ。
1: へ
0: え。お母さん今まであの新聞2回載ってます、その物語で。
1: あ、すご
0: い。で今その探してくれた人たちは、うん、もう今ね DNA 鑑定があるから、うん、その DNA 鑑定を使って、うん、沖縄にはいっぱいいろんなこうそういう同じような境遇の人たちがいるから、うん、そのお父さん探しをしてくれています。この方たちは
1: だ
0: んあの立ち上げて、なので、
1: ね、
0: もしね聞いてる方の中で、うん、自分のお父さんとかおじいちゃんのことを知りたい、このアメリカとか外国の方で、
1: うん、
0: だったらつなげられますよっていう話ですね。
1: あくまさん、おじい俺の名前で体傷つけんなよとか言わない。もう言わないでし ょ、そんな事件じゃないのよ。
0: そういう話じゃないんですよ、うん、体大事だから掘ってるから。
1: あ、これね教員の先生は言いますよ。わ、
0: はい、
1: かるでしょ。
0: わかるわかる。
1: 眉いじるのも先生そんなこと言うもん。
0: 言うね。
1: 親からもらった体を
0: いや親からもらった体ありがとうだから自分でやってるさ。
1: うん、そうだ ね
0: だから本当だよ。もう親からもらった体だから。ハジチュもさ、
1: うん、
0: こんなしてさ、うん、自分は琉球人うちなんちゅって言われて、うん、とおるさ。
1: 言わないですね。
0: おじいちゃんの、
1: うん、
0: このあれもさ
1: 多分もし言うと思ってたら入れないと思う。
0: 入れないよ。
1: 入れてもいい人、うん、入れちゃいけない人ってやっぱ
0: いるよ ね、
1: あ、いるよね。
0: 多分ねいると思うよ、う
1: ん、ただなんていうのね、ただ掘りたいで適当に入れてるとは違うから、うんうんうんうん、
0: そう本当に思いがあってさ、うん、やっぱ厳選して、
1: うん、
0: なんかこっちのあのサンゴアとかもさ、
1: サンゴア
0: か
1: わいい。
0: このサンゴアもさおばあの話からだけ、お父さん側のおばあの話で、サンをパッチリ包んでからサン、
1: うん、
0: 付け忘れて、
1: うん、
0: あの出かけてるわけ。
1: あれね、
0: タクシーに
1: 聞いたぞ、言ってたさラジオで、あの
0: バヤされて、
1: ああああああ
0: パッチ開けたら腐ってた、
1: うん、
0: だからおばあ絶対サンをつけるわけや、
1: うん、
0: 2階屋でさ、うん、自分なんかは上、うん、おばあ下に住んでたんだけど、うんうんうん、この2世帯でも絶対これサンをつけてたわけ。
1: 上から下に行くだけ
0: で下から上に行くだけで、おばあがなんか持たせて、うん、絶対サンだから、これはあのおばあのあれだわけさ、うん、
1: なんかさあのインディアンとかのさ、うん、人たちってさ、もともとさ、うん、亡くなったとか、うん、人を掘るのが主流だったの知ってる、
0: うんうん、何、あ顔を、
1: あ顔って、うん、顔剃るって、え顔剃りの話してない、
0: どういうこと人掘るって。どういう
1: あ生きてた証に先祖さん、ご先祖さんを思ってタトゥー入れるっていうのが文化だったらしいわけ、
0: うんうんうんうん、
1: インディアンとかね。それ本で見た時におお超いいと思った。
0: かっこいいよね。
1: でもそういうことでしょ。
0: そうだから、そのタトゥーってもともと民族のものだから、
1: うんうん、
0: そうあのなんていうの、まあ、ここに悪魔さん書いてるように歴代彼氏の名前入れる
1: 人、これは私がダメだと思う。
0: それは意味わかんないけど、おじいの名前入れるのはもう私はあれよ、尊敬してていつも気持ちがここにあるよって忘れ、まあ、忘れることはないけどさ、
1: うん、
0: 掘ってたらさいつも一緒さ、なんか
1: そうだね、
0: このだってこうおじいが書いたんだよこれ、
1: やばいね。
0: 普通にクリフォード・エネスト・デイビスとかのこのなんていうの、ただのアルファベットじゃなくて、
1: うん、
0: おじいが書いたこれ片玉だわけよ。
1: やば、なんで片玉って、
0: え言霊、片玉
1: 形
0: にあの宿るエネルギ ー、
1: うん、
0: だからこれも片玉さ、
1: うん、
0: あハジチも、うん、形にエネルギー宿ってるさ、
1: うん、
0: 片玉、
1: はいはいはいはい、
0: 例えばだよ、だ漢字も片玉、
1: うん、
0: 愛っていう漢字があったらこの愛にエネルギーがあるでしょ、う
1: ん、あ絶対ある。
0: 言霊は言葉に乗せるからエネルギーになるでしょ、
1: うん、
0: だからこれおじいの片玉だわけよ。
1: 死にやばい。なんかさその話聞いたことなかったわけ、やっぱすごいね。
0: え待って、 CM 行ってなくない？
1: あ CM 行こう、
0: うん、
1: うん、もうマジでマジで、ほらスリープになってるからねCM 自体もね。あいやーなーなーなーな。
2: ママ氷島の空橋に連れてって。
3: あーゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: 今日は子供カラオケ大会。
3: へえ楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で 食べる、遊ぶ、思い出作り。

0: 今日も小江島の駅空橋でお待ちしています。
1: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
2: 何それ？
1: 黒糖なのにチョコになるの。
2: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
1: ブエナスエルテどこで買えるの？巻人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
2: ちょっと行ってくる。
4: はい、お届けしています、泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送しています。パーソナリティは
5: チコと
4: メミアイビン。
5: はい、
4: はい、さ、泣き人ナビに入る前に、私ゴールデンウィーク、もうあれさ、繁忙期じゃなくて、なるじゃん、ハイシーズンに入っていくさ、こっから夏休みとかって、皆さん、あの浜に行った時に巻き貝取らないでほしいわけよ。
5: 巻き貝ってなんで、あれね、あれがいたやつ、
4: ヤドカリの、
5: ヤドカリのお家、
4: お家の殻のやつあるさ、
5: はいはいはいはい、
4: あれ可愛いからってさ、あの海に行って、あのまあ島んちゅ、ね、うちなんちゅもそうだけど、
5: ごめん、死にとってたよ昔沖縄来た時期チャースメイだった
4: でしょ。だって可愛いさ、
5: 可愛いよ。
4: でもあれを取ることで、ヤドカリの家がなくなってる。
5: やばい、全部返した方がいいかな。使ってないよ、2年前の。
4: でしょ、だただ置いてから可愛いだけさ。
5: なんかに使おうと思っても使わんもん。
4: でしょ、
5: うん、
4: な
5: ん
4: か返してあげて、もしお家にあったら。
5: 地にいっぱいある、いろんな海で取ったもん。
4: そう、それでそのオカヤドカリって天然記念物さ、の赤ちゃんが育たなくって、オカヤドカリの数が少なくなってるっていう、あの話を聞いたわけ。これ統計取ってないか分からんけど、でも普通に考えてみたらあり得る話なので、もしあのそういう、まあ、とね、あの行ってから、あの かわいい貝殻見つけても、ちょっとそっとしといてあげてくださいっていう話。
5: そうかな、死にいっぱいあるよ、
4: ね、だからそんなもさ、ワッタもさ想像できないさ、こんな
5: 分からんよ、
4: 悪気ないさ、
5: 古さって関係ないよね、今返してもいいよね、
4: だからオカヤドカリがなんかなくいなくなると、ちょっとやっぱり生態系も変わるしさ、天然記念物でもあるから、ちょっとそういうところまでみんなが想像していけばいいね。
5: 沖縄全域に生息してんの。
4: そう、島にもいるしさ。
5: あいやーなーなーなー、ちょっと、
4: そう、ちょっとそこまでちょっと想像して、
5: リリースっていうの、
4: そうだね、リリースしてみませんか、みんなでっていう話です。
5: まあ集めてる人そんないるか知らんけど、私はめっちゃあります、
4: そう、可愛いからさ、
5: ね、何かに作るって、あの何かってよくないと思う、
4: 何かにも使わんからね。
5: 使わんよ。
4: そう、使わんわけよ。
5: これでピリカでなんか商品化しようしないもん。
4: しないしないしない。
5: 貝殻食えし、あの時はすると思って、もうしない世界線にいますから。
4: そうよね、だから二枚貝とかでも可愛いのいっぱいあるから、二枚貝をね、もしよかったらあの記念に持って帰ってもらって、巻き貝はちょっと置いといてほしいなっていう話でした。
5: はい、わ、はい、かりました。
4: はい、じゃあ泣き人ナビいきます。
5: はい、
4: 郡島空橋子ども祭り、ね、私たちの、協賛してくださっている、泣き人散歩を協賛してくださっている郡島空橋さんで、子ども祭りがあります。
5: はい、
4: 5月3日、日曜日11時から17時ですね。場所は郡島の駅空橋でございます。
5: はい、
4: はい、お絵かきたこ揚げ先着100名プレゼントだそうで、
5: うわ、めっちゃいい。
4: なんかさ、プログラム、あ、やば、与那嶺直樹三線教室あるってよ。
5: 知ってたよ、
4: 12時から。え、知ってただ
5: よね、でも私遅れないなと思ってたけど。
4: あ、確かに。え、やるって、子供たち
5: やるんでしょ、だって来てるよ多分、演奏する人みたいな。聞
4: く、全然わからんかった。
5: 行って行って、
4: はい、で1時から、まあ、旗揚げっぽいゲームとか、
5: 楽しそう、
4: 大道ね芸人翼、スイカ早食い大会、アニソンライブ、スイカ割り大会とかとか、はい、やってます。で、なんと子ども食堂オープンで100食限定カレーが無料です。はい、なのでちょっと早めに行かないと食べれないかも。
5: そうだね、
4: う
5: わ、すごいじゃん。
4: はい、子ども祭り、まあ、子どもの日が近いからっていうのでね、
5: そうだね、
4: やってくれるんだはず、ぜひ皆さん5月3日日曜日は11時から5時まで、郡島の駅空橋の子ども祭りまで遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
5: はい、最高でございます。行くの、行って
4: ね、与那嶺直樹さん新教室があるからね。
5: そうだね、
4: 子ども

0: たちがやるから、まあ、行こうかな。
1: 行くよ、
0: うん、行きまーす。
1: 5月はね、
0: 待って違う、シーミーやすさ
1: 3日、
0: 5月3日、うん、
1: あシーミー行ってなかった、もう1個か、
0: うん、
1: あいや
0: 那覇だからさ、
1: シーミーの期間長くない？
0: え長いよ、
1: 1ヶ月ぐらいな、
0: あるある
1: こんな長いっけと思ったけど長いよね。
0: 長いけど、まあ、あの楽しいしね、シーミー、うん、みんなでお墓参りして、ご飯こっちうさがって、
1: うん、
0: ね、沖縄ならではの生命祭というご先祖をね、あのお祭りする期間ですけど、
1: ね、この期間はご先祖様が会いに来てくれるのかな、
0: うん、常にいるから大丈夫また終わったらすぐ9本だしよ。
1: だからさ
0: だから行ったり来たり忙しいって。
1: 本当だよね、うん、早いのかな、光の速度ぐらいで早いのかな、
0: うん、っていうかでもね、体にいるからね、 DNA の中に入ってるからね。
1: え、じゃあ体からこんにちはってしてくんの、
0: うん、っていうよりもな、 DNA の中にいるさ。土地に宿るのは記憶、うん、だからお墓にはいないんだけど、
1: うん、
0: 記憶はあるさ、
1: うんうんうん、
0: 尊名にも、
1: うん、
0: でも本当の意味でご先祖がいるのはこの DNA よね。
1: だから自分を大事にすると、
0: 大事にする、そう、
1: あいや、
0: そうだから、そういう意味ね。だからおじいの名前を書いても、うん、おじいも分かってるわ今日も、
1: あ
0: っていう分からん概念
1: めっちゃ素敵
0: ね。そうなんか考えてみたらさ、
1: うん、
0: 面白いよね。
1: 常に一緒にいるっていうのだって心強いよね。
0: そうだと思う。
1: お父さんとお母さんの存在だけでも確かに強いさ、
0: うん、でももっとさらに、だってこれ終わらんさ、永遠に永遠にずっとずっとずっとずっとずっと終わらないから、うん、すごいよね、壮大だよね。
1: で上から見たらさ、いや頑張ってる自分たちを見て喜ぶんだはずね、
0: う
1: ん、
0: とっても喜ぶと思うよ。
1: 超かわいい。あ、運動会見てる気分
0: だ。そうそうそうだね、
1: 頑張れ頑張れ、孫じゃないわ松 A、 頑張れ頑張れ、そうそうそう松 A だね。
0: そう本当にそうだと思う。
1: じゃあ期待通り楽しませないといけないね。
0: いや本当にそれが専属よね。
1: だるよね、うん、見ててね、面白いことするからみたいな、ね、
0: そうよ、見ててねーだよ、応援よろしくねーだよ、
1: うん、そうだよ、皆さんそういう気持ちで生きていきましょう。はい、はい、最後締めるよ、
0: はい、
1: はい、またやーたい。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな、
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter。 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 地域に根ざし育油縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は

0: 有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
1: 本日も始まりますローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストはアリーバフラメンコ名護からですね、カデカルさゆりさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信対応はできませんが、ぜひ皆様番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。ということでですね、改めまして、カデカルさん、本日はお越しいただきありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちなみに緊張のほどはいかがでしょうか。
2: 今程よいです。
1: 程よい感覚で、はい、いやいいですね。程よい緊張感で、はいはい、収録進めさせていただけたらなと思います。はい、ラジオはこう今回どうでしょう、初めてになるんですかね。
2: 以前、うん、市場の中にあった、はい、時に 1、2回確か出演させていただいたことがあります。
1: は
2: い、
1: あ、じゃあちょっとあの前にで経験はあるっていうことですかね。はい、
2: そうですね。
1: あ、よかったです。じゃあもう今回も全然余裕でやっていくな。
2: 単独では初めてなので。
1: なるほどです。はいはい、いや今日もですね、こうたくさん立川さんのお話をお聞きさせていただくので、ね、はい、思い残すことなく、あの全ての活動の思いをぶつけていただけたらなと、
2: はいはい、喋り倒したいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、まずは改めて今どういった活動をされているかというところをお聞かせいただけたらなと思います。
2: はい、ですね、はい、名護市の大南の住宅街の中なんですが、スタジオ、アリーバフラメンコ名護というスタジオを立ち上げまして、今年で丸3年になります。今3年目ですね。
1: 3年、
2: はい、そう。で以前所属していたスタジオがちょっと諸事情で閉校になりまして、はい、はい、でまあ、ちょっと一緒にやってきたメンバーからこう背中を押されというか、背中さすられ、
1: はいはい、
2: 背中さすられ気づいたらスタジオを持つというか運営することになっていました。はい、
1: ありがとうございます。はい、そしたらなんか自分でも気づいたらあれよあれよと今に至るような
2: ですね。はい、
1: いやいや、でも、はい、そのフラメンコの活動を、はい、たくさん頑張られたカデカルさんだったから皆さん背中を押してくれたのかなと、はい、思うんですけれども、カテカラさんは、ご出身はどちらになりますか。
2: バリバリ地元名護です。あ、
1: バリバリの名護中なんですね。
2: はいはい、やがて訛りも出てくると思います。
1: いや全然 OK です。はいはい、リスナーさんも、はい、名護の人ばっかりだと、はい、僕も聞いてるのでね、はいはい、全然名護訛りとかは問題ないかなと、はいはい、思います。はい、わざとらしいのはちょっとやめてください、ね。
2: あ、了解です。
1: 逆に僕が伝わらなくなるともう本当に番組、ね、はい、終わりなので。はい、ありがとうございます。名護出身ということでですね、はい、このフラメンコの活動自体は、はい、どれぐらいの期間
2: ですか。そうですね、アリーバ自体は本格的には先ほど話した通り3年目なんですが、同じ、まあ、アリーバのグループ名で活動はもう数年、7、8年ほど、
1: はいはい、
2: ちょっとややこしいんですが、はい、地元のこうイベントお祭りなどにはその、まあ、私がこうグループのまとめ役として何か名前があった方がやはり分かりやすいかなと思って、はい、こうアリバという名前をちょっととある方から名前をアドバイスいただいて、はい、アリバって上がるって意味なんですね、スペイン語で。
1: スペイン語で
2: 上がっていくっていう意味なので、はい、こう今から上がっていくってい こうテンションを上げるとか気持ちを上げるとか、はい、そういう意味でちょっとぴったりなんじゃないかなって、はい、思いまして、まあ、グループ名をアリバにして、まあ、正式にアリバフラメンコ名護って数字で、
1: そうですね、7号で名護ですね。
2: そうですね、こうロゴ的にもこう書きやすいし覚えやすいかなと思って。
1: キャッチーな感じですよね。
2: そうですね、はい、
1: アリーバっていうスペイン語から、
2: スペイン語です、はい、
1: フラメンコが、その発祥がスペインってことなんですよね。
2: そうですね、スペインの南部、うん、南の、はい、下の方の地域になります。
1: はいはい、情熱の

0: に。
1: そうですね、はい、そのイメージが強いですね、
0: はい、ですよね、うん、やっぱりフラメンコもそういう情熱的な部分っていうところはやっぱりあるんですかね、
1: はい、そうですね、やはり激しいので、はい、靴もこの専用の靴を履いて踊るので、やっぱ皆さんの感想はこんな難しいのできないさとかすごいねって、もうあんな足ばんな動かしてとかそういう風に初めて見る方は圧倒されるみたいです、
0: なるほど、やっぱりじゃあ素人目からすると、ちょっと自分がやるのは難しいのかなって思ってしまうような。
1: そうですね、ちょっとハードルが高めな感じに、はい、受け取られがちですね。
0: そうなんです、うん、実際はどうなんですか、全然初心者でもこう、はい、そのレベルでやることはできるんですか、うん、
1: 全然あの、うん、逆に入り口というか門はすごく開けてるので、はいはい、なんならもう年齢も性別も、はい、ちなみに体型も問わ ず、
0: はい、あ、じゃあもう誰でも
1: 誰でも、はい、ウェルカムです、はい
0: はいはい、まあ、ちょっと最初のハードルが高く見えてしまってる部分もあるんですかね。
1: そうですね、はいはい、
0: ありがとうございます、はい、そんなアリーバですね、スペイン語で上がる、
1: 上がる、はいはい、
0: ちなみにこうカデカルさんはそのフラメンコ歴でいうと、先ほどのように3年間の今の活動とその前の8年の大体10年ぐらい、
1: は
0: い、
1: そうですね、個人ではですね、今年で16年になります。16年、はい、
0: なんかすいません、こう業界で言うとそれはもうなんかベテランなのか、はい、
1: あの年数だけです年数だけは、はい、あのもう積んでますが、はい、まだまだです。
0: あ、そうなんですね。
1: まだまだすごい奥が深いので、はい、すごい難しいジャンルなんですが、でも楽しいです、はい、
0: いや16年でもまだまだ、
1: ね、まだまだです、
0: はい、すごいなんかキャリアが長いこう競技といいますか、はいはい、活動なんですかね、うんうん、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。ちなみにカデカルさんがこのフラメンコを始めたきっかけっていうのはどういったことがあったんですか。
1: そうですね、あのちょっとミーハーなんですけど
0: ミーハ
1: ーあの、はい、若い時というかまだあの20代の時なんですけど、私の大好きな女優さんが、はい、あのフラメンコをやってるっていう情報を得まして、
0: はいはい、
1: でその時にやってみたいってすごい気持ちがあったんですが、はい、当時ちょっとあの上の子の子育て真っ最中で、で名護にもなくてスタジオというかそういう教室が、はい、で近くで那覇だったんですね、やはりあの小さい子抱えて那覇まで通うにはってそこで一回断念をしまして、はい、で数年後にあの名護にもできるよっていうのをネットで情報を得て、あ、今ならちょっとできるかもしれないっていうふうに、はい、
0: チャンス、
1: はい、それがきっかけですね。もともとはミーハーな子大好きな女優さんが、やってるっていうことで、ちょっと私もやってみたいなって、
0: やってみたいな、
1: はい
0: はい、思ったんですね、はい、でもその時はどうでした、このフラメンコ、こう、まあ、それこそこう本当に初めてフラメンコやった時っていうのはめちゃめちゃ難しいなっていう感じなのか、
1: うん、そうですね、その時はもう初めて本当に触れたので、
0: はい、
1: こう体験クラスがあったので、はいはい、で体験を実際してして、こうなんていうんですかね、嬉しさよりはもうパニックというか、
0: パニック
1: もう何をしているのかもう全く自分でも把握できなくて、はいはい、でちょうどストレッチクラスもあの別日で開講するってことになったので、はい、まあ、ちょっと入門としてストレッチクラスに入門しようかなっていうふうに思ってたんですけど、あの一緒に体験をに行ったあのいとこがいまして、はい、いとこの姉がいまして、
0: はい、
1: でいとこの姉がすごい張り切ってたんですね、はい、せっかくだからフラメンコしようよみたいなじゃあ分かったって、で2人で叩いたんですけど門を、あの最終的にいとこはフェードアウトしましてよくあるパターンなんですけど、はいはい、1ヶ月でやっぱり難しいなってことで、残された私が16年やっているって感じです
0: なるほど、はい、そのお姉さんね、なんかあそっちが誘っといたのにみたいな、
1: もうすごい最初乗り気だったので何かとにかくやってみたいって、はい、あ、じゃあ一緒に行こうって言って、で蓋開ければ1ヶ月後にはもうあれ一人やんっていう感じだったんですけどちょっとまたあの知り合いの人とかも、はい、あのクラスにいたりして、でそこでまたお友達ができたりして、はい、すぐ、はい、馴染んで楽しい、はい、あのスタートでした、
0: はい、ありがとうございます。なんかこうおそらくモチベーションっていうのはこう当時すごい高い状態でこうお姉さんと2人で入っていったと思うんですけど、はい、逆にこうカデカルさんはこの十何年16年続いている理由、逆に辞めちゃった理由とかって何が違かったんですかね。

0: あの、まあ、いとこの姉は、はい、あのシフト制の仕事をしてたので、どうしても夜勤などもあったっていうのも理由で、であとあのやはりむ難しいっていうのがすごくもうネックになって全く覚えられないっていう例えば華やかさだけを最初にこう、はい、取っちゃったんでしょうね。で私は何でしょうね、もともとやりたかったことではあるんですが、あの気づいたらやってたっていうのはよく皆さんに聞かれるんですよ、はい、なんでずっと続けられてるのって、
1: はい、
0: ただもうシンプルにやめなかったっていうです、
1: はい、やめなかった
0: やめなかったって、はい、別にこう続けようと意気込んでたわけじゃないんですよ、気づいたらやめてなかったから続いてるっていう感じです。
1: こうさらって言いましたけど、なんか深いような、はい、ただやめなかっただけ、
0: はいはい、そうですね、あの何も考えてないかったっていう感じです。
1: すごいですね、それをさらっと言えるのはやっぱり16年のキャリアある方だけですからね。
0: あ、そうですかね。じゃあちょっと威張っていいですかね。
1: いや、ぜひぜひどんどん胸張ってもらって素人が 1,2 年の新人さんがそれ言っても全然カッコつかないですもんね。でもそんな、はい、背景があって今のフラメンコの活動につながっていくっていうことですかね。
0: そうですね、
1: はい、すごいな。はい、ありがとうございます。ではですね、こう、まあ、次回の中では、いろいろこう今の活動っていうところと、はい、まあ、どんな方にどんな楽しみ方ができるような、はい、こう、まあ、フラメンコの魅力っていうところもいろいろお聞かせいただけたらなというところで、はい、まあ、あっという間でしたが、はい、今回は、お時間になります。はい、本日の LSM はここまでとなります。ゲストの、カデカルさんですね、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、1回目どうでした？こう緊張感、
0: あ、全然なんかあっという間ですね、やっぱり。
1: あ、よかったです。さすがですね、ラジオ慣れしてます。
0: いえいえ、
1: はい、はい、ということで皆さん、アリーバフラメンコ名護、カデカルさんについてもう少し詳しく聞きたい、知りたいよっていう方はインスタグラムでですね、アリーバフラメンコ名護、名護は、75数字ですね、で、検索させていただくと、まあ、活動の内容であったり過去の、イベント情報というところも確認できますので、そこからお問い合わせ等ございましたら、ご連絡ください。ということで、リスナーの皆様、お聞きいただきありがとうございました。それではまた明日よろしくお願いいたします。またね。
2: 伊佐川園芸花店は地域の皆様に支えられ、お花を通じて皆様に貢献しています。季節にこだわった新鮮なお花をメインに、アレンジメント、お祝いスタンド花、ご葬儀花などご用意しております。お花に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください。また、お花をプレゼントされる場合には、年齢や好きな色などを確認し、お客様一人一人喜んでいただけるように心を込めてご用意しています。特別な日も、そうでない日も、思いを花に変えて。名護市グスク伊佐川園芸花店、お電話 53-2720。
3: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
4: この番組は有限会社由井設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つやです。
0: ハウリブ名古宮里店の比嘉です。
1: 比嘉さん、
0: はい、
1: 比嘉さんはいつも名古屋宮里店でお仕事されてると思うんですけど、
0: はい、
1: 那覇に出張してる時って作業どこでやってますか？
0: 那覇に出張に行ってる時もハウリブを使っています。
1: え、那覇にハウリブあるんですか？
0: はい、そうなんです。那覇のタイムスビル店が本店で、ライカム、読谷、名護、宮古島など全7店舗、コワーキングスペースでは県内最大の店舗数を展開しているんです。一度ハウリブを利用したことがある方は他の店舗もスムーズにご利用いただけます。
1: あ、楽ならいいですね。
0: はい、
1: だんだんとこう名護宮里店もお客さん

0: がすごい増えてきてるなと思うんですけど、なんかハウリブのこだわりポイントって何かあるんですか？
1: そうですね、ハウリブはお仕事に集中できる環境を整えています。
0: あー確かに、前使わせてもらった Wi-Fi とかめちゃくちゃ早かったっすもんね。
1: はい、
0: あとあれだ、なんかノートパソコン一つで切ったお客さんがいつの間にかなんかでっかいモニターとかディスプレイとかいろいろ継ぎ足しされて、なんか延長コードとかも使ってたんですけど、あれも貸し出ししてるんですか？
1: はい、無料で貸し出ししています。
0: 無料で。
1: はい、他にもプリンターやシュレッダーなどの仕事に必要な機材も揃えています。
0: あ、それはめちゃくちゃ助かりますね。あとなんだろう、そのお客さん同士がお話ししてたりしてるんですけど、あれはなんか商談とか打ち合わせなんですかね？
1: はい、はい、そうですね、商談とか打ち合わせとかもあるんですけど、初めましての方で互いの事業について話したりとか相談などもされていたりします。スタートアップ企業やフリーランス、法人企業の方などもたくさんいらっしゃいます。
0: なるほど。ちなみに気になってたんですけど、料金っていくらなんですか？
1: はい、料金は1時間1100円、1日3300円、月額利用だともっとお得に使い放題プランもありますよ。登記だけできるプランもあって、自分の働き方に合わせて選べるのでお得です。
0: あ、じゃあそれだったらどこかでオフィスを契約するっていうよりもお得に使えることがありそうですね。
1: はい、利用次第ではお得になります。他にもハウリブはセミナーやワークショップも定期的に開催しているので、スキルアップも目指せます。達也さんもぜひ他の店舗も使ってみてくださいね。それでは今回のまとめ、今回は県内最大の店舗数、充実した設備環境や豊富な利用プランについてのご紹介でした。コワーキングスペースならハウリブへ。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻。このコーナーは土鍋コーヒークリニック和睦の提供でお送りいたします。ここは名護市の土鍋コーヒー。今日もラジオ好きのマスターのもとへ、自分の殻を破りきれない人々がやってきます。
1: はい、ほっとお待たせしました。
2: はいはい、どうも。いやさ、また今月いっぱいでパートさんに辞めますって言われちゃってさ。
1: あ、いや、先月も辞めたって言ってませんでした？
2: そうなんだよ、たくさん。せめて次の人決まるまではいてもらえないっつったら、もう次の仕事が決まっちゃってましてと来たよ。
1: 大変ですね。今はどこも人材不足とは聞けますけど。
2: なあ、意外とそっけないもんだよ。確かにそりゃ時給はしょぼいし、俺もつい余計なことを言っちゃうたちだから、

0: その辺なんだろうとは思うけどさ、
1: J マートさんにも思い当たる節があるわけですか。
0: そりゃまあね、この通りの口の悪さだからね。でもそんなの俺ら世代だったら普通じゃない。
1: そうさね。まあ私の場合は人に怒られたりするのが嫌だからこの商売をやってるようなところはありますけど。
0: そっか、いいよな。でも家ではどうなの、奥さんとはやり合ったりしないの。
1: いやもうしょっちゅう罵られてますよ。全世界私の思い通りに動かない人間ランキング不動の1位ですからね、うちのかみさんが。
0: でしょ、うちもそうだよ。でも考えてみりゃさ、自分のかみさん一人説得できない俺らみたいな人間が人んちのかみさんを動かそうってんだからさ、どうだい、無理な話なのかもね。
1: なるほどね、かみさん一人説得できないのにか。うん、なかなかじわじわきますねそのフレーズ。
0: 名言出ちゃったかね。
1: ですね。
0: うちのかみさんに言わせるとさ、あんたの言葉にはいちいちトゲがついてんだからどうしようもないってんだよ。だこれはサボテンじゃねえっつのに。
1: はあ、サボテン扱いですか。水も肥料も大して与えられなくても頑張ってるっていうのにね。
0: いやマスター、それ全然フォローになってないから。
1: ああそう、なってませんか。すみません。でもサボテン私は割と好きなんですけどね、花が咲いたら結構グロいんですよあれ。
0: マスターも間違いなくトゲがある人だよね。悪気がないのが分かる分余計グサッとくるというかさ。
1: いやなんかすみません、ここはお互いトゲのあるサボテン仲間ということでお許しを。
0: まあそれともかくさ、ほんと真剣に考えないとな。
1: でもそのパートさんたちに長く働いてもらうにはどうしたらいいんですかね。
0: そこなんだよな、最近は保育園預けるための口実だけの人も多いからね。
1: そうなんですね。
0: でもほんとパートさん集まんなかったらいよいよ廃業ですよ、うちみたいなローカルスーパーは。
1: はあ、それは客の立場として私も困りますね。
0: とはいえハローワークも出したし張り紙もして SNS にも上げたけど
1: 反応いまいちなわけですか。
0: だね、
1: 困りましたね。ちなみに J マートさん今の仕事が好きなんですか。なんか変な質問ですけど。
0: え、あ、うん、まあ好きは好きだよ。だってその意外とさ、同じ顔に会えるってのがいいところでしょ、マスターだって。
1: ええ、確かに常連さんに会うのは楽しいですね。ひいきにしてくれるなって思いますから。
0: でしょ、別にたくさん買ってくれるわけじゃなくてもさ、同じ顔に会えるからこそ儲けにならんヨーグルトだって切らさずに仕入れてるんだから。
1: あ、それはわかる気がしますね。
0: いつもこれしか買わないって感じのお得意さんの顔が浮かんじゃうからね。
1: ですね。
0: ああ、俺もそういう人から愛されるような人間にならないとダメってことなんだろうな。
1: 一生あなたの世話になりますみたいな。
0: いやそれはさすがにお前大丈夫かってなるけどさ。
1: でもちょっと嬉しいでしょ。
0: まあね、やる気あるお母さんなら早く一人前に育ててやろうって気にもなるからね。
1: 実は J マートさん意外とも周りの人から愛されてるんじゃないですか。
0: え、なんでよ。
1: いやだって今も常連さんのことを思って仕事してたり、部下から尊敬される上司になろうと悩んでたりするわけでしょ。
0: まあまあね、
1: 多分従業員を変えるったって限界がありますから。
0: とは言ってもな、
1: 今の感じで J マートさんがもう少し尊敬される店長になっていけたら人も落ち着いてくるような気がするんですけどね。
0: それはつまり相手を変えるんじゃなくて俺の接し方を変えろってこと。
1: そうそう、たまには従業員にねぎらいの言葉をかけてやるとか。
0: ああ、確かにちょっとした声のかけ方一つで変わるんだろうけどね。でもその一言がなかなか言えねえんだよな。
1: そうですね、何せ自分の神さん一人説得できねえ男たちですからね、お互いに。
0: ああそうだったね。
1: 最初はぎこちなくてもいいんじゃないですか、かえってその方が本当っぽくて。
0: うん、そうなんだろうけどね。
1: あ、もうこんな時間、ちょっとこの番組大きくしていいですか。
0: はいはい、お好きにどうぞ。しかしマスターは相変わらずラジオが好きだね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、ナゴンチュで UNSA です。どうぞー。

ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第1回、人が辞めるスーパーの巻、マスターヤンヤン、店長船虫、 MC アイビー、脚本船虫、提供は土鍋コーヒー、クリニック

0: 和睦でお送りいたしました。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々。

0: 次々とやってきます。
1: フルゲンさん、もう稲むどちの差し入れは結構ですから。
2: いやいなんでよ、私の稲むどちは大東で一番おいしいって言われてるのによ。
1: いや、あのお気持ちだけいただいておきますからね。ほら、だってもうお孫さんたちのところへ持っていかないと。
2: はい、ダルさ、もうすぐ保育園からお腹すかせて、帰ってくるはずね。
1: そうですよ。ああ、フルゲンさん、血圧の薬はちゃんと飲んでいてくださいね。はい、次の方どうぞ。
3: 先生、こんにちは、宮里広杉と申します。私多分うつ病だと思うんですけど、先生見てください。
1: パッと見でうつ病ではないのは分かりますけどね。でも宮里さん、ずいぶんお酒飲んでるでしょう。申し訳ないですけど、ちょっと酔いを覚ましてからお話聞きましょうかね。
3: ビール一杯しか飲んでないのに分かるんですか。先生はきっとメインに違いない。
1: はい、後でまたお呼びしますからね。次の方どうぞ。
4: 先生、今日受付の患者さんは以上になります。
1: ああ、そうでしたか。
4: ひとまず先生、今日も一日お疲れ様でした。はい、コーヒーどうぞ。
1: ありがとうございます。あ、いい香り。いつもすみませんね。あれ、このコーヒーなんかいつものよりうまい気がする。
4: あ、やっぱりわかります。これ主人が行きつけのコーヒー屋さんで買ってきた豆なんですけど、なんでも土鍋で焙煎してるから一味違うんですって。
1: なるほどね。でも人に入れてもらったコーヒーってのはそれだけでもう美味しい気がしますけど。
4: あら、それは入れた甲斐がありますね。それにしても先生、ここの患者さんへの対応が本当に上手になられてますね。私なんかが言うのもおこがましいんですけど。
1: いやいや、看護師長の幸子さんに言われると心強いですよ。
4: 海外で研究をしてらしたような立派な先生がこんな片田舎の病院に来てくださるなんて、今でも不思議なくらいです。
1: いえいえ、逆に私は逃げてきたところを拾ってもらったようなもんですよ。
4: え、そうなんですか。
1: まあ、私には研究を続ける才能がなかったってだけです。
4: はあ、厳しい世界なんでしょうね。
1: まあね、でもどんなに良い治療法を生み出したところで、それだけじゃ患者さんは救えないという現実を見るでしょう、幸子さんだって。
4: まあそれはそうですね。
1: 病気は治せても患者さんの気持ちまでは治せないというか。
4: せっかく症状が良くなってもまたしばらくするとぶり返す、そんなことの繰り返しだったりしますからね。でも本当に良かったです、先生がこの病院に落ち着いてくださって。
1: あれ、ひょっとしてすぐに東京に引き返すと思ってました。
4: 実はその通りです。
1: 正直ですね。でもみんなそう思ってたんだろうな。
4: いや、だって経歴を聞けば聞くほど不釣り合いなんですもの、この病院には。だからきっと相当な訳ありの先生なんじゃないかって。
1: みんなで噂してたわけね。
4: はい。
1: でも一応安心してください、前科とかはないですから。
4: いや、何もそこまで疑ってたわけでは。
1: じゃあ少し白状しましょうね。私が大学の研究室にいた頃はね、実力さえあればやっていけた世界なわけです。
4: ええ。
1: それがだんだんとキャリアを積んでいくと、研究費が多い少ないだとか派閥だとかの政治が絡んでくるわけです。
4: 大きな病院ほどつきものなんでしょうね。
1: ええ、私はそういうものに無頓着だったもんでね、あっという間に窓際へと追いやられた挙句、出向を命じられたというわけです。
4: はあ、先生のようなキャリアであっても、じゃあやっぱりやむを得ず現場にいらっしゃったわけですか。
1: いや、それは少し違うんですよ。簡単に言うと、もっと人間というものに興味が出てきたというか。
4: はあ、
1: きっとこれから地方の医療現場ほどロボット診療が導入されてくると思うんですけど、そんな時代にこそ地域の実情に合った人間によるフォロー体制が必要になると思ってるんです。
4: じゃあひょっとして先生はその人工知能時代に向けた準備のためにわざわざここにいらっしゃったということですか。
1: まあそれも理由の一つではあるかな。
4: はあ、なんだか志が高すぎてクラクラしてきました私。
1: いや、しっかりしてくださいよ。これからロボット医師のフォローをするのはおそらく看護師さんたちの仕事になるんですよ。
4: え、まあおそらくそうなんでしょうけど。
1: 実は幸子さん、私の頭にはすでにチップを埋め込んでありましてね。
4: やめてくださいよ、冗談はもう。
1: でも不思議なもんですよ、半分引きこもりみたいな人生を送ってきた私が結局人とじっくり向き合う人生を送ってるんですからね。
4: 運命だったんですかね。
1: そうかもしれませんね。最後はやっぱり人間同士がちゃんと向き合うことが必要なんだっていう答えを人工知能も弾き出してくれるといいんです。

0: ですが。
1: そうですね。
0: あ、もうこんな時間。ちょっとこの番組音を大きくしていいですか。あ、
1: はいはい、お好きにどうぞ。相変わらず先生はラジオが好きですね。
2: それでは今週の1曲目、ラジオネームホクロムシーさんからのリクエストです。お届けしましょう、熟年熟女合唱団で大谷渡りの歯の下でです。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは見つめちゃいけないよの巻。このコーナーはクリニック和睦土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町の沖縄そば屋。お昼のピークを過ぎた頃に自分の殻を破りきれない常連さんが一人入ってきたようですよ。
1: おい、ねえねえ、いらっしゃい。
2: こんにちは。
1: いつもの早期とジューシーでいい？
2: ああ、すみません、今日は早期そばだけでいいです。
1: あら、珍しいね。ひょっとして仕事へ煮詰まってんのかい？
2: え、ああ、まあいつものことですよ。
1: そっか、そばだしもさ、あんまり煮詰めちゃうと美味しくなくなっちまうんだぜ。
2: はあ。
1: せっかくいい素材使っててもえぐみまで出てきちゃうっていうかね。
2: 私のえぐみも出まくってますかね。
1: いやいや、俺から見たらねえねえはプリップリのコラーゲンたっぷりで上等なブランド豚だよ。おっと、レディーに豚扱い失礼だったね、しっけ。
2: 面白いから許します。
1: 軽口叩いてごめんね。はい、早期そばお待たせ。
2: 待ってました。いただきます。
1: しかしうまそうに食うね。
2: いや、うまそうじゃなくて本当に美味しいんですって。
1: 嬉しいこと言ってくれるじゃないの。
2: それに私、美味しいものは誰にも気を使わないで一人で食べる主義なんですよ。
1: そうか。さてはねえねえ、役所で気を使ってばっかりいるな。
2: はい、図星です。あー、午後の会議行きたくないな。
1: お客さん、だいぶ煮詰まってますね。
2: だってお偉いさんの意見を押し通すだけのデキレースの会議に2時間も付き合うのって無駄だと思いません？
1: 税金使ってる仕事でデキレースはやだね。確かに。
2: もう時代劇かっていうくらい頭固い上司のご機嫌取るのが一番の仕事になっちゃってて
1: 大変だね。
2: 自分の立場を守りたい人たちのためにアリバイ作りみたいな残業するのとか、正直もううんざりですよ。
1: なるほどね。でもねえねえも気をつけてよ。外堀を埋められてお主もあるよのな状況に追い込まれちゃったりする世界なんだろうからさ。
2: ほんと怖いですよ。今じゃ仕事では全く尊敬できない上司も、昔は不正に挑む切り込み隊長だったなんて話も聞きますから。
1: はあ、だんだんと牙を抜かれちゃったんだろうね。
2: はい。かといって私にはそんな状況を変えてやるっていうほどの勇気もないし、たった一人で変えられる世界でもなさそうだし。
1: お客さん、やっぱり煮詰まってますね。
2: もう煮詰まりすぎて干からびそうです私。大将はそんな時どうするんですか？
1: そりゃやることは決まってるよ。まずは火を弱めること。それでもスープが煮詰まっちゃう時は水を追加して味を作り直すだけだね。
2: いやいやいや、そば出しの話じゃなくてですね。
1: 一緒さ。
2: え？
1: まずは火を弱めるように、あんまり一生懸命やりすぎないことだよ。仕事にはちゃんと遊び心入れないと。
2: はあ。
1: それでももしうまくいかないようだったらしょうがないよ。スープに水を足すみたいに新しい風を入れてさ、また一から作り直すしかないんじゃない？なんだってさ。
2: 確かにな。
1: ま、俺は飲食の世界しか知らないから、ねえねえたちの世界のことはわからないけどさ。
2: いえ、大将のそば出しの味みたいに染みましたよ。いろいろ周りから文句言われてるうちに、私自身も頑固になってたのかも。
1: そっか。
2: 遊び心ややりがいなんてすっかり忘れて、どうやって早く帰ろうかって、そればっかり考えて。

0: ますもん。
1: わかるよ、俺だって綺麗にアクを取るのがサボったりさ、仕入れの注文桁間違ってたり、一通りやらかしてきたからね。
0: そっか、いつも変わらないこの美味しさを維持するのだって相当な努力が必要なんだろうな。
1: ああ、もうこんな時間、ちょっとこの番組音大きくしていい？
0: あ、どうぞどうぞ。相変わらず大将ラジオが好きですね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、マイケル寂聴で木魚ビートイット、チェキラー。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは見つめちゃいけないよ、の巻。そば屋かっちゃん、公務員アイビー、 MC ヤンヤン、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法、の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。可愛い子には旅をさせよ、でも可愛い孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつ
1: お前の海でも敵の大ファンだからよ、作っちゃらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
2: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
1: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、お前はお盆にしか勝手に降りていかんわけよ。
2: そういうもんなの？
1: はい、やよい、あんたまだ結婚しないで。
2: 出た、おば、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
1: お前はそんなエッチな言葉は知らんよ。
2: いや、全然エッチじゃないから。
1: お前はあんたがうんだこうだけなかったことだけが心残りさ。
2: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
1: お前はさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
2: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあお母さんとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
2: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から出るなさ。
2: ははー、話のオチが見えてきたぞ。
1: 分かってるんだ、言いなさい。
2: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
2: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうんじゃないっていうも関係なくわかるわけよ。
2: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も泣いちゃうもアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じ合える人を選びなさい。
2: はあ、
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
2: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
2: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
0: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむすりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、ルナムシ、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
9: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
10: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
11: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
12: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

時刻は3時4分になるところでございます。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週月曜お昼の3時はやんばるスポーツ編集者のお時間でございます。パーソナリティは私 FM やんばる役に立つ

也です。どうぞ皆様この後4時までお付き合いよろしくお願いします。さあ、先週はね5月4日ゴールデンウィークということで再放送でお届けしておりましたが、本日3時台は生放送でお届けしておりますよ。よろしくお願いします。さあ冒頭ではございますが、ちょっとお知らせがございましてですね、はい、なんとこのヤンバルスポーツ編集者、なんと急ではございますが今週で一旦お休みということになります。はい、というのもですね、まあまあ私ね役に立つや、まあこう生放送対応だけでなくですね、まあ CM 制作だったりですね、こういろいろこう営業の方もさせていただいておりまして、なかなかちょっとそちらの時間が取りにくいと、今週2日、まあ、収録放送入れるともうちょっとあるんですけど、まあ、それよりはもっとちょっとそういったところにも時間を割きたいなというところもございましてですね、一旦この番組はね、お休みとします。お休みの理由としましてはですね、新しいこうスポーツ好きのパーソナリティの方がいらっしゃったりですね、まあ、何かこう私も名護のヤンバルのスポーツ盛り上げたいよというような方がいらっしゃれば、まあ、その方にこうバトンを渡したいなと思っておりますので、もし身近にですね、まあ、ご自身でなくても身近にこうスポーツの話題ね、まあ、ヤンバルだけに限らず、例えばもう本当に大谷翔平なら任せんしゃいみたいな、そういった方などもね、まあ、できればファイターズ、ね、のお話チームだったりとね、そういったところのお話ができたら、できる方がいらっしゃれば非常にありがたいなと思っておりますので、身近にそういった方いましたらぜひですね、お声かけいただければ幸いでございます。 FM ヤンバルまでご連絡ください。ということで、まあ私ね、役に立つやは、まあまあ月曜だけでなく木曜の3時も生放送対応しております。そちらの方は引き続き継続して、お話ししていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでこの番組はですね、こう1週間のスポーツね、よりすぐりでお届けしておりますよというところなんですが、そうなんですよ、なかなか僕の方もね、もう毎週聞いている方もね、うすうす気づいてはいたと思うんですけども、そこまでねこうスポーツ特化したお話なんかもできなくなりつつあって、僕もちょっとねあっちこっちこう取材というかリサーチがね、時間がちょっと取れなくてというところもあったりして、まあ、ちょっと番組名とかけ離れた内容になっていたかもしれませんが申し訳ございませんね。はい、というわけでいきなり、まあ、今日も脱線オープニングトークから始まるんですが、はい、まあまあまあまあ私ね今一人暮らしをしておりまして、やっぱりこうね自炊をしているんですよ。まあ、節約のために自炊をしていて、まあまあとはいえね、こうこの物価高の状況で、ね、自炊よりもね、いまだにこう頑張ってお安く販売しているお弁当屋さんでお弁当を買った方が得なんじゃないかみたいなところもあったりしますけども、まあ週末なんかね少しお時間があるときはがっつりカレーだったり、いろいろ注文じゃない作って3日間同じメニュー食べるみたいなね、ちょっとチーズ加えたり味変しながらも3日間同じのを食うみたいなことをやっていて、先週ねまあまあ鍋を作ったりねして、まあ、ちょっとね気温の方も梅雨に入ってね暑くない日が続いているので、まあ鍋もまだまだ食べれるんじゃないかということでね、鍋をね今土曜の夜、日曜日の朝昼晩と鍋が続いておりまして、まだ今日もね今日明日までは鍋生活、続きそうだなというところで、まあ、大体2000円ぐらい結構もりもり作るんで、一人暮らしにしては鍋いっぱいにね作るんで、で肉も食いてえから、肉はねもうほんとびっくりするぐらい入れてて、これ反省したマジ、肉ね2パック500グラム以上入れてたんだけど、まあこういう感覚がね分からなかったんだけど、多い500グラム以上は
鍋いくら大

きい鍋とはいえ、もうどこ食っても肉肉しいもん今、うん、ちょっと反省した。今度からちゃんと350-400ぐらいでちょっと収めようかなと、多くてもね思っております。うん、まあまあそんな話は置いといて、まあこういうふうにね、自炊もたまにするよというところで、こう SNS 見てると、こうズボラ飯みたいなさ、僕みたいなこうアマチュア自炊するやつにとってはすごくありがたいね、本当に何でしょう、調味料とかも少なく お気軽に、なんかもうただ焼くだけですみたいな、なんかね、だしの素とかさ、なんだ日本酒、その調理酒なんかよくわからないじゃん、みりんとかね、謎めいた、調味料使わないで作るメニューなんかもいっぱいあるので、まあ、それを参考にして作ることも多々あるんですけど、まあ、そんなね非常にありがたいこうお料理レシピ動画の中でもちょっとね許せないというか、すごく引っかかるものがありまして、うん、皆さん見たことないですか、なんかそういうレシピ系で黄身だけを使うやつまあなんか今パッと思い込んだのがユッケだったりするんですけど、なんかよくあるじゃないですか、なんか肉をわーって用意して、で最後の味付けにタレと卵の黄身だけを乗せますみたいな丼飯にね。いや美味しいのはわかるよ、その黄身だけでなんか味が想像はできるよ、食べたことあるしやったこともあるけど、ただ実際やった時白身の行き場皆さんどうしてますあれで、そのレシピの中ではもうなんだ白身はないものみたいな扱いじゃないですか。でも実際に作るとなると卵にね黄身と白身分けて白身だけ残るわけですよ。すごくなんかねこれ捨てるのもなと思いながらも、素人ながらこの白身をどうしていいのかもわからないんですよ。あれどうしてます皆さん、なんか白身だけ卵焼きみたいなの作ってたりするんですか別で。まあそれもそれちょっと手間だなと思うんですけど、いやだからあれなんか引っかかもやっとする白身がすごくないがしろにされているのも嫌ですし、まあ、しのごの言わずに白身卵焼き作れって話かもしれないんですけど、それはそれでまたなんだろう、このズボラ飯というかね、お手軽レシピからは少し逸脱したものになってしまうみたいな気持ちもあるんですよ僕の中でね。いやだから どうした方がいいのかなと思って、 ああいうの皆さんなんか律儀にやってたりするんですかね、なんか料理上級者はというなんかすごい気になる部分もあったりするので、ぜひね私こうしてるよとかありましたらぜひメッセージなどで教えていただければ幸いでございます。はい、というわけで、ちょっと最近の引っかかりトークでございました。ではじゃあ一曲お届けしましょうか。まあまあもういつの間にかねゴールデンウィーク中に梅雨入りしてまして、今日も一日中こう雨がザーザーザーザー降って、こう憂鬱というかちょっと重たい気持ちになりがちではあるんですけども、まあまあまあもうなんかねニュースによるとこうどこかのダム、すみません詳しくはちょっと覚えきれてないんですけども、ダムでは貯水率がすごく低下してるよみたいなニュースもあったりするんで、まあ恵みの雨ということでね、やっぱ梅雨は梅雨らしく雨降るのが正しいかなと思ってたりもしますのでね、この雨をぜひ自分なりに楽しんでいきましょう。はい、というわけで、一曲お届けしましょう。荒井由実ね、松任谷ではなく荒井由実世代の曲、雨の街を。

お届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、メッセージいただきました。ありがとうございます。めんめんさん、あれですね、その卵の白身どうする問題、汁物に白身だけ入れてますと。はあ、なるほど。いや、それはいいアイディアの一つかもしれないですね。まあ、ただ僕ね、すごい恥ずかしながらやっぱアマチュア料理人なんで、基本的に丼オンリーなんですよね汁物まで気が回らないパターンが多いんですよね。はい、ありがとうございますいやでも一つ方法としてはありかと思いますよ。うん、ありがとうございます。さあ、そんな感じでね、ぜひ皆様、もし私こういう

どうしてますよみたいなね。例えばケーキとかだとさ、結構大量に使うじゃないね。2、3個こう卵の黄身だけみたいな時は、まあ、白身もだいぶ大きくなるんで、なんかやりがいはあるというかそう、なんかいろいろ活用方法ありそうですけど、なんかその丼飯に黄身だけみたいな、だいぶハードル高いなと思うんですけどね。さ、というわけで、ちょっとじゃあお天気の話題もお届けしていきましょうか。現在3時台のね状況です。昨日は昨日より1度高い23度、東北東の風、2.5 メートル、風はちょっと強めですね。結構雨も今 90% 雨降ってます。スタジオから見る外の様子を見ても降っております。でこの雨はですね、今日はもうずっとしとしとしとしと降りまして、夜中12時まではずっと雨がしばらく続きそうだなと。でそこから曇りになるんですが、また明日もですね、朝6時台からは、雨マークで、まあ、7時8時台、まあ、ちょうどね通勤通学の時間はですね少し落ち着き曇り空になりそうですが、またね10時11時からは雨の模様というところでございます。はい、なんでも明日も雨だね。うん。で、週間見て、まあ、水曜日ぐらいから少し晴れ間は見えそうですが、まあ、基本的にはもう曇りね、雨じゃない雲が、空がメインになってくるかなというところですね。なのでね、もう雨具だったり、こう雨具ね、傘とか、あとは濡れてもいい靴なんか、こういう時ね、ゴアテックスとかね、こう濡れてもいい靴なんかがすごく活躍する時期なんじゃないかなと思いますね。はい、やっぱ服が濡れるのは僕我慢できますけど、靴下が濡れるって結構不快指数高くないですか？嫌だわ。服で一番どこが濡れたら嫌って言われたら靴下って答えるかもしれない。まあまあまあ下着、パンツか。パンツはまあでも、いや俺靴下だな。靴下が一番不快指数高いイメージだな。うん、靴下守るためにだから僕はね、足元をだいぶガードするか、まあ、なんだったらもう靴下のね着替えなんかも持っていくぐらいの気持ちですね。皆様はどうしてますか？外回りとかね、外での作業がある方はねどうでしょうか。うん、というわけでお天気でございました。ちなみに注意報、注意報出てますね。波浪雷注意報は、雷もあるんだ。本島中南部では土砂災害や河川の増水に注意してください。北部では高波に注意してください。わ、風も結構強いって言ってたんですが、竜巻など激しい突風や落雷注意してくださいという、注意報出ておりますので、皆様お出かけの際はお気をつけくださいね。うん、そう、そんな中、まあ雨なんでね、こう洗濯できない日々が続いてね、こうストレスを抱えている方いらっしゃると思うんですが、まあまあそれとはちょっと似た感じで僕もね、似たようなストレスを抱えてまして、これちょっと木曜日にも続くかもしれない話なんですけども、あ、今週の木曜はあれか、生放送ちょっと難しいか僕。うん、洗濯機がもうついに寿命を迎えまして、うん、今こう探しているところなんですよ。うん、で、僕の家探しのこだわりとして、洗濯物は基本中がすごく重要、なんか優先順位高いんですけど、まあ、今住んでるところがですね、まあまあそれの優先順位を超えるぐらい他の条件が良くてですね、洗濯機が外設置でございまして、うん、ということはだから新しいのを買おうとは思うんですが、外に置くわけでしょうね。なんかすごくなんか高いものを置いてもすぐダメになりそうだなっていうイメージがあって、うん、まあまあだからリサイクル品なんでも屋さんとかちょっと覗いたりとかね、いろいろしてはいるんですけども、だからもうお手軽なもの、一人暮らしの、まあ5キロぐらいあれば十分だと思うんで、まあまあ全部ひっくるめて2万前後でないかしらみたいなのを探してたりするんで。

ですけど、なかなかねこう新品とかだと3万ぐらいだとあるかなというところなんですが、うん、なんでこうラジオ聞いている方でね、洗濯機たまたまね、あのなんだランドリー、縦型従来のやつとドラム式、そうドラム式に変えたから余ってるんだよねみたいな方いらっしゃればね、飛んでいくんで私いやくださいとは言いませんよ、さすがに。ただこうお安くできるだけね金額交渉させていただいて、条件がありましたらお買い上げさせていただきたいなと思いますので、ぜひね洗濯機もだ今はね自分の中でこうあんまり焦ってない理由は、まあ梅雨だからっていう理由、結局洗濯機あっても洗濯干せないしなみたいなところがあるんで、今はねコインランドリー生活をしているんですが、まあコインランドリーもねびっくりしましたね。久しぶりに行ったらやっぱりこう物価高の煽りを受けてちょっと上がってますよね、うん、いやこれはちょっとなみたいな、うん、あとコストコデビューをね先月か先々月ぐらいしたんですけど、その際にですね私洗剤をですね衣類洗剤をもう大量に、まあ、そんなにコストコで買い物してない中で唯一買ったのがもう業務用のサイズの洗剤を買ってしまったんですよ。もう1年ぐらい洗剤買わんぞっていう気持ちで買っちゃったんで、それがね全くの無駄になってしまうというところもあるんで、うん、だからコインランドリー生活も一瞬よぎったんですが、うん、なんかそれはちょっと、うん、やめてちょっと洗濯機ね買おうと、新しく買い替えたいなと思っております。うん、なんか名護市あれですよね、なんか商品券みたいなやつが出る、ごめんなさいもうねパーソナリティなんで全然調べてないんですけど、あの情報が甘くて申し訳ないんですけど、確か1万2000円のものがあって、今なんだ加盟店を募集している段階で、6月7月ぐらいで配布されるんじゃないかなみたいな話がありますよね、商品券。うん、ああそうですね、記事にもなってますね、商品券の配布1万2000円分、しかもこれなんか子育て世代とか縛りなく名護市民1人当たり1万2000円分配布するというところで、これがね、動き出して今なんだ加盟店募集中というところでございます。あ、6月頃引き換えはがきが届いて、はい、そこから、まあコロナの時と同じような感じですね、全店舗共通券と特定店舗利用券の構成予定というところですね。だから名護市内の企業の皆様を応援するというところで、あの名護市の店舗様優先のものと、まあ、全国こう全国チェーンのお店でも使える全国共通券みたいなものになるのかなと思いますね。うん、いやありがてえ1万2000ね、皆様どう過ごすか決めてますか。だから僕は完全にこう洗濯機がそれになるのか、もしくは

募集中なので、それが決まり次第加盟店が決定して、市民の皆様にね、はがきだったり何だったりというな準備が整いましたら配布が始まるのかなと思いますので、また追ってね、情報番組だったり FM やんばる どこかの番組では必ずね、お伝えするかなと思いますので、ぜひね、お楽しみいただければと思いますね。僕が一番楽しみにしてるかもしれない。はい、さあというわけで1曲また雨の歌お届けしましょう。ゆず、雨と涙。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

お届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、この番組は、毎週月曜お昼の3時から放送しておりますが、今週で一旦お休みというところでございます。お聞きいただいている皆様ね、長年月曜3時ジョバンニさんの時代からですね、長年この枠でいろいろ放送させていただきました。お聞きいただいた皆様ありがとうございます。私役に立つやはですね、収録ではありますが木曜の6時台ね、そして3時台は生放送でね、また皆様のもとにね、引き続き放送しますので、その際はよろしくお願いいたします。さあお知らせがございます。はい、泣き人の話題でございますね。泣き人で楽しむ日曜限定のヤギ体験、ヤンバル牧場では毎週日曜に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにはお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1,000円。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験でございます。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索ください。実はね、僕ゴールデンウィークこちらのイベントお邪魔させていただきまして、もう一言で言うと大盛況すぎてすぐ帰っちゃったっていうところではあったんですけど、このヤギアイスね、非常に、美味しいです。はい、すごい雑な表現かな美味しかったです。はい、なんかヤギって癖ありそうじゃないですか。ヤギ汁とかね、飲んでるんで、すごい癖がありそうかなと予想していたんですが、そんなことは特になくですね、すごいさっぱりとした味わいで非常に美味しかったですよ。ぜひ、これからですね、毎週日曜ですね、体験会するみたいなので、ちょっと僕も行きたいなと思っております。乳搾り体験ね、イベントの時人気すぎてダメだったんでね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、もう何度かお知らせしておりますが、名護市防災基地対策係と連携しまして、市が、これはもう大丈夫だ、はい、もう大丈夫でございました、失礼しました、はい、株式会社タクソーさんですね、保険会社のタクソーさんからお知らせです。経営者の皆様、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で払えますか？FM ヤンバラは難しいんじゃないかな実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを背負うね、ケースが増えています。そんな実際に起きた裁判判例をもとに、法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は今週の金曜、5月15日ですね、午後4時から夕方5時半まで。場所は名護市産業支援センター2階の会議室になります。はい、皆様ね、講師はスマートリーガル法律事務所の代表弁護士寺口飛鳥さん。参加は無料でございます。ぜひ皆様ですね、お申し込みは株式会社タクソー、お電話 098-862-3139 098-862-3139、 迷ってるなら今がタイミング、ぜひねご参加くださいということでね、まあ、経営者だったりこう社長さんにぜひ皆様、私が怪我した時社長1億払えますかって聞いて、払えねえよって言われたら、じゃあこのセミナー受けてきてよってぜひね言ってみてください。よろしくお願いいたします。さあというわけで、いろいろねお知らせでございまし

さあお届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、最後はですね北海道日本ハムファイターズに関する話題、ちょっと1週間まとめて振り返っていきたいと思います。いやー、なかなかしばらくというかね、なんと言いますかね、伸びきらない感じで一時は最下位にもなったファイターズなんですが、ただ今のね順位表ですと、まあ、4位までねなんとか、ちょっと上がり目というか少しずつね上がってきているような状況でございます。というのももうねびっくりするんですが、オリックスこんな強かったっけっていう本当にね嫌な感じでございますよ。はい、オリックスが1位、ソフトバンクが2位、3位西武、4位ファイターズとなっております。本塁打は相変わらず間もなくもう50本、チーム50本になりそうな形で、打率も1位、違うか、西武が1位か、うん、でも47本、2位がソフトバンクで33本なんで圧倒的ですね、うん、まあ、エラーはね多いんですけどということでね、なかなかやっぱエラーなんじゃないかなと思ったりはするんだけどね、うん。先週ゴールデンウィークはどうだったかというと、楽天に、1勝2敗、ただ首位オリックスには2勝1敗と、まあ、まずまずというところでございますかね、うん。まあ、オリックスに関してはね、その5月1日からも2勝1敗と相性は非常に良さそうな感じでございますけどね、うん、対戦成績は楽天がだいぶちょっと落ちてきてるね、うん、そんな落ちてきてる楽天に勝ち越せなかったのは正直痛いなというところですが、さあ今週はね移動日挟みまして、もう6連戦、まずはロッテとの3連戦、そして西武との3連戦、西武でね西武戦どうにか勝ち越しね、ロッテが今最下位なんで、まあ、ロッテはボコボコにしていただいて、どうにかこう西武との順位くるっとひっくり返して、まずは3位一つずつね順位上げていきたいなというところですね。頑張ってほしいな、うん。ああそうか、あただそんなロッテですが、なんと怪我があったそうですね。好調リードオフマンが右肩脱臼ということで、藤原外野手がをちょっと怪我というところで、これはまあまあまあちょっと怪我なんで少し心配ではあるものの、ファイターズにとっては少し追い風のニュースなんじゃないかなというところですね、うん。でファイターズのニュースも少しちょっと調べてみましょうか。

お、なんか元阪神の赤星選手は、はい、どんどん上がってくるんじゃないかということで、はい、分析してる記事も出てますね。うん、3選手、赤星、ね、選手は3選手に注目している、伊藤大海、北山、そして立つということでね、この3人、まあまあまあこの3人はね注目されてましたよ、もともとね、うん、そうで、元巨人の高橋さん選手、元巨人の監督か、ね、高橋さんは、本塁打得点数を絶賛しながらエラーが28、この辺が失点に絡んでていいピッチャーいるのにっていうことで苦言を、ね、呈しているということでねえ、まあ守備な、これはまあエラーもねずっと多いもんね、清宮もそうだけど難しいところだよね。まあまあわかる、なんかこれすごいオカルトでこう今の世の中のデータ野球にそぐわない感覚かもしれないけども、やっぱエラーで出塁するとさ

失点するイメージないですか。これなんかデータ出ないのかな。ヒットでランナー一塁の場合、フォアボールでランナー一塁ノーアウトね、でエラーでノーアウト一塁の場合の失点率みたいなのって出たりしないのかな。いやなんかエラーってなんか、うん、点に絡むイメージがありますね、うん、そう、まあ、そういうところでちょっとリズムが作れなかったりもするんじゃないかなと思うので、野手はねまあまあ打つ方も大事ですけども、ね、そちらも頑張ってほしいなというところですね。まあでもねプロ野球の世界ですから本当に何でしょう、エラーも何だろう、本当にギリギリのプレーをしてるからこそエラーみたいなところもあったりしますからね。ファインプレーと紙一重みたいなところもあったりするかなと思いますけど、まあすごいボンミスだの時はまあしょうがないですけどねというところで、ぜひファイターズね交流戦前にちょっと一つでも順位上げて A クラスまずはね目指していきたいなと思いますので、ぜひ皆様応援の方ねよろしくお願いいたします。

さあお届けしてまいりましたヤンバルスポーツ編集者、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ということでね、一度お話しさせていただきましたが、今週でヤンバルスポーツ編集者一旦お休みです。まあ、もしね、復活する際、まず確実なのが、ファイターズキャンプ、2月のファイターズキャンプなどはきっと、まあ、この枠かは分かんないですけどきっと復活しますし、まあ、スポーツ得意な、ね、パーソナリティさんいらっしゃいましたら、ね、ぜひこう引き継いでいろいろ一緒に盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、ね、僕も喋りたいスポーツ任せろという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、FM やんばる私までご連絡いただければと思います。はい、というわけで、この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたしました。またね、私に関しては木曜の3時とかね、番組やりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。来週はないんだいつもの癖で言っちゃった。この後も幸之助さんなどね生放送続きますので引き続きお楽しみください。

0: なん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
5: 0980-5356-2535632まで。
6: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
7: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
8: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
7: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
8: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
9: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。この後は幸之助の水学でうんたく、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社サンコー2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
6: ありがとうございました。
7: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手

0: 手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: はい、さて今週でですね570回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から解説話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでゆんたくしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね18時から再放送となっております。今日はですね、この番組スタジオ入る前に、3ヶ月に1回ですね、私も羽地歯科さんに行ってですね、ちょっと歯の掃除、定期検診、検査も含めてですね、行ってすっきりした感じで今日スタジオ入りできております。ゴールデンウィークも明けてですね、今日からお仕事の方も多いかと思うんですが、皆さん今年のゴールデンウィークはどのように過ごされましたでしょうか。長期、休暇でね、連休で、中には12連休ぐらいですかね、方も、あるいは観光産業でサービス業に携わる方はね、ずっとお仕事、そういう方もいらっしゃったかと思いますが、大変お疲れ様でした。ゴールデンウィークの前半は天気もよくね、比較的時間も取れたので、私は妻と、近場でですね、名護近隣、本部とか泣き陣、矢賀陣などでですね、気になっていたいくつかのカフェを巡って行ったんですけどね、中には偶然にもですね、知っている若いカップルが始めたカフェなどもあり、再会にびっくりした状況もありました。後半は私自身のコーヒーショップの営業もありですね、また梅雨入りということもあって、自宅でゆっくり過ごすということにしたんですけどね、沖縄地方が5月の4日ですかね、月曜日、沖縄気象台より梅雨入りしたと見られると発表があり、今年の梅雨入りは平年より6日早く、昨年より1日早い梅雨入りの発表となったということでしたね。ゴールデンウィーク期間中に梅雨入りしたので、観光客の方々、あるいは地元の方々もね、ご家族でイベント会場に足を運ばれた方、気持ちちょっとね、がっかりしたかと思うんですが、反面ちょっとね、ダムの水位も気になっていたところ、そこの心配はなくなったのかななんて思っております。今日からまたお仕事の方も多いかと思います。気持ちを切り替えてですね、あんまり頑張りすぎず、引き続き体調にはお気をつけ、適度に頑張っていきましょう。ここで一曲と思ったんですけど、梅雨入り前はね、夏日もあったり、ちょっと冷房を除湿ということでね、エアコンの件に関してちょっと触れたいと思うんですけどね、今更なんですけど、皆さん今この時期、冷房か除湿どちらを活用しているかということなんですけど、ちょうどゴールデンウィーク前半はね、ちょっと夏日というか暑い日も続いたんで、私はもう、就寝時も冷房とちょっとね、併用に扇風機を活用して、省エネという対策も兼ねて、両方使ってたんですけど、以前マスコミテレビとかなんかの情報で、冷房除湿より冷房がね、電気代はお得になるということを耳に目にした記憶があったんで、基本的には除湿をこの時期だと思ってはいたんですけど、冷房でねちょっと気温を上げながら活用していたんですけど、皆さんどちらご利用されてますかということなんで、一応ネットでですね、再度改めて確認したところ、 冷房と

まあ、除湿ドライとも言いますけどね、どっちが得なのかということで、あのエアコンの冷房と、ね、除湿の違い、まあ、ほぼ皆さんご存知だと思うんですけどね、ただ意外と知らない方もいらっしゃるということで、まあ、暑い季節に、ね、快適に過ごせるには、ね、電気代の節約にもつながるのがあの嬉しいんですけど、冷房と除湿の機能ということでね、まあ、仕組みはどちらも基本的に同じらしいんですよね。まあ、取り込んだ空気を冷やして、空気中の水分を結露、ね、で水にして、室外に放出するというもの、まあ、異なるのは温度と湿度のどちらを重視するかという点、まあ 冷房機能の場合は設定された室温まで冷やすように運転、まあ、除湿機能の場合は湿度が目標の値になるまで冷房の弱運転を行うということなんですよね。まあ、冷房は室内の温度を下げることを最優先、除湿は室内の、ね、湿度を下げることを最優先、まあ、あの言葉から、ね、それはイメージしやすいんですけど、まあ、どっちが電気代かかるかといったら、これネットのこれはパナソニックのところのサイトかな、冷房も除湿も消費電力に大きな差はありませんと、どちらを使う場合でも設定温度を高くした方が節電になります。まあ、暑いのでまずは涼しくしたいですね、失礼しました、という時は冷房、まあ、暑いけどジメジメ感も気になるという時は冷房除湿を使うことをお勧めするということでね、まあ、状況によって使い分けるのがベストというのが最終の結論でございますでしょうかね。まあ、ですから、あの多分にこの梅雨時期はちょっと除湿機能でね、ある程度活用するというのもよろしいのかなと。私は引き続き冷房だったんで、まあ、今日あたりからそのちょっと状況を見ながらね、応じて活用したいと思っております。ぜひ参考にしてみてください。ではここで1曲お届けします。今週はですね、まあ、雨の日、まあ、あの梅雨入りしたんで雨の日に聴きたい洋楽、まあ、以前は雨をテーマにした洋楽とかも、まあ、ピックアップして、ね、お届けしたんですけど、まあ、今日はどちらかというと雨の日に聴きたい洋楽を私好み独断と偏見でピックアップしてお届けしたいと思います。まあ、雨をテーマにというよりもどちらかというとメロディー、ね、この曲がなんとなく雨の日にという感じで選曲をさせていただきました。まずはこの曲からお届けします。フィル・コリンズのナンバーですね、 Against All Odds。

はい、フィル・コリンズのアゲンスト・オール・アーズですね、お届けしました。サイクルの話ですね。この世のすべては波動、つまり波の動きで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによってね、常に上がったり下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が、誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。ただこの番組では月ごとのサイクルですね、年間のサイクルはその年の最初の番組で、その後はその当月月々のねサイクルの話解説をしておりまして、さらにそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがあります。個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係ですね、仕事面などに影響を持つとみなしておりまして、今月は5月、今日5月の11日ですね、もうゴールデンウィーク明けて最初の第2月曜日になりますけどね、今月はサイクルの数字が6ですね、愛情のサイクルです。キーワード、心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードです。先月4月のキーワードは変化を楽しむほど人生は広がるでしたね。4月の1ヶ月は環境の変化があったりね、これまでとは違う選択をする場面もあったかもしれません。いつもなら選ばない方を選んでみたり、新しい場所や人との関わりに触れる中で、気持ちの変化に気づく時間も広がっていたのではないでしょうか。お部屋や習慣を整える中でも少しずつ、流れの変化をね、感じる場面が増えていたかもしれません。そんな日々の変化を感じながら、引き続き心地よい流れを大切にしていきましょう。そして今月はさらに、愛情ということを意識、数字の6、愛情の月ですね、心地よいパートナーシップを選び直す、優しい風が流れる5月でございます。ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなるタイミングです。今月は、数字の6、愛情のエネルギーが広がって心地よい、つながりを育てる力が高まっていきます。相手に合わせることよりも自分の心がほっとする選択をぜひ大切にしてください。例えば素直な気持ちを一言伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある、距離感へと導いてくれると思います。5月は自分の心に優しく寄り添いながら、心地よいパートナーシップを選び直していく時間をぜひ過ごしてみてくださいね。どちらかというとパートナーシップというのはね、第三者的にということもあるんでしょうけど、実は自分自身とのパートナーシップということも含めて、ぜひ、意識してみてくださいね。ラッキーパーソン、

ジェルナンバー2の人ですね。思いやりで関係を育てる方です。ラッキーカラーはピンク、幸福感を満たす光ですね。ラッキーアクション、自分に優しい言葉をかけてあげる、内側から満たされることになると思います。ぜひ参考にしてみてください。では次はこの曲ですね。懐かしいナンバー、ロバート・フラックのナンバーですね。 Killing Me Softly With His Song。

はい、ロバート・フラッグの Killing Me Softly With His Song ですね、お届けしました。今日の断捨離、感謝の言葉で暮らしは整うということでね、5月の1日アップされたブログちょっと共有したいと思うんですが、片付け師の小松氏のブログですね。先日あるお店で店員の方にとても気持ちよく対応していただいたことがありました。特別なサービスがあったわけではありません。でもその場の空気が柔らかくて、こちらまで少し穏やかな気持ちになったんですね。そんな時改めて思いました。感謝や気遣いは感じているだけでは意外と伝わらないのだなと。ありがたいな、助かったな、嬉しいな、そう思っていても言葉にしなければ相手には届きません。これは片付けにも少し似ている気がします。頭の中で片付けたい、整えたい、このままでは良くない、そう思っていても、実際に物を動かさなければ部屋の景色は変わりません。気持ちも同じで、心の中にしまったままでは関係の流れはなかなか変わらないんですね。例えば、ありがとう、助かりました、美味しかったです、ごちそうさまでした、そんな一言を添えるだけで相手の表情が少し和らぐことがあります。そして不思議なことに、こういう言葉をきちんと外に出すと、相手との関係だけでなく自分の気持ちまで整ってくるんです。反対に不満やイライラは口に出しやすいのに、感謝や嬉しさは言わないままという方もいらっしゃいます。でもそれでは部屋の中に不要なものだけを残して大事なものをしまい込んでいるように、そんな感じにも見えてきます。本当は逆の方がいい。いらないトゲは減らして、大切な気持ちは外に出す。それだけで人との関係は少しずつ活動しが良くなっていきます。暮らしの中でも同じです。家族が何かしてくれた時、お店の方が親切にしてくれた時、職場で見えにくいところを支えてくれた人がいた時、言わなくてもわかるだろうではなく、あえて一言を添えてみる。すると空気が少し変わります。物の流れ、気持ちの流れ、言葉の流れ、その流れが滞ると空間も関係も少しずつ重たくなっていきます。だからこそ感謝は溜め込まず、小さくても流してあげること、それもまた一つの片付けなのだと思います。もし最近忙しくて余裕がなかったな、言わなくてもいいやで済ませてしまっていたな、そんなことがあったら、今日はぜひ一つだけでいいので感謝を言葉にしてみてください。大きな言葉ではなくて大丈夫です。ありがとう、助かりました、嬉しかったです、その一言が相手のためではなく自分の暮らしの流れまで少し整えてくれるかもしれません。今週も言葉の片付けをぜひやってみてくださいね。いつもあなたを応援しています、小松康氏。いかがですかね。言葉、大体、多くの場合は言わなくてもわかるだろうということと、ちょっと感謝の言葉って照れくさいと思う方も、少なくないのかなと思ったりします。でも、近い関係ね、大切な関係、大切な人ゆえに、そういった言葉をね、ありがとうでもいいですけど、助かりましたね、嬉しかったです、伝えてみるといいと思います。ぜひ参考にしてみてください。次は2曲続けていきましょうかね。ダニエル・パウターの Best of Me と、ダイドの Thank You 続けてお届けします。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。
5: 送迎バスもあるし助かってるよ。
6: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
7: はい、先ほどはダニエル・パーターのベスト・オブ・ミーですね、あとダイドの、Thank you ですね、お届けしました。ここから金曜さんのブログ行く前に、号外もう一つちょっとブログですね、号外の断捨離メルマガで、断捨離で本当に手に入るものということで、5月2日ちょっと手短の内容でね、家にいるだけで心がふっと軽くなる、朝ベッドから目が覚めた瞬間から今日もいい一日にしようと思える、探し物に時間を奪われず無駄買いも減り、片付けなきゃという罪悪感からも解放される、そして気づけば部屋だけでなく思考も感情も人間関係までも少しずつ整っていく、もしそんな暮らしがあなたの毎日になったら人生はどれほど軽やかになるでしょうか。断捨離で手に入るのは単なる片付いた部屋、綺麗な部屋ではありません。本当に手に入るのは自分にとって大切なものを選び抜き、不要なものに振り回されず自分軸がある人生です、ということでございます。いかがですかね、ぜひ、参考にしてみてください。ブログですね、金曜さんのブログ、1000日連続投稿ブログが、まあ、継続して今、今日は5月の9日1389日目のですねブログ、を共有したいと思います。今日のタイトルはラバーダックが教えてくれること、ね、あの黄色いあのダック、まあ、だいたい湯船に浮かべて遊ぶ子どものおもちゃですかね、ラバーダックが教えてくれること。ある日の日本経済新聞の記事にこういう言葉がありました。机の上にラバーダックを置け、これはソフト開発者の間で知られる言葉だとのこと。記事ではこう書いてました。相手は返事をしない、ゴムでできたおもちゃのアヒルだが、説明しながらコードを書くと自分の考えが整理

され、ソフトに絡む不具合を見つけやすくなる。疑似的でも対話があれば人はいい仕事ができることを示す、経験則だろう。まあ、以上、新聞記事よりですね。疑似的でも会話をすることによって自分の考えが整理されるという効果があるのですね。すごくいいヒントです。僕もラバーダックを買って会話してみようと真剣に思っています。僕はそれを似た作業がノートに自分の考えを書き込んでいく作業、15年以上前にマインドマップをある人から教えてもらってからそれを実践しています。教えてもらってから15年以上も経ち、自分流に改良してきているので、マインドマップの原型からはかなり崩れていると思うので、そう名乗るものもおこがましいです。最近は X マインドというマインドマップソフトを使っています。ただ、それをやると自分の考えが整理され、自分自身が置かれている状況、目指す方向性、目指すところ、進むべき道が見えてきます。ラバーダックと似た効果があると思いますが、ラバーダックでさらに整理されるといいなと思っています。そしてこれは営業の仕事にもすごく通ずる気がします。生命保険募集人という仕事は、お客様と話を聞く仕事です。ああ、自分は本当にこう考えていたんだと、お客様自身の考えが整理されることがあります。人と話をすることで自分の考えが深まっているのだと思います。だからこそ営業マンにとって聞くは大事。一方的に話すのではなく、お客様の話を聞きながら言葉を交わしていくことで、お客様自身も頭の中が整理され、自分は本当はどう生きたいのか、何を大切にしたいのか、そんなことが見えてくる。そういった瞬間がやってくるのだと思います。生命保険の仕事は保険を売る仕事というより、お客様の人生を一緒に整理する仕事なのかもしれません。僕もラバーダックに負けないくらい聞き上手な営業マンを目指したいと思います。かっこ笑い。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。土曜日なの金曜でしたということで、沖縄の営業マン、宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1389日目、5月の9日アップされた内容でございます。まあ、ぜひ、これなんかね、似たような話も前聞いたことがあるんですよね。第三者を空想して、その実在しない方のイメージ像を自分たちグループで作って、その人に聞いてみてどんな答えを出すかっていうのを想像してみるっていうね、ちょっと似たような感じなんですけど、まあ、自分たちの考えが、空想された人物から答えを、もちろん言葉は、ね、発しないし、空想の人物なんで実在はしないんですけど、まあ、それとちょっと似たような効果かなと思いましたね。まあ、ぜひ、そういったことも参考にして、活用してみてくださいね。では次はこの曲ですね。次はこの曲、どちらにしようかな。エドシーランのナンバーいきましょうかね。フォトグラフお届けします。

はい、ドシーランのフォトグラフですね、お届けしました。もう一つブログですね、断捨離のブログから今日の断捨離、これは先月の4月の23日にアップされた、それは人生の畳み方ではなく開き方ということでね、断捨離の山下さんのねブログなんですけど、さてさてこの度新しい本を出版することになりましたということでね、60歳からの断捨離、タイトルだけ見ると60歳からもうそんな年齢の人のための本、そんな風に思われるかもしれませんけれど、私はこの本を書きながら改めて気づいたのです。年齢はただの数字、そして老いとは衰えではなく停滞である、若さとは流れである、ということを、問題は足りないことではなく抱えすぎていること、物もことも人もそして思いも、60歳という節目は人生の役割が一段落し、自分のこれからを見つめ直す時期でもあります。だからこそこれまで抱えてきたものをもう一度見直してみる、それが60歳からの断捨離なのです。ここで少しだけ問いかけよう。この先どう生きていくのか、このままでいいのか、なぜか気力が湧かない、そんな思いありませんか？もしあるのならそれは人生の流れが滞っているサインかもしれません。多くの人が抱える不安、お金、健康、人間関係、けれどその正体は人生の流れが止まっていることなのです。断捨離は片付けの技術ではありません。物を通して空間を整えて、思考と感情と、整え、人生の巡りを取り戻す実践、つまり人生の新陳代謝なのですね。そして60歳からの断捨離は人生の畳み方ではなく人生の開き方、これがこの本で一番伝えたかったことです。不要なものを手放すと空間が空きます。すると必要なものが図らずも入ってくる。それは物だけではありません。新しい人間関係、新しい選択、新しい生き方、そして何よりご機嫌な自分が戻ってくるのです。これからの人生を軽やかにご機嫌に、そのためにまずは一つ手放してみませんか？60歳からの断捨離、どうぞお手に取っていただければ嬉しいです、ということでね、山下さんのブログですけど、私は今年65で、5年前にね、60歳を迎えているんですが、まさしくずっとこの番組を通してね、フローマインドのところから、辻秀一先生のブログから今も山下さんの断捨離というかね、他の、方々のブログを皆さん紹介しながら自分に対してね、学びとして、実践できればと思いながらも、ほぼほぼ実践できてない自分をね、毎回このブログを読んでいるたびに思うことなんですけど、でも本当に、頭ではそう思ってても実践できない自分がいるっていうのはね、ちょっと歯がゆいところはあるんですけど、なかなか思うようにいかないっていうのも、でも多少意識することで少しずつ、少し一気にではなくて、少しずつでもいいから変わっていく自分をね、実感しているところはあるかなと思っております。こちらのブログもぜひ、参考にしてみてください。あっという間に時間となりました。幸之助の数意学でのお宅にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社サンコー、以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーを聞きいただきながらお別れとなります。このナンバーだけね、雨をテーマにしたナンバーで、ロラ・モアのナンバーで Raining in Manila、 お届けしながらお別れとなります。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい。
4: 品品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM Yamaha Station。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

衝動、たまに人休みいただく十字ちゃんに晩飯はジャンプルー、俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ食うになん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元は

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、ソルマリン、道の駅巨大、有限会社オッパ乳業、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りいたします。 FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。5月11日月曯夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは3人の子育て奮闘中の愛理です。名護を中心としたやんばるのママやパパに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから30分間お付き合いよろしくお願い

0: いろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: はい、お届けしていますママの味方ラジオです。はい、すいません今ね慌てて曲を出しました。はいはい、失礼いたしました。改めまして皆様こんにちは。もうね5月も11日になりましたね。あっという間に新年度だねなんてお話をしていたら、もうね母の日も過ぎ5月も中旬に差し掛かっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークでね梅雨入りもしまして、ね、雨な毎日で、時々の晴れ間がめちゃくちゃ暑くて、この寒暖差にね結構体調を崩してる方も多いんじゃないかなと思いますが、どうですか。実はね私も今日ね昨日の夜からね今日のお昼までねちょっと調子が悪かったんですよね。で少しセルフケアをして復活したんですけど、やっぱりこの体がだるいのって私ほとんどないのですごく久しぶりで、あもうこのまま体がダメになっちゃうんじゃないかみたいなね、なんか恐怖感とかにも襲われたんですよね。でそれで、あいつもこう元気でいられる体って本当にありがたいことなんだなって思いまして、そうそれでこのねすっごいなんかこう下半身がだるかったんですね。腰から足にかけて、そうで、そこにね、あいつもありがとうってこう念を入れてたら、良くなりましたよどういうことだっていう感じですけれどもね、なんかこう、そう私たちの体ってこう不調があるときって、例えば首の詰まりとかね、なんか肩が痛いとか、こうデスクワークとかね子育てしてるとあると思うんですよ。そういう時ってもうこの首が嫌だなとか肩が重いなみたいな、ちょっと負の感情をこの体に抱きやすいね、そうなんですけど、なんかそういう時こそ、あいつも頑張ってくれてるんだなって、ありがとうっていう風に声をかけてあげるというか、ね、心で思ってあげるだけでもすごく喜んでね、体が喜んでこう自然治癒力を発揮してくれると思うんですね。はい、ツイキャスでもコメントいただきました。あくまさんありがとうございます。こんにちは。この時期喉の違和感があると急に熱が出たり嫌ですよねって。そうそうね、やっぱりねこの時期なんですよね。こう喘息の方はこの時期がちょっとね辛い時期だったりとかもするみたいなんですけどね、もう本当にね、だからそういうちょっと体の不調が現れた時にね、こうネガティブな感情を抱きやすいけど、その部分にね、あ喉っていつも頑張ってたんだね、ありがとうみたいな気持ちをねこう届けてあげてケアするのがすごく、ね、大事なんじゃないかなって思います。はい、リスナーの皆様いつもありがとうございます。 FM やんばるのホームページからママの味方ラジオへのメッセージも随時受け付けております。またこの番組ではラジオの他に今ねちょうど生配信していますツイキャスは、リアルタイムでコメントをね私が見ることができますので、おしゃべり感覚でね楽しむことができます。ぜひねツイキャスも覗いてみてください。そしてリスラジというアプリではね、ヤンバルの名護にいなくても全国どこからでも、FM ヤンバルをお楽しみできます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、それではね早速いきたいと思います。今日の給食、
3: 今日の給食なんだろうな。
2: はい、この時間は名護市にある5つの給食センターの今日の献立を紹介していくコーナーとなっております。ぜひ晩ご飯の献立の参考にしたり、でお子さんとの会話のネタにもなりますし、であとは郷土料理とかね文化を学ぶきっかけにもなるんですよね。ぜひ聞いてってください。さあ皆さんの、名護市の皆さんの今日ね、子どもたちどんな給食を食べてきたのでしょうか。 まずはあがりえ関田久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの給食です。じゃじゃ麺、中華風ツナポテト、ヨーグルト、牛乳となっております。いいね、じゃじゃ麺。なんか給食で出てみんなで食べるとより美味しく感じませんか？どうだろう。でも私が小学生の頃ジャージャー麺なんて給食で出た覚えがないんですけど、最近よく給食で見ますよね。どうなんでしょうね、子供たち好きなのかな。私小学生の時は知らなかったな。韓国に行って韓国ドラマを見て初めてジャージャー麺の存在を知ったんですけれども。みんなどうなんでしょう、家庭でもよく食べるんでしょうか。はい、続いて

きますよ。続いては名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食、ツナライス大根の梅あえ一口チキアギ、そして、牛乳となっております。はい、そうですね、ツナライス、私ね最近見たんですよ炊飯器で作るあのすごく美味しそうな料理を、ツナではないんですけどサバをね、一切れご飯を炊くときに入れて、あとなんだったかなキノコ、出てこないな、えのきじゃなくてしめじじゃなくて、あ、もう一個のキノコ、舞茸、そう舞茸をね、サバと舞茸と、まあ、だしとか醤油で味付けして、あのご飯をね炊くと、あのサバのこの炊き込みご飯ができるということで、めちゃくちゃ美味しそうだったんですね。サバと舞茸のサバ缶を使った舞茸の味噌汁とかもあのよく作るんですけど、それみたいに絶対美味しいなと思って、ね、サバの出汁が絶対出るじゃないですか。あ、いいな、ちょっとねお魚を入れた炊き込みご飯を作りたいなって今思いましたね。はい、そして今日は名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターは、今日振り替え休日ということでお休みになってますね。そして、続いて矢賀寺ひるぎ学園、当たってる？違うな。大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターの給食、五目チャーハン、ひじきシューマイ、晩餐数、ネーブル、そして牛乳ですね。いいね、やっぱりこのなんだろう、ご飯に混ぜ込みチャーハンとか炊き込みご飯とか、そういうのが私は今すごく食べたいみたいですねはい、そして最後、矢賀寺ひるぎ学園羽地小中学緑風学園区へ配送している羽地学校給食センターの紹介、麦ご飯、豚汁、いいね、このちょっと今日みたいな寒い時期に美味しいですよね、汁物、ゴーヤーチャンプルー、大豆のごまがらめ、大豆にごまを絡めたんだ、豆に豆みたいな、すごいなんか栄養価の高そうな副菜ですね。そして牛乳となっております。はい、以上今日の給食なんだろうなのコーナーでした。そして、ツイキャスでりなさんからもコメントいただいてます、ありがとうございます。北海道から聞いてくださっているリスナーさんですね。中学生の娘さんの給食を教えていただきました、ありがとうございます。今日の給食はご飯、味噌ワンタンスープ、ささみカツの甘酢あん、きゅうりの中華あえ、牛乳だったそうです。いいね、なんかもう北海道のご飯っていうだけで私は美味しそうに見えるんですよね、いつもはい、そしてりなさんちの晩ご飯も教えていただきましたよ。昨日市場に行ってクレソンとアスパラ2リットル買ってきたので、クレソンはサラダに、アスパラはベーコンと一緒に炒めるのと、業務スーパーでお月のエビフリッターでエビマヨをお月のエビフリッターでエビマヨを作ります。ですね、すごいな、やっぱり美味しそう。やっぱ北海道のアスパラって絶対美味しいですよね。たまにイオンで北海道フェアをするときにね、アスパラをゲットするんですけどね、やっぱり違いますね。あ、2リットルじゃなくて 2L ですって、すいませんそうですよね、アスパラってあの重さ2リットルっていう重さで売ってるのかなって思いました。なわけないですよね2L サイズってめちゃくちゃ大きいじゃないですか。あの、私はアスパラに悩みがあって、なんて言うんでしょう、アスパラのこの茎の方、下の方って結構皮が硬くて、綺麗に皮の処理をしないと食べれないイメージがあって、で、あの皮むき器で皮を処理するとほとんどアスパラがなくなるんですよ、下の方これどうにかならないのかなっていつも思ってて袴ですか、あのそう、アスパラのこう上の柔らかい方と下の方はなんかね、

0: 皮むき器で処理してるんですよ私。どんなに茹でても炒めてもなんかこう皮が残ってるとね、皮だけ口の中に残るっていう、これどうしたらいいんでしょう。皆さんどうされてるんですか、アスパラの処理聞いてみたいな教えてください。で、あくまさんありがとうございます。えのきの話をすると顎を出しながらこちらをちらちら見てきます。いのきなって私が言うまでの流れですって、なんてチャーミングな奥さんなんでしょう。もう家庭が笑顔ですね。あくまさんありがとうございます、ね、リクエストあやかさんで虹色最後に流しますのでね、お待ちください。あくまさんありがとうございます。はい、それでは一旦 CM に入ります。
1: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
2: おっぱ乳業、
3: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口でヤンバルの皆様に愛されています。
1: ねえねえ、大人気のおっぱヨーグルトもう飲んだ？
3: 飲んだ。甘さを抑え黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
1: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
2: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
4: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシン、ビクトリアであなたのデリケートなお悩みを解決します。
5: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
5: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: はい、お届けしていますママの味方ラジオ。先ほどねアスパラの話でね、ちょっと私がね調理方法が分かんないということで、アスパラの下の方、袴っていうみたいですね、調べてみたんですけど、茎のところ根元っていうのかな、でちょっとね AI に聞いてみたら、根元をポキッと折る、両手でこう自然と折れるところまでがよく食べられるところみたいなんですけど、さらに硬そうなところ、下3分の1くらいはピーラーで皮を剥くっていう風にね AI も言ってるんですよ。だけど私が見る限りなんて言うんでしょう、あんなに長かったアスパラの柔らかいところだけ取ったらめっちゃ短くなって、もう3分の1ぐらいしか食べれないからすごい困ってるんですね。ね、で他のところなんか食堂とか、まあ、保育園の給食とかで見ると結構下の方まで食べれてるんですよ。で柔らかくって、なんでこんな柔らかいんだろうってすごい不思議なんですよね。さあ教えてください。何かこんな方法で食べられるよとかねあったら嬉しいな。アスパラって本当に美味しいですもんね、塩コショウとバターで最高じゃないですか。はい、はい、それではね次のコーナーに行きたいと思います。
1: ヤンバルインフォメーション。
0: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けしていきます。はい、それでは道の駅許田からですね。道の駅許田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅許田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付します。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅許田からのお知らせでした。続いて、フラワーショップランラン沖縄熱帯植物管理株式会社からのお知らせです。本部町にあるフラワー

ーショップランランでは毎週水曜日を定休日とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけいたしますが、今後もより一層の品質向上に努めてまいりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。水曜日が祝祭日にあたる場合や母の日、年末年始、年度末などは無休で営業いたします。電話やホームページ等でのご注文は通常通り行います。ランのことならランランへ。お電話 0980-484-0002。 以上、フラワーショップランラン沖縄熱帯植物管理からのお知らせでした。以上、ヤンバルインフォメーションでした。はい、続いてのコーナーに行きたいと思います。夕方5時はママの味方ラジオ。はい、この時間はこの後のお天気と明日の予報です。今日もね、雨な一日でしたね。昨日も雨だったよね。昨日は母の日でした。皆さんね、どう過ごされましたか？私はね、昨日ね、母の日ができなくて、来週ねランチに行けたらいいなと思ってます。久しぶりに美味しいご飯を、いや、いつも美味しいの食べてるんだけどねいつもと違った場所で食べたいなって思ってます。はい、この後のお天気です。この後もね、雨予報となっております。降水確率は 100% ですよ。もう傘必須。お迎え、送り迎えのね時間だと思います。部活だったり学校、塾の送迎ね、気をつけてください。注意報が出ています。波浪雷注意報、沖縄本島中南部では土砂災害に注意してください。沖縄本島中南部、北部本島北部では高波に注意してください。沖縄本島地方では竜巻などの激しい突風や雷雨に注意してくださいということで、まだまだね、雨が続きそうです。そして明日の予報です。明日は曇り時々雨ということで、今日は雨時々曇りだったのが、曇りが多くなりそうですね。はい、と言っても降水確率午前中 90%、 午後は 60% という予報になっております。最高気温が、25度で、今日よりプラス2度暖かくなります。最低気温は21度、今日と変わらずですね。ちょっとね、湿気が重くてジメジメしてね、ちょっと私午前中体調があまり良くなかったなって思ってたから、この重さがすごくこう相乗効果になったんですよね。そうだから本当に体を大事にしたいなと思って、今までね、元気すぎてこう酷使していた本当になんか体をいたわってなかったなって思ったんですよ。そう、それがね、きっと出たんだなと思って、今日からね、1週間月曜日なので、こう体を大事にする1週間にしていきたいなと思っております。皆さんいかがですかね、体を大事にする意識というか、ね、なんか心得てることとかありますかね。はい、今日は私からお届けしたいのは、体を大事にする1週間ワンデイということで、呼吸に目を向けていきたいなと思います。こういう、こう空気が重い日、湿気でジメジメしている日だからこそ、このなんて言うんだろう、自分のこの呼吸に目を向けてあげる。で、こう意識して深呼吸をするとかっていうわけではなくって、寝るときに、あ、今自分の呼吸って浅いんだなとか深いんだなとかっていうのを観察してあげたりとか、あとはこう呼吸をしながら、まあ、今車を運転している方とか家事をしている方も、ね、いるかもしれない。その時にこうふと自分のこう呼吸に目を向けて、あ、肩の力が入っていないかなとか、ね、お腹に力が入りすぎてないかなっていうのをこうなんか見てあげる、こう力を抜く意識っていうのを、ね、入れてあげる、はい、1週間にしていただけたらと思います、ね、今日は呼吸に目を向けていきましょう、ね、今日なんだかこう呼吸が浅かったら、あ、それぐらい頑張ってきたんだなってね、ちょっと自分をね、めでてあげる時間にしてもいいし、深い呼吸ができてたら、あ、今日も一日ありがとうってね、言いながらそのまま深く眠りにつくのもいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで、はい、この後のお天気、あ、お天気は終わりましたね、明日の

ゴミ出し情報いきたいと思います。はい、名護市は今日1年前ですね、もう1年前から新しい一般廃棄物処理施設の併用を開始しましたね。だいぶ楽になりましたよね、ゴミ出し。なんだかこの昔のことをさ思い出すとさ、すごく分別が大変だったから、あこんなに分別が楽になってありがとうって思うのもすごくね、いいことだと思いませんか。本当にありがたいことですよね。はい、それでは、明日収集するゴミ情報です。明日は火曜日ですよ。あがりえ、大中、大西、大東、大南1丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区はペットボトル、空き缶です。カゴに入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B 又区の C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見北の D 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。

い、それではママの味方ラジオ本日はここまでです。あくまさんからもリクエストいただきました。あやかの虹色です。ママの味方ラジオのエンディングソングに実はなっていました。ありがとうございます。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、ソルマリン、道の駅巨大、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き FM やんばるをお楽しみください。

はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。

0: ホーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
1: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元

0: で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

ここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続き月曜担当の愛理です。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。さあ本日はですね、沖縄タイムスより毎週月曜日は販売部の宮里吉森さんがよくゲストとして来られますが、今日はお休みということなので私が、進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。先ほどね、ママの味方ラジオでお天気のねお話をしたんですけれどもね、梅雨入りしたということで、ゴールデンウィークからね雨の日が続いていますね。うん皆さんどうですか、この梅雨の時期ってどんなイメージがありますか。ね、こう雨ってこう気が乗らないとか結構好きっていう方もいるんじゃないかなと思います。私は結構好きなんですよ、この雨の日に。なんて言うんでしょう、こうしっとりした感じ、雨の日のしっとりした感じにカフェに行くのがすごい好き。しかもそれも元部とか泉の山のカフェ、こう森の方のカフェに行くのがねすごい好きなんですよね。うん皆さんはいかがですかね。はい、ということで今日は梅雨のねお話をテーマにやっていきたいなと思っております。番組をお聞きの皆様、いつもありがとうございます。沖縄タイムスさんに聞きたいことなどのメッセージも随時受け付けております。 FM やんばるのホームページからお送りできますのでよろしくお願いします。またこの番組はツイキャスで、生配信をしております。今もねたかちゃんからコメントいただきました。久しぶりってありがとうございます。めっちゃ小顔やんかって、インスタグラムでね私小顔 のセルフケアっていうのをねよく投稿してるんですけどね、顔にバンドを巻いてね小顔になるべく頑張ってるんですよたかちゃんが褒めてくれた、ありがとうございます。もっともっと、小顔を目指していきますのでね、ぜひ私のインスタグラムもね見てみてください。アイリ骨格インストラクターって検索すると出てくると思います。はい、たかちゃんからゴールデンウィークは頭痛だらけの気圧病って、そっか雨の日ってね結構頭痛ね、気圧の関係で頭痛がする方多いですよね。大変だ。たかちゃんとこまだ梅雨なってないよね。もうその低気圧の気配が来てるんでしょうか。はい、それではね今日はまあ梅雨をテーマにしていきますが、まずは、沖縄タイムス明日のしましまトピックスに掲載されている記事からいち早く情報をお届けします。現時点での記事ですので明日の紙面で変更の可能性もあります、ご了承ください。はい、そしたらねいつもね沖縄タイムスしましまトピックス、火曜日、明日火曜日がね北部の情報が満載だったんですけれども、金曜日に変わったということで、そのね情報発信がそうで、北部の話題がねちょっと少なくなっているんですね、月曜日、この火曜日のね紙面で。はい、その中でもねほっこりエピソードがあったのでご紹介していきますよ。はい、お花

花の話です。太ももの花咲くって、名護の、道沿いの川、道越え川、読み方当たってるかな。はい、名護市旭川の二俣橋の下を流れる川で、太ももかの花が開花しているのが1日観測できましたということです。花はブラシ状で黄色の長いおしべが放射線状に広がり、直径約10センチ、葉は長さ約20センチで幅が6センチ、結構大きな葉っぱですね。開花2ヶ月ほどで、実をならす。果実の大きさは2から5センチで、果実の香りがバラに似ていることから英名はローズアップル。へえ。そして東南アジア原産、沖縄の方言では風筒と呼ばれるということです。太ももの花、風筒、方言で風筒というそうですね。写真が載ってあります。すごい可愛い、あの白いね、放射線状にこう花びらが伸びてて、花びらというかなんかブラシ状の花びらですね。すごい可愛いですね。ローズの香りがするって嗅ぎたくなりますね。すごい、あのこういうあの記事によくお花のね、この情報が出るんですよ。すごいこの情報に私はほっこりしていて、木々の情報に楽しいんですよね。皆さん何か好きな、こう道端で咲いてるお花で好きなお花とかありますか？ね、今年私がこう目についた、最近目についたお花は、あの大宜味に向かう、まあ、大宜味に入ったところの大宜味の橋を渡る、なんだろう、塩川の橋を渡る手前にある大きなデーゴの花、わかりますか、ね、いつも毎年満開なんですけどね、今年もすっごい満開でしたね。3週間前ぐらいだったかな、塩屋マラソンの時に行ったから、めちゃくちゃ満開だったから、今年台風どうかな、多いのかななんて思いながら、でも去年も満開だったけど台風そんなになかったなとかいろいろね考えましたよ。はいね、たかちゃんのツイキャスで庭の雑草庭の雑草も素敵ですよね。そう、今ね沖縄は梅雨時期なのですごい雑草が生え放題ですね。うちはあの3月末だったかな、ラベンダーを植えたんですよ。レースラベンダーをメイクマンで買ってきてね、可愛かったから植えてみたんですけど、なんかね、あの綺麗にならないなと思ったら、カタツムリがめちゃくちゃ食べてて、そうでなんだかね、残念な今ラベンダーになってるんですよ。だけどなんかね、あの虫よけとかそういうのは使いたくないし、まあね、カタツムリの餌になっていいんじゃないかということで、そのままにしてるんですけどね。また梅雨が明けたらね、お家の小さなガーデンを模様替えしたいなって思いましたよ。お庭の雑草もね、もう生えたい放題生えてますのでね。そう、でも雑草もね、別に悪気があって生えてるわけじゃないのに、なんかね、私たち人間に抜かれちゃうんですよね。それもどうなんだろうとか思いながらも、やっぱりでも手入れしたいなっていう気持ちも、はい、ありますね。それでは、実は、昨日のね、5月10日日曜日のワラビーで、あのたくさん雨の降る理由はということで、梅雨の仕組みがね紹介されていたんですね。ワラビーは、まあ、子どもも大人も楽しめるワクワク新聞ということでね、日曜日だけね、出される紙面ですけれどもね、これは私も子どもの頃からよくね馴染みのあった新聞ですね。はいね、梅雨の仕組みを学ぼうということで、皆さんは梅雨ってどんなイメージを持っていますか？雨が続いて外に出かけられない、お気に入りの服が乾かないなど、梅雨の季節は雨が多くジメジメして苦手という人も多いかもしれませんよね。梅雨の時期はどうしてたくさんの雨が降るのでしょうか。梅雨の仕組みや特徴について、沖縄気象台予報官の戸口治予報官に話を聞きましたということで、はい、ご案内していきたいと思います。ね、

0: もう少しで CM になるからな。梅雨とは夏に向かう途中に雨や曇りの日が多くなる期間のことを言いますというね。梅雨前線っていうものがね発生するのが梅雨と言われますよということでね、分かりやすいイラストもあります。はい、それでは一旦 CM に入ります。
1: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: タイパでプラス、
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、お届けしています沖縄タイムス先聞き。ここからは5月10日昨日の日曜日に、出されたタイムスワラビー新聞から梅雨の仕組みについてご紹介していきたいと思います。ね、梅雨とは春から夏にかけて雨や曇りの日が多くなる時期のことです。四季がある日本で梅雨は季節の出来事の一つです。沖縄では梅雨の時期が二十四節気、一年を24分割した暦の数万と暴数の時期にあたることから数万暴数と呼ばれてきました。沖縄地方の梅雨は南からの太平洋高気圧と中国大陸からの移動性高気圧がぶつかり、梅雨前線ができることで起こります。夏が近づくと南から暖かく水蒸気を含む湿った空気の太平洋高気圧が発達して北へと向かいます。一方で中国大陸からは内陸で発生した移動性高気圧がジェット気流によって日本付近に運ばれてきます。その2つの空気の塊がぶつかるところに梅雨前線が作られます。前線は暖かい空気と冷たい空気がぶつかっている境目ですということですね。2つの空気がぶつかると暖かい空気は軽いので上に、重たく冷たい空気は下に流れます。皆さんが冷蔵庫を開けた時、ひんやりとした空気を体の下に感じることがありますよね。そのようなイメージです。なるほど、暖かい空気と冷たい空気がぶつかるから冷たい空気が重たいので雨になるというイメージなのかな。暖かい空気が上空に持ち上げられると、そこで空気が冷やされ水や氷の粒となり雲ができます。この雲の中で水の粒がさらに大きく成長し、とどまっていられなくと雨になって降っていきます。梅雨の時期はちょうど季節の変わり目で、2つの高気圧がお互いせめぎ合う形になるため、あまり動きません。そのため梅雨前線が長く停滞し、雨や曇りの日が多くなるわけです。沖縄地方の梅雨の時期は平年5月10日から6月21日とされています。今年は気象庁から4日に、ね、5月4日にね、沖縄地方が梅雨入りしたと見られると発表がありましたね。梅雨は沖縄地方から始まることが多く、太平洋高気圧の発達とともにだんだん梅雨前線が北上することで東北地方まで進みます。梅雨前線が北海道に到達することには勢力が弱まっているので、北海道では梅雨はありませんって。そうなんだ、北海道には梅雨がないんですね。知らなかったな。じゃあ結構この梅雨の時期って旅行を控えたりするじゃないですか。梅雨だからねみたいな。北海道は梅雨がないからいつも行けるってこと？ね、夏の北海道も素晴らしいし、冬ももちろんね素晴らしいし、いいですね。はい、 あとはそうだね、梅雨の時期は台風と並んで雨の多い時期です。雨が降ることで災害の危険が高まり、長雨による土砂災害や短時間で強く降る雨

による浸水や洪水などが多く発生する時期でもあります。日頃から身の回りの危険な場所などを確認し、もしもの時は自分の身を守る行動が取れるように準備をしておくことが大切です。梅雨は私たちにとって悪いことばかりではありません。年間降水量の約4分の1は梅雨時期の雨によるものです。梅雨は農業用水や私たちが普段生活に使う水を確保するために大切な季節です。上手に付き合っていきましょうって。そっか、そうですよね。雨が降るのにもきっと意味があるっていうところで、はい、ね、梅雨も本当にこの私たちの欠かせない水をね、貯める時期だって思うと本当にありがたいなっていう気持ちになりますね。はい、そしてね、冒頭でちょっとお話がありました24節気っていうね、1年を24分割した東洋医学の考え方なんですけどね、東洋医学の考え方とこの梅雨の時期にちょっとリンクするものがあって、この梅雨の時期は湿っていうね、湿気っていうものがね、体に溜まりやすい季節ってよく考えられているんですね。でそれを湿っていうんですけど、湿るっていう漢字を書いて湿で、その湿が溜まると体が重いとかむくむ、頭がぼーっとする、胃腸が弱る、やる気が出ない、メンタルが落ちるみたいなものが起きやすいって言われてるんですね。そう、最近なんか体が重たくなったな、ゴールデンウィークの疲れかなとか五月病なのかなって思った方もいるかもしれないけど、もしかしたら梅雨のね、この湿気でこの季節が影響を受けやすい季節でもあるんだなっていうところをね、ちょっとイメージしてもらえると少しね、なんか自分のせいにしなくていいというかね、こんな季節だからしょうがないよねなんて思えるんじゃないでしょうかね。そうだからね、もう頑張れない自分がね、なんだかなって思うよりはね、季節に影響を受けてる体なんだなっていうはい、ところですね。そして、梅雨を快適にするコツっていうことでご紹介させていただくと、東洋医学ではもう湿気っていうのは胃腸に来やすいって言われてるんですね。だから最近ちょっと暑い日とかもね、たまに出てくるので冷たい飲み物多くなってるかと思います。冷たい飲み物ばかり飲んでたりとか、甘いものをね、たくさん摂りすぎるとだるさはね、悪化しやすいですね。そうだから、こう体をね、恵ませる温かい、体を温かくする、ものをね、取るのを心がけるといいと思います。温かいスープ、今日ね、給食のコーナーで豚汁が出てる学校もありましたね。温かいスープ、ね、生姜を使うとかね、冷たいお水ではなく常温の水にするとかっていうのもね、胃腸に優しいんじゃないかなと思います。ね、暑い時はね、冷たいお水も最高だと思うんですよね。だから、バランスを取りながらね、寝る前とか朝起きた時はね、あまり刺激のないお水にするとかっていうのも大事かな。はい、そして巡らせるっていうのもね、大事ですね。汗を軽くかきましょうということで、最近私は全然汗かいてないなって思いましたよ。ね、皆さんどうやって汗をかいてますかね。よくあるのはストレッチとかね、筋トレとか、散歩、湯船に入るとかね、いろいろあると思うんですけど、とりあえず汗をかくってすごく大事だと言われてますね。今日ね、私がこうちょっとね、体調を崩した時にね、思った本当にこう汗をかかないから、こうちょっと汗をかきに行こうかなって、思いましたね。でなんか体の不調っていろいろあるじゃないですか。特にこう精神的な不調とかの時って、こうよくなんて言うんでしょう、なんかこういつもよりうまくいかないなと思って、結構沖縄の方ってこうユタに相談しに行ったりとか、結構こう霊的なものに頼ることが多いと思うんですね。でそれもすごく大事だと思うんですけど、こう汗をかくことが一番の体の浄化になるよっていうことを教えてもらいました。なんかどこに相談に行くよりも、まずは汗をかいてみて、で体をこう動かして運動して汗をかくと、もういろんな邪気が外れていくんだよっていうね、話をしてましたよ。
ぜひね

0: なんかちょっと、まあ、そういうところってすぐには行けないじゃないですか。予約して、ね、何日か待ってっていうことになると思うから、ぜひその前に運動はすぐできますからね、ちょっと散歩に出かけるとかからでもいいかもしれません。雨降ってるから、まあ、サウナに入りに行くとかでもいいのかな。はい、そして、まあ、香りで空気を整えるっていうのも私的にはすごくおすすめ。湿気ってこう空気まで重たくなるので、私はティーツリーをね、炊くのが大好きですね。で今もね、ラジオの前にペパーミントのエッセンシャルオイルを使いましたよ、ね、空気が変わると気分も変わる。 0.2 秒でね変えてくれるんですねコメントもねたくさんいただいてます。ありがとうございます。たかちゃん、
1: タイパでプラス。毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、お届けしています沖縄タイムス先聞きエンディングとなりました。

はい、沖縄タイムス先聞き、今日もありがとうございました。ツイキャスでもねコメントをたくさんいただきましたよ。たかちゃんからはね、砂糖はソフトドラッグなんだよねって、本当依存性がねありますよね。でもね、美味しいものはね美味しいって食べたいですよね難しいところ食べ過ぎちゃうんですけれどもね。はいね、悪魔さんからもねありました。朝に家の周りの掃き掃除をしたらすぐに汗をかきます。でもなかなか引かないのは更年期かなとも思ってます。体の熱調整はできなくなっているかもって。で、あの更年期の時期になると、あのこうホルモンバランスがね変わってくるじゃないですか。そうすると、この更年期の症状って結構ね辛くてネガティブに捉えやすいんですけど、体をこう守ってくれるためにその症状が出ているっていうことがあって、例えばコレステロールとかも上がってくるんですよね。それも、まあ、あのコレステロールがね上がって、それの状態がずっと続くのは、まあ、リスクでもあるんですけれども、だからそれってこう何のためにこうコレステロールが上がってるのかなっていうところをね、考えていくのも大事なんだなっていうのを最近ね学びまして、で今ねちょっとちゃんと説明できないから、またねちょっと調べてきますね勉強してきます。今ねそういうお仕事というかね、そういうことをたくさん学んでますので、また皆さんにシェアできたらいいなと思います。はい、それでは沖縄タイムス先聞き、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りしました。それではまた明日お耳にかかりましょう。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント、スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠山塾、お電話 070-5691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。
6: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
7: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

0: 刻は夕方6時を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ天気やっぱり悪うございます。
1: 梅雨です ね
0: 梅雨だからいいんだよね。
1: そうなんです。
0: 雨降らないと困るしね。
1: そうなんです。
0: でも湿度が高い泣かされますこの湿度には。
1: 本当ですね、
0: うん、カビ生えてくるからね。もう本当にしょっちゅうお風呂場とかトイレ行くたんびにどっかにカビないかなって、うんうん、
1: 探してるの。
0: いや見つけたらすぐね、あの、やっぱ気持ち悪いでしょ、
1: うん、まあね、
0: もうね、でも今のところまだ大丈夫だったんで、うん、今からかなと思ってますけど
1: です、ね、食品もね冷蔵庫に入れてるから安全じゃないんですよね。
0: そう入れる場所とか、うん、そして何かの下に入れたりとかそういうのねちょっと気をつけてください。
1: 本当ですね、
0: はい、温度上がっております、
1: はい、
0: それから皆さんもうこの時期ってなると大体ね、うん、カレーが増えてくるんですよ夏に近づくと。
1: カレー
0: カレー、あのご飯にご飯が今日はカレーよっていうのが増えてくるの。
1: なんでなんで
0: 冬より夏がカレーは多いらしいんです。
1: なんで
0: 冬はシチューだそうです、うん、はいそうらしいです。
1: そうなのね、
0: はい、うん、そうなると、うん、いらっしゃいませそうなると、うん、あのね冬はシチューだから、うん、まあ外ね置いててもいいんだけど、
1: はい、
0: このカレーだけはね作って出来上がったら熱いままそうそう
1: 冷蔵庫
0: 熱いままね、うん、もう軽くこうかき混ぜて粗熱、うん、
1: はい、
0: 粗熱っていうのを取って、うんうん、さっともうあったかいままね、うん、冷蔵庫に入れなきゃいけないんですよ。
1: へ
0: カレーは作ったその時から、うん、
1: はい、
0: もう傷み始めてくるの。
1: でも分かる感じがします、
0: うん、なので、うん、冷蔵庫入れる時に、うん、粗熱取った時にね私は鍋ごと入れる時は鍋の下にタオル、
1: うんうんうん、
0: タオルを引いて、はい、タオルごと冷蔵庫に入れちゃうんですよ。じゃなければ、
1: うん、
0: タッパに移して入れます、
1: うんうんうん、タッパに移した方がいいかもね、
0: うん、まあ、タッパに移すと、うん、食べる分だけ取ってね、
1: そうそうそう、
0: 温めて食べますからね、
1: うん
0: うんうん、さあ皆さんはどんなあの自分流っていうのかな、うん、やってるのかな。私はでもね電話じゃない、テレビ
1: 違うよ全然
0: テレビを見て勉強したんですよ。料理研究家の方が、
1: はい、
0: あの皆さん勘違いしてますよ、
1: うんうん、
0: カレーは作って出来上がった時から、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 出来上がった時からもう痛み始めるんですよって言われて、ほう納得って、
1: うんうんうん、ねえ、
0: はい、
1: この時期ですから皆さんお気をつけください、ね、
0: 本当ですよ、
1: うん、
0: さあ、もう1分少々なんですけど、
1: はい、
0: CM 明けにね、
1: はい、
0: 5月のリンクのご協力 してくださる皆様ご紹介したいと思いますのでね、
1: はい、
0: もう頭下がるよ。
1: 何頭下がる、
0: うんうんうん、本当にもう感謝感謝で、
1: そっちの頭下がるね。
0: 何を見てるの
1: 今はね、うん、あのコメント見て
0: る。あ、コメントね
1: コメント、
0: さあコメントも入ってますし、
1: はい、
0: メールもいただいてますんでね。
1: そうなんです、
0: はい、そして今日本日はゲストさんもお迎えしてますんで、
1: 盛りだくさんですよ。
0: はい、お忙しですからね、皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいませね。
1: はい、うん、そして生放送久しぶりなんですよね、
0: う
1: ん、

0: ゴールデンウィークね、ちょっと局の方がお休み、
1: はい、なので収録でね、
0: 収録での放送となりました、
1: はい、
0: なんか本当だいぶやってなかったような気が、
1: 全然やってないような気がして
0: しますね、
1: はい、う
0: ん、まあ、これはこれで新鮮でいいんですが、うん、はい、皆様もこの後お付き合いくださいませ。それでは CM です。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
2: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋まーさん。
7: 県外から来た友達を連れてくなら
6: まーさん、
7: おもてなしをするなら
6: まーさん。
7: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
6: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司、
7: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ
8: ー。まーさん、まーさん、まーさん、
6: アグー豚と寿司の島居酒屋まーさん、
7: 名護市宮里まーさんで
8: かり

0: はい、この時間はのんことゆんたくしましょうお届けしておりますが、5月の22、24、22は那覇ですね、ザック。24は大北公民館名護市にあります。こちらでのチャリティーコンサート、もうやがてでございます。そのコンサートにご協力いただいている皆様をご紹介させていただきたいと思いますよ。まずブランシェさん、ブランシェさんといえばなおちゃん、どんなお店ですか？
1: はい、欧米ヨーロッパの、雑貨ですね。
0: そうですね、
1: はい、お菓子も可愛い
0: インテリア雑貨のお店でございますね。もうすごいセレクトされた雑貨を取り揃えておりますので、ぜひ皆さん足をお運びくださいということで。そして名護市営市場のお菓子屋さん、中村製菓店さん、もうケーキ、法事用のお菓子もう持ってこいでございますので、はい、ぜひご利用くださいませ。創業60年でございます。

0: 味しいんですよ、
1: はい、そしてヤンバルレストランステーキ&シーフード58さん、もうステーキといえば58、はい、ねというおなじみ の、はい、あの CM がございます。
0: ステーキだけじゃないんですよね、はい、シーフードもあります。
1: はい、それからベーカリーリントンさん、はい、老舗のパン屋さんでございます。美味しい美味しいパン提供していただいておりますね。
0: 原材料にこだわってます。
1: そうなんですね。そして一座ラーメンさん、ラーメン県産品のね材料にこだわっておりますラーメン、ぜひ召し上がりください。そして東人開発さんもご協力いただいております。美容室ピアさん、はい、美容室ピアさんはとにかく皆様のご要望にお答えするよう頑張っておりますということで、スタッフ一同お待ちしておりますと。瀬底島クリーンサービスさん、
0: はい、
1: 瀬底島クリーンサービスさんではあの皆様のお困りごとね、お片付けのものとか、うんうん、ね、いろいろありますよね。
0: 大きいね、そうそ
1: うそう、お家を壊したいとか納屋を壊したいとか、うんうん、あの悩み事ありましたらどうぞお電話ください、はい、見積もりは無料でございますと言っておりました、うん、はい、そしてまだあるんですよ、
0: うん、
1: 株式会社勝山シークワーサーさん、はい、ご協力いただいております。ありがとうございます。もうシークワーサーといえば勝山というぐらいね、ブランドになっておりますので ね、 はい、そしてまだあります、はい、スタジオエースさん、
0: お
1: ー、写真館、うん、はい、着物、
0: ね、去年お世話になりましたね。
1: そうですね、うん、そして写真、着物&写真、
0: うん、
1: もうセットになっておりますのでね、
0: あ
1: のこの着物店もございます。はい、チュラブリ名護店ということでね、
0: はい、
1: 金秀大宮店の近くにお店が移転しました、うんうんうん、移転しましたので、はい、そちらでございます。振袖大展示会がございますのでね、ぜひ皆さん足をお運びくださいということなんですが、日にちがですね、まあ、あの展示会もやるんですが、
0: うん、
1: 普通の日でもお話はできる状態なんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ですごいのが、なんと今2年前からの予約っていうのが入ってるそうです。
0: 2年前、
1: はい、例えば高校3年生、
0: はい、
1: 成人式の予約が入ってるそうです。
0: 2年後だもんね。
1: びっくりしました、
0: ね、
1: はい、ということでまだまだございますが、あのハニートラップさん、北部皮膚科さん、ご協力いただいております。ありがとうございます。頑張りますのでね、はい、チャリティーをさせていただきます。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、ここからはゲストさんお招きしておりますので、はい、お名前を頂戴したいと思いますよ。どうぞ。
2: はい、こんにちは、相撲漫画家で大の相撲好きユミと申します。よろしくお願いします。
1: ユミさんのこの胸のね、この
0: あ、こっち側に向いてください、うん、
1: 見れるかな。
0: あ、ちっちゃいな。
1: ちょっとちっちゃい
0: ちっちゃい
1: 見れるかな、
0: うん、立っちゃってもいいですよ。のこさんの顔の横にくると、
1: で私のここ、この辺に来ないと見れないかも。
0: そうそうそう、
1: うん、かわいいよね。
0: ちょっとね、とっとこハム太郎に似てるんですよ、うん、ね、かわいいの。
1: かわいいですよね、うん、それと今日はね、つけてらっしゃらないけど、このインコの、
0: あ、はい、
1: インコのね、うん、あの絵っていうか、こうキャラクター、
0: うん、
1: かわいいですよ ね。
2: ありがとうございます。
1: もうあのお店ね、あのいろいろ頑張ってくださってて、
0: はい、
1: まあそれはそれとして置いといて、今日はお相撲さんの話でございます。ユミさんが相撲を取るわけではなく、
0: 違います、この細い体で、違います、違います、違います、違います。
1: 今日宮の風大好きユミさんということでね、
0: 帽子をかぶってきていただきました、
1: はい
0: はい。
1: 宮の風名護市出身でございますので、はい、うん、私たちも応援してるんですよ、
0: はい、
1: 応援してるんですけど、うん、とにかく詳しい
0: ですよ。相撲解説者より詳しいというね、
1: あの、まあ、この技の話からね、はい、
0: うんうん、
1: プライベートの話まで
0: プライベートあのみんなそっち聞きたいんですよ、
1: は
0: い。
1: さあ、プライベートと言っていいのかどうか分かんないんですが、はい、宮の風さんはなんかお怪我をなさったとか。
2: そうなんですよ、もう私残念でたまらないんですけども、応援している宮の風さん、ただいま5月場所真っ盛りなんですけど、休場してるということで全休なんですよね。
0: 全休、
1: いや、でも無理してね、
2: そうですね、
1: あの後で響くと痛いですから、
0: しっかり治
1: する、ちゃんと完治するっていうのは大切ですよね、うんうん、
2: はい。
1: でも、まあ、あの休場しててもやっぱり応援はしたいと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、うん、宮野風さん、私はまだね、あの目の前で拝見したことなくて、うん、ユミさんあるのね、お会いしたことあるので、
2: はい、お会いしました、宮野風さんですね。
1: ちゃんとね、ご自分で描いたキャラクターの絵を ね、お渡ししたらしくて、
2: う
1: ん、なんか
0: 言ってました。
1: 嬉しいですよね、うん、受け取ってくださると、
2: はい、嬉しかっ

0: ったですね。去年ちょうど十両に昇進しまして、うん、もう十両に昇進するということはもう真の関取になったということで、うんうん、結構盛大に、あの名護市でもパーティーやりましたよね、はいはい、名護でもいろいろとパーティーとか表敬訪問とかやりまして、うん、その時にイラストを描かせていただいたんですけども、うん、はい、宮の風さんも関取として頑張ったんですけども、怪我のためにちょっと番付が落ちてしまいまして、
1: それはでも仕方のないことなのでただこれが完治したらまたね、またあの、うん、ボーンと上に登ってくると思うので、
0: はい、
1: それまで待つんじゃなくて、ええ、私たちは応援し、ね、続けなきゃいけない、はい、と思うんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: でもなかなか情報が入ってこないじゃないですか。
0: そうですね、
1: なかなかそういう時ってどうしたらいいんですかね。
0: なかなか入ってこないんですけども、うん、宮の風さんのこの球場のニュースは、うん、私いつもあのスポーツニュースをチェックしてますので。
1: なるほど。なるほど、はい、チェックをしろと。
0: チェックしまくり、はい、あの、まあ、主に X で漫画書いてますので、はい、X の方で結構いろいろな情報入ってきますので、うんうんうん、はい、そこであのいろいろと見てるんですけども、はい、宮の風さん1月の初場所6日目から途中休場しております。
1: はい、
0: 左腕の三頭筋の腱を断裂した。
1: 左腕
0: です、はい、
1: 足じゃなくて腕なんですね。
0: 腕なんです、なんかあの
1: 去年は足だったんですよね。
0: 足やってまた今度は腕やってしまいまして、あのちょっと YouTube でも拝見したんですけども、うん、それたまたま見たんですけど、はい、その時に左腕にあのこういう三角形みたいなのしてらっしゃったんですよ、うんうんうんうん、でとかどうされたのかなと思ったんですけど、はい、その後スポーツニュースが出まして、左腕の三頭筋の腱を断裂し手術をしたそうです。
1: これはあれですか、あの、この稽古中にやったのか、それとも、まあ、試合中にやったのかってあるじゃないですか。
0: そうですね、これはもう場所中取り組み中にされたと思うんですよね。それで途中休場されたんですね。
1: う
0: ん、はい、
1: もしこれはもうしっかりと直してもらって、
0: はい、
1: ね、で練習にこう差し支えないぐらいちゃんと直してもらうとやっぱりこう力が出てくるのでね、
0: はい、
1: はい、
0: もう次の場所ですね、うん、7月場所の復帰を目指して今リハビリをしている最中という話です。
1: 7月って早くないですか。
0: 早いです。次の場所ですね、今5月場所、
1: 2ヶ月後ですよ。2ヶ月、はい、2ヶ月3ヶ月でここ治っちゃう。
2: いや、あのずっとリハビリ続けて稽古続けてですよね、うん、そんな感じですよね。
0: そうですね、もう
1: なんかちょっと痛々しくなっちゃうね。
2: 過酷ですよ。
0: 痛々しいですよ、うん、ね、
1: いや、じゃあまあそれでもやっぱり大好きな相撲ということでね、あの、はい、お相撲を取られるんだと思うんですが、でもやっぱりこう応援してる人がいるって分かってるのと知らないのっては違うと思うんですよ、取り組みの仕方が。
0: そうです ね、 すね、もうこういう時すごくショックだったと思うんですよね。さすがにもう手術とかいろいろとあったと思うんですけど、はい、こうして、ね、名護の皆さんからこうエールを送っていれば、
1: そうそうそう、
0: きっと辛い場所は頑張ってくださると思います。
1: だって、
0: はい、
1: だって宮の風さん名護市にあります北部農林高等学校という高校の出身なんですよ。でちゃんとねそこの高校であの部活というか、まあ、相撲をね練習してお父様が指導者ですからね、あのやってそれからプロになってるわけですから、
0: はい、
1: なんかこの宮の風さんの後を追いましょうっていう雰囲気は出てるらしいんですよね。
0: あ、そうですね、あ
1: のこの相撲をやってる子どもたちが、
2: はい、うんうん、
1: 先輩の後を追っていきましょうという感じで、う
2: ん、目標がありますからね。そうそうそ
0: う、ね、いいですよね、うん、あの北部農林高校今強いあの兄弟で頑張ってる方いらっしゃるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、もう宮城さんですね、す宮の風関のお父様があの一生懸命指導してまして、で一人の方も各界目指して頑張るっていう、はいはいはい、方いらっしゃるんで、また楽しみですね。
1: すごいですね、
0: 名護市でも
1: あのこうやって先をこう見据えてね教えるっていうやり方もあの高校の時からこうやって指導ができるっていうのはまた指導者としても楽しいと思いますし、はい、この教えられる側も目標っていうのが目に見えてるから余計力を一生懸命入れようって なると思うんだよね、うん、いい、なんかすごくいい目標になってると思うんですけど ね、
0: そうですね、
1: 宮の風さんが、
0: はい、いろいろと、うん、
1: でも聞くところによると宮の風さんすごくシャイな方と、
0: はい、
1: ね、口数少なくて
2: そうなんですね、
1: シャイな方っていうことをお聞きしておりますが、はい、うんうん、そうなんですか。
0: そうどうなんでしょうね。直接いっぱいは

0: たことはないんですけども、はい、やはりまだうちの班長としてシャイなんでしょうかね。
1: もしかしたらお話しいただくと、はい、沖縄なまりが出るかもしれない。
0: そうですね、
1: まだ
0: ね。
2: そうですね、
0: いっぱいテレビに出てほしいですね、うんうんうん、これからも。
1: そうですよね、出てほしいですよね、はい、本当にマチカンティーしておりますが、はい、
0: マチカンティーです、
1: はい、あ、知ってますか。
0: あ、知ってます
2: のこさん、よかったね。
1: なぜ、うん、ユミンさんもナオちゃんも県外の人でございます、
0: うん、そうなんです、
2: はいはい、
1: 今ブースに3人いて、はい、うちなんちゅう私1人
0: で、はい、もう勉強させてもらってます
1: で、その県外の人から沖縄の人の話を教えてもらってるっていう
2: 面白いですよね。
1: なんか面白い形になっておりますね。
0: そうですね、
1: はい、
2: でも宮の風さんの上り、
1: ええ、
2: 増えましたね。
1: 増えましたね、
0: はい、うん、
1: 本当に増えました。あっちこっちにありますよね。
0: 見ますよね、
2: うん、青の上り。
1: これ上りってご自分で注文されるんですかね。
0: あ、宮の風さんの講演会がありますので、
1: はい
0: はい、そこでいろいろと商工会の方とか、うんうんうんうん、連携してやってると思います。
1: はい、まあ、お相撲さんは、
2: はい、
1: お相撲を取るっていうお仕事なので、うんうんうんうん、それ以外のお仕事って多分ないと思うんですよ、だからお相撲を取ってからのお給料っていう形になるので、
2: はい、
1: うもうとにかく頑張って勝たなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。です、ね、勝ち続けなきゃいけないという、うん、なんかすごくプレッシャーですよね。
2: そうですね、
1: 場所のたびに。
0: そうですね、う
1: ん、だけどその白鵬さんがねよく言ってたのが、そのプレッシャーが試合の糧になるって、
0: うん、
1: 負けちゃいけないと思うから踏ん張れるって言ってたんですよ。私はその言葉聞いて、あ、すごいなと思って。プレッシャーで押しつぶされるっていう人もいらっしゃるけど、
2: はい、
1: そうじゃなくてプレッシャーがあるから頑張れるっていう、これはすごいですよね。
0: はい、
1: いや、まあ、私たちには計り知れないご苦労があると思うんですけど、
0: ね、はい、もう過酷って言いますよね、う
1: ん、だってあんなさ大木、丸い木の、 この大木に大きな木ですよ、うん、あれに体をボーンって当てるんですよ、
2: うん、
1: 痛くないわけないじゃないですか。
0: 痛いですよね、絶対
2: 痛いですよ、
1: 痛いですよね、
0: はい、そういう稽古もしてますよね。
1: 当たりっていうんですよね、
0: 当たりとか鉄砲っていう稽古とか、うん、
1: あれはね、ちょっとテレビで見させていただいた、時に真っ赤かに腫れてたんですよ皆さん。
0: あ、そうですね、
1: もうかわいそうって思う気持ちと稽古ってすごいなって思いましたし、
0: 大変ですよね、うん、すごい大変、ね、
1: すごいですよね、はい、さあ今日宮の風の話だけじゃなくて、
0: はい、
1: 他の
2: 力士さん、
1: 力士さんの話もっていうことなので、
0: はいはい、今日は
1: ご紹介してください。
0: はい、はい、沖縄県が誇ります美ら海関のことについてのお話。
1: はい、美ら海、美
0: ら海関、はい、今すごい大活躍してますよ。美ら海関は前頭6枚目、ただいま33歳ですけども、今日も見てきましたが勝ってました。
1: ちょっと待っておかしい、今日見てきた。
0: はい、見てきました。
2: 朝からね、朝からやってるからね。
0: いや、ギリギリ、すいません、5時台に、
1: は
0: い、
1: ごめんなさい、テレビを見てきたってことね。
0: そうです、
1: 私は本人に会ってきた
0: と思って。今両国でやってますので、うん、国技館でやってますので、うん、それは
1: 両国行きました、はい、私もお相撲さん目の前で見ましたよ。
0: あ、いいですよね、
1: うん、そしたら、
0: ね、
1: はい、皆さんお相撲さんがね、タクシー乗るとどうなるか分かります？
2: タイヤが
1: ね、タクシーの前が上がるんですよそして後ろが下がるんですね、
2: うんうん、
1: でタイヤギリギリ、
2: うんうん、
1: 前の方がタイヤギリギリ地面についてるんですよ、
2: うんうんうん、
1: それでスーッて行くんですよ。
2: うわ、重そう
0: 面白い、
1: ね、もうあれ見て知らなかったんだけど、
2: うんうん、
1: 他の人がね、まあ、現地の人が、
2: はい、
1: あれはお相撲さん乗ってるからです
2: って。
1: そうそう
0: これ出ますかね、美ら海杯ですね、
1: はい、
0: 第3回うるま市ちびっこ相撲大会美ら海杯が、
2: うん、
0: はい、6月23日火曜日、例の日、うんうん、朝の8時半集合、はい、9時半開会式で、1時半まで具志川ドーム、うるま市具志川にあります具志川ドームで行われます。これちびっこ相撲大会、ね、
1: ちびっこ相撲大会で、
0: う
1: ん、この石川具志川の皆さんだけじゃなくても大丈夫、
0: もう全然大丈夫ですよ。名古屋のちびっこ相撲をされている方もぜひエントリーしてみてください、
1: ね、お父さんお母さん時間作って連れてってあげてください、ね、
0: はい、美ら海関じきじきにいらっしゃいますので、
1: あ、これはちょっと楽しみ、
0: すごいですよ、稽古つけてもらえるかもしれない、
2: へ、
0: すごいチャンスですよ。
1: このちゃんとこう本人を見れるチャンスってないですからね、
0: なかなかないですからね、うん。

0: ね、
1: 場所に行かないとね、
0: そうなんですよ、
1: そこに行かないとお金払って入るんですから、
2: うん、
1: 本当にお金払って入るので、
2: う
1: ん、そうじゃなくて稽古をつけてもらってなおかつご本人に会えるっていう、これはすごく特典がついてます。
0: これはもう相撲をやっているちびっ子たち、特に名護市はあの辺野古の方ですごく盛んなんですね。
1: そうですね、
0: 辺野古の方にはちびっ子相撲、
1: あと伊江島の方も盛んですね。
0: 伊江島も盛んですね。伊江島2人もあの力士さん、
1: 強いんです。
0: はい、各界いらっしゃいますので強いですね、うん、そういいですよね、離島からでもやんばる近郊の方、うんね、ぜひ
1: 行ける方は
0: ちびっこ相撲の方も、
1: あの沖縄にはね、あのこの日本今宮の風さんとか美ら海関さんやってるのは相撲という日本の相撲じゃないですか、
2: はい、
1: 沖縄には沖縄相撲というのがあったんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 今もあります。
0: 伝統相撲、
1: それを小さい時からやってる子ども結構いるんですよね、うんうんうんうん、でそれがある程度の年齢までいくと、うん、沖縄相撲から相撲になるんですよ、うん、相撲に行くんですよね、
0: はい、うん、すごいあの盛んですよ沖縄、とても相撲が盛んな地域とされてますね、はいはいはい、あとそのですね、うん、あの美ら海杯のアフターパーティーには美ら海激励会がございます。
1: アフターパーティー
0: あるんですよ、じゃじゃん。
1: アフターパーティー参加できるんですか？
0: これはどなたでも参加できます。時間は6月23日夜の6時半から9時までとしております。
1: はい、場所はどちらでしょう？
0: うるま市障害学習文化振興センターユラテックで、大人が4000円、
1: はい、
0: 子どもさんが1000円、そして小学生未満の方は無料となっております。はい、これはもう美ら海関に直接会って、もうサインとかもらえる大チャンスになります。
1: ね、本当ですよ。サインとか、うん、そして拍手してもらうとか、あのちっちゃいお子さんだったらすぐこう出して
0: もらったりとかいいですよね。
1: 皆さんやってるじゃないですか。
0: はい、縁起いいんですよ、すごく。
1: ね、はい。本当ですよ、あの会う機会がありませんのでね、
0: はい、
1: お会いできる機会ほぼゼロですから、
2: 沖縄特にね。
1: だってそこ行かないと、う
0: ん、
1: そこに行かないと、あのそこ行っても会えないんですよ、うん、正直な話。
0: そうですね、近くでは会えないです。
1: チケット買って入って、うん、試合は見れても、うん、本人と会えるかったら会えないで す,
2: そうです、ね、
0: 会えないですよ、
2: 大概そうですね、
0: なかなか、
2: う
1: ん、本当なんですよ、はい、だからこうやって直接お会いできるっていうのは絶対いいチャンス。
0: いいチャンスですね。
2: のちゅうさん、ビンタは痛いからリクエストしないでください。う
0: ん、あ、ビンタ、太い張り手ですね。お相撲さんの。
2: そうですね。
0: 張り手くらったらですね、太
1: っちゃうね。お相撲さんがたまにね、お笑いでこう皆さんにね、
2: 食切りですか？
0: 食切りですね、うん。
1: やったりする。あれも面白いですよね。
0: 面白いですね。食切りとか、
1: うん、選ばれるんですよね。
0: そうですね。ね、面白いと思います。うんうん、はい、ぜひこの皆さん、うん、沖縄県内の皆さん、もうぜひぜひこれご参加ください。うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あとお問い合わせ、
2: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 問い合わせの方は、うるま市相撲連盟の和受忠勝さんの方まで、電話番号が0905480-2113になります。はい、ご本人お待ちしてるとおっしゃってましたので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、皆さんいろいろねお聞きしたいこともあるかと思いますので、はい、お電話をして、そしてお話をしていただけたらなと。で、話するして終わったらダメですよ、当日行ってください。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、まあ、ちょっと直接あの電話があっていう方は、あのインスタグラムの方で、うるま相撲道場という、はいはい、うるま市相撲連盟さんがやっているサイトがありますので、はい、そこからでも多分大丈夫だと思います。
1: あ、うん、はい、そこにインスタグラムですね、載ってると思いますので、はい、あの詳しく見たい方は ね、 そこを検索してみてください。
0: インスタグラムの方をされてますので、
1: うん、はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: なんか今はみんなね、この一生懸命やるだけではダメなので、 SNS とか ね、 インスタとかね、うん、やらないとこの幅広くなっていかないですよね。
0: そうですね、うん、インスタグラムとか
1: 本当ですよ。
0: はい、結構うるま市さんすごいんですよ、お相撲に熱を入れてまして。
1: うるま市はよくお聞きしますよね。
0: はい、そうですね、う
1: ん、あの場所のこのなんていうんですか、 この巡業とか、
0: はい、巡業とかも、
1: ね、やられていますしね。
0: あ、そうですね、うん、はい、去年の
1: 名護でもできたらいいんですけどね。
0: そうですね、名護市をもっともっとこう、ね、お相撲を盛り上げて
1: 宮野風さんね、うんうん、お部屋をあの、はい、こちらでお受けしますということで ね、
0: う
1: ん、
0: ね、あの、そうですね、うん、
1: 練習をここでしましょうみたいな形でなると、うん、
0: やりたいですね。名護市も土俵ありますので、
1: ね、ありますよね。

0: 21世紀のところにね、
1: 21世紀のところに、
0: はい、ございますので、
1: あんまり使われてるの見たことないですけど、うん、
0: 一応試合やっておりますよ。
1: あ、そうですか。
0: 練習もやっております。はい、
1: 素晴らしいですね。
0: もうちゃんと四股踏んでおりますんで。
1: 四股踏んでるんですか。はい、じゃ見に行きます。じゃあ、
0: あの子供たちもやったりしてますんでね。
1: いいですね。
0: 結構高校生がいたりする時もあるので、高校生か大学生か分からないんですけど、うんうんうん、

0: ないんですよね。
1: やっても
2: そうですね、やってもらったり、
0: そうですよね、
2: うん、難しいですよね、
0: うん、緩くなっちゃうと抜けちゃうの で, そうです、ね、大変なことになります。
2: しっかり、うん、だから YouTube にも載ってますね、回しの締め方とか、そういうの、
0: そうなんですか、
2: なんか、はい、あるんですよ、そういうのちゃんと、
0: はい、さあそれではこの後 CM に参ります。しばらくお待ちください。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
5: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
5: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
5: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。
7: レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
5: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
8: まー、あ、さん、まー、あ、さん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まー、あ、さん。
9: 県外から来た友達を連れてくなら、
8: まー、あ、さん。
9: おもてなしをするなら、
8: まー、あ、さん。
9: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
8: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
9: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ
10: ー。まーさん、まーさん、まーさん、
8: アグー豚と寿司の姉妹酒屋、まーさん、
9: 名護市宮里、まーさんで
10: ーカリ
0: ー。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
8: なおちゃんと
0: 本日のゲスト、
2: はい、相撲漫画家ゆみです。
0: はい、そしてこの番組はベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリードルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋、マーさんの提供でお送りしております。さあメールいただいておりますので、さーっとご紹介しますよ。
8: ピ
0: ーリカイサラマオさんから、はい、沖縄生まれは滝吹き、彼の出身地につられつられてやってきたということで、チラカワギーナのお子さん、おじらさん、仲はいいなおちゃん、エレガントなスタッフさん、ハイサーイグスーヨチューガナビラ、ご機嫌いかがですか。今日も登別市からリスラジで聞いてます。現在の登別市の天気、晴れのち曇り、気温は最低気温は11度、最高気温は20度。わーわー5月4日ゲームイベント、聖護のいぶきくんゲットできたさ。それも2枚、レベル65まで上がってデイジーウイリキサッサーって、そしてね、の取れるかどうかわからないと言っていた、わーだったのだ、なんとかゲットできたから安心って。
2: おめでとう、
0: おめでとうございます。そして

0: ピーリカさんが追伸、追伸来ておりますのでご紹介しますよ。はい、追伸わーわー日曜日にチャンプルーという名前のカップ麺カップ麺買ってきたさ。どんな感じなのかデイジ楽しみさ。
1: まだ食べてないんだ。待て
0: カップチャンプルーという名前のカップ麺、わかんない。
1: あのじゃあ食べたらまた感想をお願いします。
0: はい、そしてもう一つさらに通信、5月の4日にいぶきくんのカードをゲットできて、わーの気分はチャーガンジューかそれくらい気分がいいのでリクエストとして小林千秋さ さん、私で言うというところの小林さんちの千秋さん あのロンギングアイデンティティ海芸サビラと来ております。あのよかったですねゲットできて、ね、
1: おめでとうございま す、
0: ね、心配なさってたのにねゲットできるかどうかってね本当によ
1: かったよかった。
0: ピリカさん今年はいい日でいい日になります。いい年になります。
1: はい、
0: なんか本当にずっとね、沖縄フェア沖縄フェアでねそうやってますからね。登別市の方なんですけど、
2: 北海道ですね。
0: 沖縄のこと詳しい
1: 詳しい、ね、方言でね書いてくれるから。
0: そしてあの人参しりしり大好きですね
1: 食卓に登ると
0: あれもチンスコーとか、サーターアンダギーとか、
1: 売ってると買っちゃうというね。
0: そう買って食べてくださってて。
2: 沖縄の方じゃないんですか。じゃないです
1: 。北海道
2: の。それも大好きなんですね。
0: お若い女性の方です。
1: ね、20代なんですよ
0: もう嬉しくてね、本当に。さあ、メイさんから来ていただきますね。メイさん久しぶり、私とお会いしたのは、メイさん、初めて私とお会いしたのは20代じゃなかったですか。
1: 本当に
0: じゃなかったですかね、メイさん。今一瞬、と思ってしまったのこさんこんばんは、お元気ですか。沖縄梅雨入りしましたね。週末は大丈夫。
1: 大
0: 好きなバンド大丈夫じゃない大好きなバンド、平良孝さんがボーカルを務めるザ・ラブのライブが名古屋で2日間ありました。知ってますよやっぱり自分が住んでいる場所に届けに来てくれるのは本当に本当に本当に幸せだなと思いました。一つ多く言いました。とっても嬉しく楽しかったです。5月22、24はリンクのイベント近づいてきましたね。沖縄のアーティストの皆さんとともに沖縄の子どもたちのためにチャリティーできたらいいなと参加できるのを楽しみにしています。のこさんの歌声も聞けるかな。
1: 聞けます、聞けます。
0: 楽しみに沖縄へ会いに行きますね。あ、お待ちしております。もう本当にありがたいですよ、名古屋から飛行機乗っていらっしゃるということでね。それからもう一つ、はい、沖縄、あ、これ一緒かな。
1: 一緒です、
0: で平良孝さんは個人一人でもねライブやってますけど、はい、ザ・ラブということで、グループでもやってるんですけど、とにかく忙しい。
1: そう、今かけてる曲がザ・ラブの曲で、コーヒーの歌、
0: はい、その方もチャリティーイベントに出演されます、はい、そしてさっきのリンクを歌を作った方でございます。
1: そうです、
0: はい、私たち4日間も恐ろしいスケジュールでございますので
1: 4日間だけだっけ。
0: 21お迎え行くでしょ。それからスケジュールが入ってまして、
1: 5日間だよ。
0: そっか、21、22、23、24、25、わ
1: ー、そう、贈呈までだから
0: 体持つかな、心配です。
1: 寝ましょう。
0: でもありがたいことに、去年一昨年とね、もう3回目になるんですよ、
1: はい、
0: 1回目より2回目、2回目より3回目ということで、今年はチケットが自分で動いてくれております。
1: あら、面白いね、チケットが自分で動いてくれる、
0: あのお電話がかかってきてね、チケット4枚お願いしますとか、
1: 本当に
0: 今年はまだですかとか、いや、すいません、もうあのごめんなさい、手が届かなくてご連絡遅くなりましたじゃあチケット3枚お願いしますとか、そういうお電話とかメール、LINE が多くなりました。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね、本当に。それからもう一つ、
1: はい、
0: 忙しいですよね、のんこさん、私当日だったら手伝いますっていう人が出てきて、さらに前日、はい、椅子を並べるんですが、それできますよって、
1: 本当に、
0: はい、電話くださいっていう方もいます。
1: ありがとうございます。
0: とってもありがたくて、いやもう涙出そうですよ、
1: ね、
0: もう今年、ね、変わっておりますよ、おみえさん。今年出演者、今まではね、第1回第2回、はい、出演者が個人個人こう出るんですよ、
1: はい、
0: 今回コラボがあります。
1: ああ、
0: コラボがあります。
1: あれね、
0: はい、
1: あれね、
0: 楽しみにしててめいさん大喜びするかもしれない
1: あれね、
0: はい、ございますのでね、楽しみにしてください。さあ、のちゅうさんが、
1: はい、
0: わんやうちなんちゅう、ま、うちなんちゅう、まやし、がうちな口、ティーチンはからん、待て、

0: かんないことないでしょの中
1: さ。ワンやうちなんちゅうやしがですよね、うん、これを馬が
0: 違う、あのあれかもしれない
1: 入っちゃったね、うんうん、やしが、うん、うちな口ティーチンわからん
0: と、うん、
1: 少しもわかりませんって
0: 違う違う
1: 方言でいただきました。
0: あバレバレや。
1: だから本当これ書く、これ打つのが難しいと思うんですけどね。
2: 方言で
1: ね、そうですよね。
0: で今日のね最初にね、アクマさんからも来てるんですよ、うんうん、エアコン、うん、あエアコンね湿度の話をしてたから、ええ、エアコンの湿度が一番電気代がかかるって聞いたことがあります。だからうちでは湿度よりも涼しい風よりも常温になるような冷房をしています、
1: ええ、へー、あのね、うん、そうらしいですよ、
0: ね、真夏になる前にエアコンの買い替えもご検討。
1: 除湿っていうのが電気代がかかるのが大きいみたいなんです。
0: そうなんですね、
1: はいはい、それよりも素直にエアコン入れた方がいいって言われました、
0: うん、あの冷房がいいということで
1: 入れた方がいいって言われました、
0: は
1: い、
0: で沖縄って暖房がないエアコンが
1: ありますね。
0: ね、そうそうそう。
1: 本当我が家はついてますけどつけたことはないですね。
0: ああ、農子さんはね、24時間じゃなくて365日23度ですからね。
1: いや23度もね夏は無理なのよ。うん、
0: ですね。暑いの、うん、18度とかにね。
1: うん、そうですね。
2: なんか力士みたいですね。はい、お相撲さんも。
1: そうよ。私力士みたいに太ってるから。
0: 誰も何もそんなことは言ってません。
1: 脂肪は負けないから。
0: そんなことも言ってません。
1: ダメなんですよ。昔からなんですよ。小さい時から。我が家は姉もそうなんです。冬でも2人半袖だったので。
0: 冬では半袖。
1: 本当に寒くてガタガタしてても長袖着てないっていう、う
0: ん、着なさいよって言われない？
1: 長袖着たらかしましいんです、うん、
0: あ
1: もうイライラするんです、
0: くしゃくしゃなのね、
1: うん、ダメなんですよね、うん、だからこのやっぱりこう小さい時からの癖っていうんですかね、
0: ありますね、
1: それだと思いますね、はい、さあユミさん、はい、情報がまだございますよということで、
2: はい、
1: はい、
0: どうぞ。
2: そうですね、あの、はい、新入門の力士さんが今年沖縄からもう一人いらっしゃいました、はい、
0: すごい
2: 新しく入りましたウザジュオンさんです。
1: な何
2: ウザ難しいですね。ウザジュオンさんって方があの各界に入りました、
0: これ本名ですか。
1: ハーフ、ね、ハーフの方ジュオン、
2: ジュオン
0: ハーフ
2: ではないみたいですよ。
1: そうなの。
0: キラキラネームってやつ。
1: キラキラネームが。
2: ではことぶきの十に、は
0: い、当て字ですね。
2: ジュオンさん、ウザジュオンさん。
1: なるほどね。
2: っていうかあのという方が尾上部屋に今回から入りました。でちょっとあのニュースになったんですよ。この方23歳で元自衛官です、
1: うん、あ聞いた、ちょっとあります、聞いたことあります、
2: ね、結構ニュースになりましたよ、ニュースで、
1: そう元自衛隊の方っていうことで、
2: そうなんですよ、ね、すごい変わったキャリアをお持ちの方、
1: ね、すごい。
0: この方は何部屋ですか。
2: 尾上部屋というところですね。尾上部屋と書く部屋です。結構すごいざわざわしまして、自衛隊から入ったんだっていう。
1: 精神的にすごく強い方かもしれないね自衛隊
2: そうですね、
1: 行ってるっていうことはね、
2: 精神的にも鍛えられてるし、
1: 沖縄出身っていう方たちがこの力士さんもそうですが芸能人の方もねだんだんだんなんか増えてきてるような気がするんですよね。
2: そうですね、はい、すごいですね、うん、各方面で活躍してまして、
1: 頑張ってほしいですよね、
2: は
1: い、
2: 今回の5月場所で、3日目から前相撲というのを取るんですよ、うんうん、はい、あのまだ序の口に上がる前の段階の前相撲が3日目にあります、はい、そこで宇佐さんデビューですね、はい、であの8日目ですね、オフ相撲の、はい、中日8日目に新女出世披露というのがありまして、はい、あの化粧回し、先輩とか親方の化粧回しをつけて、皆さんあの新しく入った力士さんがお披露目するんですけど、
0: 顔見せってやつですね。
2: そうですね、顔見せですね、宇佐さん登場しますので、ぜひ沖縄のこと皆さん
1: お時間のある方はね、はい、ぜひあの足を運んでくださいますね、
2: はい、もう生涯一度きりの新女出世披露と言われてる、うんうん、とても貴重な経験ですので、う
1: ん、新人さんしかできないからね、はい、
0: これテレビでやらないんですか、うん、
2: テレビではやらないんですけど、アベマ TV でやるんですよ。
0: あららら、
2: アベマで、うん、逆にあのスマホがあればどこでも見れちゃうという便利なんで、うん、テレビより便利だと思いますよ、うん、もう海外からも結構見てる方いらっしゃるんですね。
1: だってほらお相撲 ね
0: 今は海
1: 外でも、うん、あの外国の方座ってらっしゃる方、うんうん、結構いらっしゃいますもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、もうあのアベマ TV

0: 本当おかげなんですけども、序の口からやってますので朝の9時半から、
1: うん、ね、
0: そう、朝のやってずっとやってるんですよ。もう朝
1: ずっと見てらっしゃるんですか？
0: そうですねずっとなんかつけっぱなし仕事もするんですけど、うんうんうん、一応あのお相撲を BGM にして仕事をしております。
2: BGM
1: お相撲は日本の国技ですからね。
2: そうですね、
1: はい、うん、私はあのこのまあこの なんていうんですか、あの
2: 土俵、
1: 土俵じゃなくてね、うん、ド忘れした建物、
0: うん、国技館
1: 国技館、そうそう、その近くにラーメン屋さんがあって、うん、お友達と一緒に行った時に、うん、お腹空きすぎて、うん、そのラーメン屋さん知らないラーメン屋さんよ、
2: うんうん、
1: ふと入って、
2: はい、
1: ふと入って福岡名物、
2: うん、
1: バジルラーメンっていうのがあって、
0: バジルラーメンですか？
1: そう、福岡ってバジル有名なんだって思いって、
0: 食べたこと、見たことないですけど、
1: 聞いたこともないし、
0: 聞いたことはない、
1: 普通に普通の塩ラーメンとか味噌ラーメンやればよかったのに、
2: うん、
1: おー、そうなんだ、名物なんだって頼みました、
2: はい、
1: 私には美味しさが分からなかった
2: 残念
1: まだ子供だったのかな
2: かもしれない
1: でも行ったの10年ぐらい前だけどね
2: あれ
1: おかしい。そして、うん、平さんに聞いたんですよ、
2: はい、
1: さっき歌を歌ってたね、うん、福岡の方に、はい、バジルラーメンって聞いたことありますって言ったら、何ですかそれって言われました。
2: 何なんだろうそこのお店
1: もうね笑ってしまいましたよ、
2: うんうんうん、
1: あの皆さん惑わされないように自分が食べたいものを食べてください
0: 、はい、
1: お相撲さんがいるところって美味しいものがたくさんあるんですよ本当に。あのお好み焼きもあるし、は
0: い、そうですね、ね、ちゃんこ鍋屋さんもいっぱいあるし、それから何、うん、
2: もんじゃ、
1: もんじゃ、もんじゃ美味しいですよね。
0: 美味しいですね、
1: うん、お相撲さんがもんじゃ食べてる姿考えると
0: なんか かわいい
1: じゃないですか。
2: あのもんじゃの
1: ちっちゃいヘラでさ、ね、ちっちゃいヘラでこうやって、ね、
0: っていい
1: 焦げ作って食べてるのかなと思ったらね、
2: か
1: わいいですよね。
2: 普通のコテがちょうどいい大きさかもしれない
0: あ、そうですね、
1: やけどする
0: もんじゃを食べる
1: でやけどする絶対いやでも沖縄からお相撲さんがこう歩いてる姿っていうのは想像つきませんからね。
2: 沖縄でね歩いてるのは、
0: うん、そうですね、うん、なかなか。でもちょこちょこ合宿とかには来られてるんですよ相撲部屋、
2: う
0: ん、去年も伊江島合宿ありましたので、はい、あ、今年ですね、あの、うん、そこに私もまた見に行きまして、
1: はい
0: はい、結構伊江島上げてその合宿誘致やってて、
1: うん、
0: あのいろいろイベントもやってたんですよ、ちゃんこ振る舞い会とか、
1: はいはい、そういうのもちゃんこは食べてみたいと思いませんか、はい、
2: うん、食べたい。
1: あの作る人によって違うらしいですよね。
0: そうですね、部屋によってもまた違うみたいですね。
1: 具材も違うし味も違うって、うん、作り方も違うって聞いてるので、ちょっと
2: それって部屋によって違うってことなんですよね。
0: また味が違うみたいですよね、
1: 先輩から教えられるみたいなんですよ、
2: うんうんうん、ちゃんこ版の先輩からね、
1: うん、だから鶏肉をいっぱい入れるところとか、うん、お魚いっぱい入れるところとか、うんうんうん、違うみたいなんですよ。
0: そうですね、
1: うん、いや
0: なんか盛り上がってましたよ伊江島も。私も行ってきたんですけど、うん、あの相撲を見に行ったんですけど、うん、よかったです。伊江
1: 島はね相撲を盛り上がるんですよ、あの沖縄相撲の本当強いところなので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、土壌があるとこはいいですね、それでも、うん、
1: 本当ですよね、
0: 盛り上がってますから、
1: はい、いや
2: 楽しい。
1: なんか試合とかね、
2: うん、
1: あの合宿とか、
2: うん、
1: 何かこう沖縄の地元を使ってねやってくださると助かりますが、それにはどなたかのご協力が必要になるということですね。
0: 名護でやるのが夢ですね、うん、名護でそういった
1: 資金がねどうしても作らなきゃいけないということになりますんで、
0: ね、
1: 企業さんのお力をお借りしないと難しいと、はい、いうことになりますよね。
0: そうですね、でも宮の風講演会があの名護市でもできましたので、
1: うんうんうん、
0: まあ、その辺で、はい、まあ、ただあの講演会といいましても、
1: はい、
0: 関取にならないとあまり動けないみたいですので、
1: うん、
0: もう一度関取に戻っていただいて講演会をもっと活発化させたら、
1: うん、
0: すごくあの講演会の方々は素晴らしい議員さんが多いので、うん、そうですね、動いてくれると思いますね、きっと。
1: ね、頑張ってくれたら嬉しいですね。
0: はい、夢がありますね、
1: うんうん、あ、あこもさん、うん、何さっき読んだこれ、うん、
2: だ
1: まだですよね、
2: 読んだ、
1: うん、あのエアコンのやつね、
2: うん、読んだ、うん、
1: いやお相撲さんも暑がりだと思いますよ、
2: うん、きっと、
1: ね、
2: うん、
1: お相撲さんがガタガタしてるのって見たことないので
0: 、そうですね、
1: 冬でもこう上半身ね この浴衣みたいのを着て、ね、上半身をこう
2: はたけてね、
1: はたけて、うん、一生懸命外で野菜洗ったりとか、うん、そういうのをこうあの
2: テレビで、ね、
1: 場所のね、うん、あの何々組ってあるじゃないですか、うんうんうん、そこをあの中継してた時に見たんですけど、うんうんうん、真冬でもそれやってましたからね。
0: そうですね、真冬でももう浴衣一丁で、うん、本当に暑いみたいですね体が
1: いやもうあの循環いいんですよ血液の
2: だって筋肉でできてますから ね、
1: あの脂肪だけではないので
2: じゃないです。
0: もう鍛えてますからね、
1: うん、力すごいですからね、
2: うんうん、
1: いやなんかでも由美さん詳しすぎ。
0: 本当ですか。いやいや。
2: もう好きだとここまで話しちゃう。
0: 怖いぐらいに。そうですね、うん。もう好きでハマっちゃいましたね。
2: ね
0: もっと沖縄であの盛り上げていきたいですね。
1: そうですね。本当ですよね。うん、あのやっぱりこう全く関係ないではなく、はい
2: うんうん、
1: やこの名護の出身であるということも踏まえて、
2: はい、
1: 私たちは応援しなきゃいけないですよね。宮野風さん。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そして美ら海関もね、
0: はい、
1: 沖縄の人です。
2: そうです。
0: そうです、うるま市出
1: 身。関係ないではないんですよ、うんねうん、
0: すごい活躍してますよ、うん、チュラノ海関も注目の力士さんですし、
1: 何せチュラノ海ですよ。
0: チュラノ海ですよ、ね、
1: チュラノ海ってことは、
2: うん、
1: わかります。チュラノ海って元部にあるんですよ
0: そうですよね、チュラノ海っていう名前も本当に沖縄の宣伝になってますからね。
1: 本当に宣伝になってますよね。
0: もう沖縄ファンの、うん、あ沖縄ね、お相撲ファンの方皆さんもチュラノ海って言ったら、あ沖縄の力士さんだねって分かってるんですよ、うん、
1: すぐ分かりますよね、
0: はい、
1: 名前って大切ですね。
0: そうですね、
1: うん、さあ今日は、
2: はい、
1: お相撲のことを全然わからない方にもわかりやすく由美さんがお話をしていただきました。
2: ありがとうございます、
1: ね、何なんか入ってきたよ。
2: ん
1: なんか入ってきたね。
2: 野
1: 中、さん早い
2: まだですよ。
1: 野中さん早い、今喋ってるまだアディオースで来るんですよ早めに。
0: あもう
1: 早めにそうそうそうそう、ね、おこれは
2: これは辻彩乃さんの、
1: はい、
2: ギュッと抱きしめて、うん、あのお相撲さんに抱きしめられたらバキバキ
1: ですかね。
0: いいですね
1: どうなんですかね。
2: いいですね、なんかバキバキになっちゃいそうな
0: 本当
1: いや抱きしめられてみたいということですか。
2: いい
1: です、
2: ね、
1: あの骨折れそう
2: だし
0: バキって片手でいっちゃいそうですね。
2: 牛じゃなくてそーっと抱きしめですね。
1: こうそーっと手を置くだけで ね
2: 置くだけで
1: 大丈夫だと思って、うんうん、でもこの、うん、皆さん身近で見れるいいチャンスだから ね来てほしいなと思います。それからちょっと補足いきます ね、
2: はい、
1: スタジオエースさん、
2: はい、
1: あの着物の展示会ありますよって言ったら6月の13、14、2日間、うんうん、この名護店の方はやります、はい、お店の方でやりますのでね、はい、振袖大展示会、その時にあのリース言えばレンタル、
2: はいはい、
1: レンタルもあり、うん、それから販売用もあるんですよ。なのでそれはそちらへ行ってお話をしてくださいと。
2: それで2年後に予約っていう、う
1: ん、のも大丈夫です、
2: ね
1: うん、びっくりしました、
2: ね、
1: 2年前から予約するってすごくないですか。
2: 1年前は聞いたことありますね。1年前はね、
1: そうやっぱりね人気の柄とかあるらしくて、
2: 一点物とかね、
1: そう人気のものっていうのは、うん、あのもう2年も前3年も前から予約なさるみたいです、うんうん、わあびっくりです、
2: ね、初めて聞きました、
1: 親御さんも大変だ。
0: 大変です
1: でも一緒に一度ですから、
2: そうですそうです
1: 成人式は、ね、後悔のないように、
2: はい、
1: あのちゃんと残るように写真も撮って、
2: はい、
1: スタジオエースさんで写真も撮って
2: 素敵ですよ、
1: 残していただければと思いますよ、うんうん、いつまでも残りますから
2: です、
1: ねうんうんまあ、着物を着る機会がなかなか今の、
2: ねね、
1: 方たちは少ないですからね。さあ今日はこの辺でとなります、はい、ご挨拶いきますよ、
2: はい、
1: 由美さん今日どうもありがとうございました、
2: はい
1: こちらに向かってさよならといきます、
2: は
1: い、いいですか、はい、せーの
2: さよなら。

婚祝い、開店祝い、あなたの思いに蘭を添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い蘭を格安で販売しております。お電話 48-3678 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: せーの、
2: ダ

0: はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか。
1: ただいま午後7時をお知らせします。

0: ちむぐくるタイム。この番組は NPO 法人和睦郷里ロービジョンライフ沖縄ケアプランセンター北山デイサービス千田さんの提供でお送りいたします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-543460。
5: 地域に根差し育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。0901943-1693 NPO 法人和睦郷里。
6: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティダさん。
7: あ、ひどこさん、おはようございます。
8: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
6: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティダさん。
6: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。

0: こんばんは。チーム ね、チームぐくるタイムですよ。
1: はい、今日はエリと
0: 美咲が
1: お送りします。はい、
0: 二人きりでお送りいたします。
1: はい、誠さんどうしたんでしょうね。
0: 今日誠さんお休みでございます。
1: はい、はい、はい、そうですね。なんか早速ですね。はい、トップさんからコメントいただいてます。
0: こんばんは、トップさん。
1: ありがとうございます。はい、こんばんは。ゴールデンウィークも終わり。
0: はい、
1: 来月あたりからハーリンが。
0: ハリね、
1: 始まりますね。
0: 始まりますね。そうですね。本当詳しいですね、沖縄。
1: 実は沖縄に住んで
0: て結構近所にいたりして
1: 案外ね、もしかしたらこのビルの中
0: 本当に詳しい。そうだ、そんな時期ですね。梅雨明けたらもうね、夏ですから。
1: そうなんですよね。
0: ハリー始まりますね。そうです。出たことあります？
1: はい、毎年出てます。実は会社で
0: 漕いでるんですか？
1: ね、
0: カンカンする人。
1: 最初はカンカンしてました。最近は写真撮るですね。
0: なるほど、なるほど。
1: 私、うん、写真撮るの下手なんですよ。動画も後で見たらブレてたりね。ちょっと私が撮るのは当てにならないなってみんな思ってると思います。
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 一大イベントですからね。
1: そうなんですね。
0: お肉食べに行ったことあります。ハリーって会場に、
1: はい、
0: みんなバーベキューで、
1: ね、バーベキューしてますね、
0: はい、してますから。
1: うちはですね、会社に戻ってバーベキューしますね。
0: 暑いですもんね。
1: 会場すっ

0: ね、本当に暑いんですよ。どのテントブース見てもそうそうそう、みんなバーベキューしてるから、
1: うん、みんな火使ってで地面も暑いじゃないですか。日差しもあるし、ね、三日もあって
0: 日焼けどころの話じゃないです、ね、
1: 半端ないですよね。
0: 本当にだからなんかね、あの出ることに意義があるということで、
1: そうですね、はい、うん、でもね、楽しんで
0: やっぱり男女ともに出るので、うんうんうんうん、結局一般参加ということで、うん、男性だけのチームと同じ扱いになっちゃうんです。
1: あ、そっかそっかそっか、
0: はい、そ、大体3チーム一緒に入りするんですけど、こぐんですけど、
1: あーなるほど、
0: ここ去年一昨年と3チームの中では1位でした、
1: うんうん、あ素晴らしい、
0: 割と、300チーム近く出て50、
1: そんなに出てるんですか。
0: はい、
1: あ知らなかった
0: 50番台ぐらいになったことがありますね。
1: すごいじゃないですか。
0: ここ2年はそうですね、
1: 上位チーム素晴らしい、
0: これね、あの多分男性スタッフのおかげ
1: だと思いますね。やっぱ日頃から体動かしてる人たちは違いますね、はい、
0: そうですね、一応ですね、なんちゃってなんですけど練習もするんですよ。
1: おお、本気ですね。
0: はい、そうなんですよ
1: ね、え、はい、トップさんからハーリー女性チームもあるんですかって、ね、質問来てたから、
0: も
1: うそうなんです、
0: ね、
1: 女性も、はい、男性と一緒になって戦っちゃうようですよ。なんか何年か前に
0: 全員が女性だったら女性チームとして参加できます。
1: なるほど、混ざってたら、はい、ってことなんですね。
0: もう男性チームと一緒です。
1: なるほどなるほど、はい、何年か前にあの女性チームですっごい強いチームいて、はい、なんか新聞載ってた
0: の
1: ありました。
0: 結構ね、キャンプシュワブとかね、そうそうそうそう、軍関係のチームが結構出るので、うん、強いですよ ね。
1: そこら辺の男性はね負けてしまうぐらいの。
0: あとなんか県内で言えば消防署、うん、チームとか自衛隊チーム、
1: やっぱり日頃の鍛え方がものを言いますね、はい
0: は
1: い、
0: なんですなんか軍人チームも圧倒的に強いです。
1: ああ、ね、そうか。
0: じゃあ美咲さん応援は行ったことはある？
1: うん、うん、肉食べながら遠くから応援してる感じです。
0: いいですね、いいですね。もうね、会場でねお肉を食べようもんならもう、うん、ちょっとね大変だろうなって焼く方もそうですけど、
1: そうですね、
0: はい、なのでうちは会社戻って、うん、クーラーに当たりながら、うん、焼く人は外にっていう感じですね。ちょっとね、
1: でもその方がなんか休まりますね、はい、体がね、
0: そうですね、それは高齢になってますね。もう今男性職員が多いので、うん、今年はもしかしたら女性でなくてもいいかもしれない、
1: あー、なるほ
0: ど、って思ってますけど分かんないですね、うん、誰か勤務しなきゃいけないので。
1: あ、そっかそっかそっか、
0: そうなんですよ、うん、
1: あ、そしたらじゃあ戻ってみんなでやった方がいいですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、う
1: ん、
0: そしたら勤務の人もちょこちょこっとね、
1: うんうん、そうですね、
0: 顔を出して食べれるので
1: ね、でもね職域対抗だからいいですよね、そうですね、その会社でみんなでね、うん、
0: 職域とは限らず、なんか例えば中学の同期生チームとか、
1: あ、そういうチームなんですね、
0: サークルのチームとかもう何でもありですね、
1: うん、なるほど、はい、チーム組めれば、
0: そう、組めればいいです。10名選手が集まれば、あ、トータルで12名ですかね、集まればいいですね、
1: うん、はい、そうなんですね、そうなんですよ、そうですよ、肉食べてお酒飲んで、あのバーベキューを楽しみ、はい、まあ、楽しみに行こう、まあ、お祭りみたいですよね、本当祭りですよね、
0: お祭りですね、一つの余興みたいな感覚で、
1: うんうんうん、そうそう、あ、ひっくり返ってるみたいなね、
0: はいはい、みんなでね、もうなんか結構みんなで応援してくれてね、知らない人も含めて、
1: そうですよね、
0: はい、結構楽しんでる感じですね、うんうんうん、はい、出ることに意義があるみたいな、
1: なるほど、はい、そうか、私もいつか出るかな、い
0: や、ぜひぜひ、
1: うん、でもなんか何年か前に行ったきりだから、もう一回ちょっと味わいに行きたい感じはありますね、
0: そうですね、うん、FM ヤモリで出ないのかしらね、
1: どうなんでしょうね、達也さん、
0: ね、本当にね、ちょっと経験者募集とか、ね、あれは出たい人募集、
1: ね、そうですね、パーソナリティでチーム組んで、
0: はいはい、なんかねイメージ的にこの男性だけのチームは、うん、強いというイメージがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: ほとんどのチームがぶっつけ本番なんですよ、うん、
1: あ、
0: そうなると、うん、漕ぎ方がねやっぱり合わせなきゃいけないので、うん、ちょっとでも形だけでも練習しないと、うん、右左とかね、うん、これもうみんなバラバラに漕いでたら全然進まない、うん、だから案外男性だけだから優勝するんじゃないかなとか思ったら、それちょっとまた別問題、
1: あ、パワーだけじゃないんですね、
0: そうなんですよ、うんうん、はい、あの全員のテンポをね合わせなきゃいけないみたいな、
1: うんうん、はい、なるほどね、そっか、はい、うーん、練習ね、練習も暑いんだろうな、はい、練習昼間ですよね。
0: いやいや

0: 演習夕方です。やっぱ業務終わってからになるので。
1: そうか。
0: ただですね、業務終わってから行くと、うん、練習会場まで行くのがちょうど混み合ってる時間なので、5時半に業務終わったとして、はいはいはい、もう、どんなに飛ばしても、うん、ちょっともう6時過ぎとかね、
1: うん、はい、
0: 飛ばしちゃいけないですけどね、はい、6時過ぎとか、そこから練習となると、うん、もうあっという間に夕暮れ時になってしまうので、
1: 日が暮れて暗くなって、は
0: い、もう限られた時間で練習という感じですね。はい、なんかコメント来てますかね。
1: 本当だ、はい、ね、海神祭ですからお祭りですよね。あ、そっか、そうですね、お祭りですね、
0: はい、そうですね、うん、
1: よくご存知だな、はい、本当に
0: 詳しいですね船って自前で用意するんですかって来てますけども、いや、自前は用意されてますね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 3チーム一緒に走るので、
1: うんうんうんうん、
0: はい、3席というか用意されてますね、うん、練習の時は自分たちで調達しなきゃいけないんですけれどもね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: おー、だ、誰かから借りる。
0: そうですね、やっぱりこの知人から借りたり、まあ、うち私ではないですよ、うち職員が手配してくれるので
1: 持ってる人がいるんですよね、
0: はい、そうなんですよね。
1: なんかすごい沖縄来て面白いのが、そういう、え、そんなもの家にあるのっていう、
0: はい、
1: ね、
0: そうなんですよね、
1: いっぱい持ってる。なんかブルーシートとかでっかいやつとか当たり前のように結構な割合で持ってるじゃないですか。
0: 持ってます ね、
1: ね、キーパーとかそのバーベキューグリルみたいなのとか、テント、でっかいテント、
0: これ業務用じゃないのっていう、ね、
1: そうそうそうそう、あのタープとか、あ、オレンジあるよみたいな、いっぱいいらっしゃるでしょ、
0: は
1: い、
0: そうです
1: よ
0: ね、
1: へーって
0: ありますね、はい、そうなんですよ
1: ね。さあ、そんなトップさんのように、コメントをいただける方、はい、募集しております、
0: はい、
1: メッセージリクエストメールでもお送りいただけます。メールアドレス、メールアットマーク fmyanbaru.co.jp でございます。FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからも簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ、パソコンから開けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く、見るからチェックしてください。リスラジは全国どこからでも聞いていただくことができます。皆さんのメッセージお待ちしております。
0: はい。
2: 介護も仕事もあって、もう限界。
3: 誰かに相談したいけど、誰に聞いたらいいんだろう。
4: 大切なご両親の介護。一人で悩んでいませんか？私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
5: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや、視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは 0980-54-3460。
6: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里、私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
7: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
8: あ、ひどこさん、おはようございます。
9: しんさん、今日は体調どうですか？けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
7: 心温まる毎日を、
10: デイサービスティナさん。
7: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132 まで。
1: はい、お届けしておりますジムククールタイム、今夜は誠さんがおりません。女性2人でお送りしております。
0: はい、
1: はい、母の日でしたね
0: 昨日ね。
1: 昨日ね、
0: はい、
1: でも昨日一昨日も忙しくって、
0: はい、
1: 自分でも忘れている。子供も忙しくて、
0: いや私ね2日前かな、うん、あ今度の日曜日母の日だと思って、うんうん、ちょっとうちの子たちも分かってるかなって思いながら、はい、ちょっとね、
1: そうそうそう、はい、忙しくて、なんかうちの子なんかちょっと隣だったんですよ。上の子はね泊まりで、はい、帰ってきて、あの宇宙少年団にやってるものですから。
0: すごい宇宙少年団。
1: そうそう、宇宙少年団っていうのがあって、あの、はい、名護の青少年の家に月一で一泊して、はい、あのだいたい曇ってるんですけど、はい、天体観測を夜するんですよ、
0: はい、ですごいですね、
1: うん、すごい大きい望遠鏡があって、はい、天体観測したり、まあ、星のお勉強したりとかするのがあるんですね。でそれでまあ高校生なんでもボランティアで参加してるんですけど、はい、まあ、なんせ夜天体観測をするってことは夜活動する、夜型の活動なものですから、はい、ものすごい寝不足の状態で毎月帰ってくるんです。
0: そうなんですね。
1: から昼間迎えに行ってそのまんまフラフラフラフラパタンって夜まで寝てしまうみたいな。
0: そこはあのほら恩納村に宇宙開発事業団ってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あそこの方が来てなんかいろいろ教えるんですか。
1: はい、あちらとはまた別なんですよ。JAXA ですね、ですよね、
0: はいはい、
1: とは別で、戦艦ヤマトをこう書いた方いるじゃないですか、漫画家の、
0: はい、
1: あの方がもともとの代表者みたいにしてなってくださってて、
0: ね、
1: 今もあの宇宙飛行士の方が今その分団の中の一応上の方にはいらっしゃって、時々オンラインとかでお話しすることがあるみたいなんですけどね、
0: はいはい、
1: そうかといってまあ娘は宇宙飛行士を目指そうとかそういうことでは決してないんですけれども、
0: はい
1: はい、そんなんであの夜バタンとまた寝ていて、
0: ね、
1: 母の日終わったなと思っていたら今日来ました。今日来ました。遅れた母の日
0: ですね。
1: さっき帰ったらありました。
0: ああ、そうだったんです。うん、私うちもね時間差でというか、
1: うん、
0: LINE ギフトが届いて、息子たちからあのみんなで一緒にやってくれるのかなと思って、一人ずつ別々で、はい、嬉しいんですけれど、なんか注文が当たってたかなって思ったんですけど、今日ですね、うん、朝。ライン ギフトのお花が、はい、同じお花の種類ですね、うん、なんか届いたんですね。
1: おうおうおう、
0: はい、2つも届いてちょっと大きい、なんだろう、今
1: 鉢植えみたいな。
0: そうですね、どちらかというとちょっと飾、うん、置いて飾れるような感じの、であれ同じ種類でちょっと色違いが2回続けてきたから、
1: うん、
0: あの1人からあれ間違えてないよねとか思いながら、
1: 送ってないかもって思ってもう一回送っちゃったとか
0: かもしれないって分かんないんですけど、今日帰ってから聞きますけれど、うん、そしてもう一人の息子も送ったからねって言われて、で、娘はね、
1: うんうん、
0: 昨日かな、一緒に一日行動してたんですけど、那覇まで行ったり、
1: うんうんうんうん、
0: 帰りにお花買うねっていう約束だったんですけど、うん、遅くなっちゃってもう花屋さん閉まっててという感じでしたね。今日行くって言われて一緒に、うん、いや今日ね、うん、ラジオあるからっていう感じになったんですけど、
1: もう現実に戻ってね、
0: はい、そうなんですよ。だからなんか時間差でこう次々来るのかな、うん、でもありがたいなというところではあります
1: ね、うん、そうですね、みんな覚えててくれて嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: なんかの母の日になると毎年こうホームセンターとかにアジサイの鉢植えが売ってて、
0: はいはい、
1: 綺麗じゃないですか、すごく、はい、欲しいなって、
0: はい、私もいつもチェックしてます。これいいなって思いますよね。
1: ちょっといいお値段するじゃないですか、はい、80円ね、はい、そう、でもまあ来年も咲くしって考えたら、
0: で、アジサイの品種というか種類もね、
1: いろいろあるんですよね。
0: 年々バージョンアップしてません？
1: あ、そうですよね。
0: 見ててね、うん、まあ自分用に買おうかなとかね、
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: 毎年にらめっこしてあ、また今度にしようかなっていう感じで、う
1: ん、ね、あまりにもなんか素敵で、
0: そうなんですよ、うん、
1: ですよね。アジサイ園とかね、余、はい、平のアジサイ園、昨日ちょうどあの元部に何回も送迎したんで隣通って、
0: はいはい、
1: もうすぐかしらと思いながら、
0: いいですね、そういう時期ですよね、
1: ね、そうなんですよね、
0: そうなんですよね、 なんか外食でも行こうかって誘われたんですけど、もう時間が合わなくって、はい、土曜日ぐらいから土

0: 曜日のお昼でも行こうかとかこう、うん、いろいろ言われたんですけど、うん、夜とかも、うん、もう時間が仕事だったりだとか、うん、仕事以外のことなので
1: そうですね、はいはい、なんかゴールデンウィーク明けてなんか世の中動き出してきてる時期だから
0: そうなんです
1: なんやかんや結構忙しいんですよね
0: そうなんですよね
1: 正直ね、
0: もうねゴールデンウィークあれですか美咲さんは仕事は、
1: う
0: ん、
1: あ今年お休みでした
0: あこの間ずっとですか
1: ずっとお休みでございます
0: いいですね
1: そうなんです
0: よじゃあどこか行かれたんですか
1: どこか行こうかなと思ったんですけど、はい、あのなんせゴールデンウィーク飛行機代めちゃくちゃ高、ね、去年よりもめちゃくちゃ高くて
0: ああそうなんですね
1: 去年はまあそれでも行けるかなって感じだったので、はい、あの取って向こうに遊びに行ってたんですけれども、はい、今年は、うん、とてもじゃないけどちょっと無理かしらと思って、はい、うん、沖縄にいましたこっちにいました、うん、
0: 名護でおとなしく
1: 名護でおとなしくしてました
0: そう
1: どこ行っても混んでるなと思っておとなしくしてて
0: 私もあんまり人混み好きじゃないのでもうひたすら家と会社の往復ですかね
1: 仕事もされてましたね、
0: はい、
1: そうですよね
0: 仕事もしてましたね
1: 交代でお休みする感じですか
0: そうですゴールデンウィーク中ゴールデンウィーク中って結構お子さんが小さい方って休み規模を集中するんですね
1: ああそうかそうか
0: なので、うん、結構あのお子さんが大きくなった方とか、うんうんうん、独身の人が結構勤務が多いですね、
1: まあ、
0: そ
1: うん、まあそうやってねお互い様で
0: そうなんですよただやっぱりね、うん、これはもう職場関係ないんですけど、うん、やっぱりなんかね、優先的に休んで休みを入れたりだとか、うん、あるいは自分の都合で急に休んだ時ってやっぱり人は相手の仕事なので、うん、その分誰か休みの人が出てこなきゃいけなくなっちゃうので、うん、やっぱそういう時って感謝の気持ちって大事だなっていうのは最近つくづく感じますね。
1: そうですよね。
0: はい、これはもうどこにいてもそうなんですけどね、うん、家族であったり会社関係とか、うん、どこでもね、うん、やっぱりその感謝の気持ち一言で全然変わりますからね。
1: そうですよね。
0: 人ってね、うん、はい、なんか、うんね、
1: だんだんほら人間慣れてくるとね、はい、こうカバーしてもらうのが当たり前みたいになってしまったりしますからね。
0: はい、
1: こう初心忘れず、
0: はい、
1: いいですね。ですね。
0: なんかトップさんコメントいくつか、
1: うん、トップさん物知りだな。そう抽選会、そう松本零士さん、
0: あ、そうです、そうでした、ね、
1: そうです、思い出しました、ね、イラストは思い浮かんでるんですけど松本零士さんのお名前が出なかった、
0: はい、
1: ね、メーテルの顔は出てきてたんですけど、はいはい、よくご存知です、はい、あ、紫陽花の花言葉も教えてくれてますね。トップさんが家族団らん和気あいあいなんですって。
0: そうなんですね。買わなきゃいけないかもしれない、
1: ね、だから母の日にこう出てるんですかね。
0: 出てる、そうですね、
1: うん、
0: なんか今の花言葉聞いてやっぱ買わなきゃいけないかなって思っちゃいました ね。
1: とても素敵な花言葉ですね。
0: ちょっと母の日終わったから少し安
1: くなって
0: ますから同じこと考えてますねはいですね、
1: いいかもしれません。そっか、トップさんありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。
1: なんか今日はせっかくエリさんと二人きりの初めてのラジオ、はい、
0: そうです ね、
1: ね、 ですね。あ、ちょうどね先月、まあ、月1回ぐらい二人でやろうかって話を
0: っていう話になってたんですよ。
1: そうそう、してたんですよ。
0: それが本当は来週でしたかね。
1: 来週再来週とかちょっと先の話だったんですけ ど、
0: ね、すけど急遽ね今日
1: そうなんですよ、
0: 二人になりましたね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: 実はエリさんあの介護の仕事なさってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 介護の仕事ってこうどうしてそこに進もうって思いました。あ、ちなみにもう何年ぐらいなさってるんですか。
0: ですね、若かりし頃から言ったら、
1: うん、
0: 何十年でしょうかね。ですね、若かりし頃途中ブランクがあったりとかね、
1: うんうんうん、
0: もう、年齢がバレますけども30年近くから30年ですね、県外でもやっててて、
1: うんうん、
0: 私は千葉の方でやってたんですけどね、千葉でもやって帰ってきて、あ、そうですね、30年近いですね。
1: 学校出てすぐ介護の仕事入られたんですか。
0: はい、そうです、そうです、うん、はい、途中ね出産だなんだで、はいはい、やっぱりちょっとブランクもあったんですけど、やっぱりまあ、県外の方で、うん、施設も勤めて、ちょうどトップさんからねなんか同じ質問があって、
1: あ、そうなんですか。あ、
0: 施設や病院の勤務ならお祭りがあっても誰かが仕事をしてくれると思いますが、どんなきっかけで今のお仕事に就いたんですか、
1: う
0: ん、ちょうど美咲さんと同じ質問が来てますね。
1: トップさん気が合います

0: もうここにいるかのような
1: そうですね、本当に3名今いるじゃないかっていうね。なので私きっかけはですね、うん、結構何年か前に多分誠さんだか金城さんの時だか聞かれて話した覚えがあるんですけれども、うんうんうん、あの私高校時代に、うん、実はですね高校の時の恩師、あの実は恩師がね、ここちょっと話それるんですけど、はいはいはい、芭蕉布という沖縄の名曲があるんですけど、作詞した先生が高校の時のね、確かね原告だったかな、あの時先生だった古典だとかなんか教えてて、芭蕉布を作詞した吉川康一先生なんですけど、あのはい、その先生の、指導もあって、はい、実はその先生に今論文を募集してるんだけどどうって言われて、書いてみないかって言われて、
0: 高校生の大学生の時、
1: 高校の時ですね、私がとかも、しかも10枚なんですよね、うん、この論文というのが、あ、もう先生に言われたらね、うん、2つ返事ではいですよね、はいって言ってでその時に書いたきっきっかけが、実は私高校時代ですねボランティアしてた経験があって、うん、あのその時は高齢者施設ではなくて、うん、障害者施設に時々ボランティアに行ったことがあったんですよ。それを題材にした、うんうんうん、あのボランティアを通して、うんうんうん、もう内容はあんまり覚えてないんですけど、うん、ボランティアを通して、感じたこととか気づいたことですね、うんうんうん、それを書いたんですね。でそしたらそれがね、うん、なんか知らないんですけど、うん、優秀賞という賞をいただいて、実はですね日本一周の副賞がついてきたんですよ。
0: すご
1: い、ね、この副賞もですね確かね、8泊9日か9泊10日だか
0: すごい
1: そこら辺だったんですけど、10日近くかけて日本一周、あのですね、東北の方からだんだんこう、うんうん、
0: あ降りてくるん
1: ですけどね、九州の方で最後っていう形だったんですけれども、はい、その時にですね、その旅行が普通旅行副賞って、うん、って言ったらなんか普通の感覚で、あの時はねあのホテルとか旅館とか泊まったことないのでわからないんですけど、なんかそういういいところに泊まる、まあいいところにも泊まってたんですけど、お寺に泊まってた経験があるんですよね。あと京都のね、あの一等園とかねいうホテ、うん、あのお寺、お寺というかあれはね、うんうん、今考えてお寺だったのかなんだ神社だったのかちょっとわからないんですけど、そういったところ座禅もあったりだとか、そのなんか本当にね福祉の旅だったんですよ。そのこの泊まるところがね、でそこでなんかやっぱ京都で両手のない詩画家の方に会いまして、うん、その方は筆で、うん、あの絵文字とかいうかあの絵を描いてて、うん、それをまあちょっとした本とかはがきにしてたんですよ、うん、でその方のそういういろんな話を聞いたりとか、うん、やっぱりこの9日10日間もあるので、うん、結構そういう行くところ行くところ福祉関係のこととかあったりだとか、うん、で、全部で確か中高校生がこの旅行に参加してて、研修旅行ですね、20名近くいたかなって記憶では思ってるんですけど、その20名近くの人毎晩夜ミーティングするわけですよ、うん、今日回ったところ学んだところで感じたこととか一人一人こうミーティングの中で意見を言うというか、まあそんな日がことがあって、うん、でその経験を通してですね、うんうん、私福祉に進みたいなってずっと思ったんですよ。それまではですね警察官か、うん、ナースか、うん、教員 あるいは銀行員全然畑違いですけど、うん、でなんとなくざっくばらにこう思ってて、うん、はい、思ってたんですけど、この旅行というか研修旅行を通して、うん、私福祉の道に進みたいなと思ったんですね。それがきっかけだったんですよ、実は。その福祉の中でも、うん、最初の希望は障害福祉の方に進みたいっていうのをずっと思ってまして、うんうんうんうん、第一希望はですね、はい、

0: か障害施設で働けたらいいな、あるいは福祉事務所とかで経験できたらいいなって思ってたんですけど、うん、学生の頃のなんか就職指導部の先生が紹介してくださったのが老人施設だったんですよ。
1: うん、
0: でもうね、今考えて私千葉にいたので最初に紹介していただいた施設

0: 周りの旭川市っていうところがあるんですよ。
1: 先っちょですよね。
0: はいはい、そうなんですよ、はい、そこだと東京に友達がたくさんいたんですけど同じ沖縄から出た友達
1: 東京遠いですよね。
0: 遠いんですよ、余計千葉からでも2時間ぐらいかかるのに、
1: ぐるっと回りますもんね、
0: はい、私ここにいたらもうみんなに会えないとすごいホームシックになっちゃうとかって思いながら単純にですよ、そういう理由で、すいません私もうちょっと千葉寄りのところがいいですって次私紹介していただいたところがやっぱり老人施設なんですよ。で、私小学士希望だったけどなって言った時に先生が、でも最初の1箇所ね断ってるから、うんうん、2箇所も断ったら後輩たちが同じとこから募集来なくなる1年間だけ頑張って いっといでって言われて、あ、じゃあ1年後は先生、あのまたこういった障害福祉関係のところ紹介していただけますかって、うんうん、大丈夫だよとか言われたんですよ、うんうんうん、じゃあ、はい、先生の言葉を信じようと思ってあの今度はね千葉市には違いないんですけど、うん、市原市っていうところがあって、その間のところ、うんうん、もう職場は市原市なんですよ、うん、住んでるところは千葉市、うん、そっちもちょっと田舎の方ではあったんですけれどもそこで就職して、うん、それがきっかけでどっぷりね老人福祉の道今でも、う
1: ん、入ったんですね。
0: そうなんですよ、あの時もしかしたらですね障害福祉関係に進んでたら、うん、私障害福祉今でもやってたかもしれない。
1: あ、
0: もう分かんないですね人の人生って、うんうんうん、はい、
1: またまたまきっかけが、まあ、そっち紹介されたのが老人介護の方だったっていうこと、
0: ね、はいはい、そうなんですよ。今でもなんかねその夢は捨てきれてなくてって言ったら変ですけど、ちょっときっきっかけというか機会があれば、うんうん、そちらの方もちょっとできたらなと思ってますけど、いつになることや、はい、そうなんですよ。なのでだからよく今ですと、あの社会的にほらどこの職場でも障害者雇用とかって結構ね、うん、あの割と言われてるじゃないですか、うんうんうんうん、そういったところはちょっと積極的にしたいなとは思ってますね、はい、そうなんですよ。そういうきっかけでというか、
1: じゃあもうそこから、まあ、基本的にこう老人介護の道だけを突き進んでき
0: た。そうですね
1: 来たということですね、
0: はい、一般で、はい、そうですね。
1: へえ、うん、沖縄にはいつぐらい戻られたんですか。
0: 30代の、前半ぐらいかなと。
1: じゃあ10年ぐらいキャリア積んだ後にってことですかね。
0: もっとそうです、うん、そうですね、うん、30代前半、その後もやっぱりちょっといろんなあれ、県外にいた時に、千葉にいた時に大きな施設を2カ所経験したので、うん、そこがですね2カ所ともですね、あの新規の施設だったんですよ、うん、これからみんなで立ち上げて頑張ろうというところ で、うん、で偶然にも沖縄来た時にまた勤めたところが小規模の事業所で勤める中で、もう一箇所小規模をあの会社がね始めるよってなった時に、その小規模の事業所の方に私あの回されたんですね、あの責任者として。そしたら3回全く新規からのこういった老人、まあ千葉に行った時は大きな施設特別養護老人ホームというところで、うんうんうん、経験させていただいたんですけど、うん、で沖縄帰ってきてからは小規模の事業所を経験させていただいたんですよ、うんうんうんうん、それが良かったのかなというか、だから小規模だと一人何役もしなきゃいけないんですよ、うん、何でもありみたいな、
1: うんうんうん、
0: で今もあ自分がやるのであれば、うん、あのやっぱ小規模かなって思ったんですね、あの自分の両親とか自分が老後っていうか、うん、そういった時を見据えた時に私はですよ、うん、人それぞれだと思うんですけど、うん、小規模かなって私は思ったんですね。それがただですね、今は小規模なんですけど事業所的に、地域密着型通所介護って言いまして、あの18名までの定員なんですけれども、あの老人施設もうちマックスで14名なので本当小規模なんですよ。だけどですね、経営目線で考えたらもうちょっとね
1: 多い方が、
0: 多い方が、
1: ああそうですよね、
0: はい、ちょっと経営的には良かった、うん

0: かなって、
1: まあまあ、
0: あの、
1: ま
0: あね、夢だけでは経営はできない、うんうん、やっぱりあのね、やっぱりね、安定させなきゃね、やっぱり ね、うん、なんかね、ここに来てね、15、6年経ってね、あの時もっとちゃんと考えればよかったかなって、あとなんか介護業界ってどんどんどんどん厳しくなってきてるので、
1: あ、
0: はい、人材不足もそうですし ね、
1: はい、そう、補助金的なのとか国の支援みたいのはよくなってるというか広がってるというか、方向的にはどうなんですか。
0: 良くなってる、広がってるという実感は正直ないですね。
1: あ、
0: はい、やっぱりもっとやっぱり子育てにお金をこう、うん、国の政策でね、すごく積極的にやるのは、うんうんうん、とても大歓迎でいいと思うんですよ、うんうん、未来の子どもたちのために、うん、やっぱり同じように私は老人福祉の現場が長いので、
1: うん、
0: あのやっぱり戦前戦後を支えてきたね、
1: うん、
0: 高齢者の皆さんがあって、
1: うん、
0: 今の日本があるので、やっぱりそこにももうちょっとなっていう、
1: そっちも大事ですよね、
0: はい、大事に してほしいって、あとやっぱり何よりも人材不足で、はい、沖縄全体的にとか名護の傾向を見てても、大きな施設がやっぱり人材働き手がいないがためにちょっと閉鎖になったりとか、そういったところも最近あるんですね。やっぱりこれは働き手を探すというのはすごく急がなきゃいけないことじゃないかなって。やっぱりあの外国人が増えるのもやっぱり無理ないなというか、うちの事業所も外国人いますけどもね、はい、やっぱりあの日本人はなかなかね、介護職というのはもうイメージ的にな
1: かなかあのそうですね、簡単な仕事じゃないじゃないですか。そうなんですよ、体も面でも体力面でも、はい、
0: やっぱりね、うん、見ててね、向き不向きがあると思います。
1: そうですね、
0: とりあえず、うん、例えばの話、仕事がないから介護ではダメですね、
1: うんうん、
0: やっぱり思いがないとできない仕事ですよね、
1: うんうん、そうですよね、うん、
0: だって一人一人の高齢者の方の生活を支えていくわけですから、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: ただとりあえず仕事っていう思いではできない仕事だと思いますね、
1: うんうんうんうん、そう思います、
0: はい、うん、そうなんですよ ね、
1: 自分の親だってあの年取ってきていろいろこうお年寄りっぽい行動になってくるじゃないですか、だんだん、
0: はいはい、
1: もう、 うちももう80近くなってくるので親が、はい、これは大変だぞってやっぱ自分の親でも思いますから
0: 、はいはい、うちはもう両親ね2人とも亡くなったんですけど、やっぱりね親孝行ってね、やってもやってもね、やったうちに入らない、もうやろうと思えばいくらでもありますから ね、そうですよね、そうなんですよ、もっと長生きしてほしかったなっていう、亡くなってしまえばですね、はい、もう結構ねあの晩年はちょっと認知症などもあって、まあいろいろねあの、まあ、介護はね大変だった面もありますけれども、やっぱりねあの自分の親なので、うん、もっともっといろいろやりたかったなっていう思いはありますね。だから、うん、両親が元気というだけでやっぱありがたいなって思わなきゃいけないって思いますね。だから今結構同級生とか同世代の人って、うん、結構皆さん親の介護でやっぱり悩んでる人多いんですよね。はい、もう早ければだって70代前半ぐらいからね
1: 始まりますよね。うちの姑、
0: はい、
1: 姑はちょっとまあ年が上だったので、
0: はい、
1: 結構早かったんですよね。だから私が30、まあ、結婚して当初すぐだから30歳ぐらいでもう介護が必要な状態だったんです、
0: は
1: い、
0: うん、そうだったんですね。
1: そうなんですよ、車椅子も乗ってましたし、はい、であの介護事業所の方とかね、介護士さんとか来ていただいて、
0: はい、
1: あのいろいろお世話してくださったりしてたんですけど、
0: 訪問介護を利用されてたんですかね。
1: そうですね、あと、まあ、通称もデイサービスも通ったりしてて、
0: いろんない
1: ろんなところをこう見たことはあるんですけど、まあよくまあこんな丁寧に対応してくださるなと結構ね口きつい時あるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、
0: そこ、ね、そうですね、
1: 上手にこうコロコロコロコロっとやってくださって、はい、
0: これがね家族だとね売り言葉に買い言葉で憎まれ口叩くんですよね。でもやっぱりね介護職だとそうはいかない。やっぱりね、やっぱり介護職といえどもプロといえどもね、中にはね、うん、度が過ぎた、うんうんうん、あの言葉あのなんだろう介護職に向かっ

0: ってね、
1: うん、ね、泣ける方もやっぱりいますよね、
0: は
1: い、
0: 中には今やっぱりここをぐっとこらえて、
1: うん、プロですよね、
0: はい、皆さん頑張ってますね
1: すごいなと思います。
0: だからやっぱ違うところで一人一人をねぎらわなきゃいけないのかなっていうのはありますね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、そうか、トップさんがまさにチームグクルの気持ちですねって
0: ありがとうございます。
1: それで大会に入ったんだ、はい、うん、でもそうですよね、本当にその心がないとできない仕事です、はい、見透かされちゃいますもんね。
0: そうなんですよ、うん、はい、なんかね、私ね、なんかこの自分で起業する前に不思議な体験があって、うん、なんかあちこちでその話してる時があるんですけど、うん、やっぱり県外の施設、はい、あるいは県内、沖縄帰ってきてから自分が経験した施設で、うん、亡くなられた利用者さんがある時、うん、自分が、もうこれから起業するっていう時にですね、うん、もう決心した時に、うん、夢にね、自分、私自身も亡くなられた方々、うん、あの関わった利用者さんたちが出てきてですね、うん、夢でですよ、なんかあのフラダンスの時とかに使う霊があるじゃないですか、はい、あれを私の首にかけてくれたんですよ、この利用者さんに。そしたらですよ、私単純なので、うん、もう根拠のない自信ですよね銀行の融資も融資していただくる先も決まってないのにですよ、もう本当にあの結構単純に楽観的に考えて、そうなった時に人って怖いですよね。何もね、知識も経験もない根拠のない自信で、
1: それだけで私にはできるって、
0: はい、うん、もう絶対大丈夫、
1: みんなが大丈夫って言ってるから大丈夫って思ったんですよね。
0: そう怖いですね。
1: でも大事ですよね。でも分からないから、もう自信持っていくしかないじゃないですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 10年過ぎた頃から、介護保険、介護業界ってどんどんどんどん変わってきて、厳しくなってきて、人材もそうですけど、介護報酬改定も3年に1回あるんですけど、うんうんうん、こっちもだんだん厳しくなってきた時に、私、もうちょっと考えてやればよかったのかなとかね。でももうね、一歩踏み出してそうもいかない、うんうん、はい、まあ、あとはもう突き進むだけですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: もう考えてたら怖くて何もできないですもんね。
0: そう、考えてたらできない。やっぱり救いはですね、前向きなところです、はい、
1: なるほど。
0: もう落ち込むこといっぱいいっぱいありますたくさんありますでももうそうは言ってられない。私が落ち込んでたらやっぱりどうなるのって自分に言い聞かせて奮い立たせてますね。悲しいこともね、たくさんありましたけれども、でもそうだ、それだけじゃなくていいこともやっぱりいっぱいあって、やっぱそう、多分ね、全国のいろんな業種の経営者みんな、皆さんそうだと思いますよ。やっぱり経営者前向きじゃなきゃいけない。
1: そうですね
0: ですね、はい、一番、はい、
1: そうですよね。常にこう夢を語って前を突き進んでおられ るね、
0: はい。ありがとうございます。ね、
1: そうなんですね、はい。お、もうこんな時間。
0: そうですね。いつの間にかちょっと喋りすぎちゃったから
1: 。いやいやいや、私も聞き入ってしまいました。はい、今日ね、実はね、曲を用意していたんです。はい。はい、出るかな、私のスマホ。
0: ちょっと待ってくださいね。
1: うん、そうなんです。今日雨降ってたじゃないですか、はい、朝からね、結構激しい雨が降ってて、そうなんです、はい、なので海の底に潜ったらきっと雨関係ないかなっていう感じで、
0: はい、
1: アンダーザシーを選んでみました。はい、はい、どうぞお聞きください。
2: アリエル、よく聞いてくれ。人間の世界は最低だよ。海の底の生活こそどこより

0: 皆さん、
1: はい、なんかね
0: 曲そのまま流れておりますけれども、はい、まだラジオ続いておりますよ、
1: はい、そうなんですよ ね、 ちょっとディズニーの曲で ね、
0: うん、
1: ねどこが終わりなのかちょっと
0: 終わりを、ね、見極めきれなかったです。
1: すいませんね、
0: はい、
1: トップさんね、うん、なんかコメントまたいくつかいただいて、そう
0: そうそう、介護医療のことやっぱお詳しいですね。お仕事そっちのご関係ですかね、もしかしてね、うん、
1: なんかもしかしたら医療関係のお仕事でしたかね、トップさん。、ね、お詳しいなってね、うんうん、で私はまだまだ書けはず、あ、書いてますね、ですね、今いただいたもの、最初患者さんや利用者さんの笑顔が一番の活力になりますねの後ですね、
0: うんうん、
1: 私はまだまだ駆け出しの
0: 28年、大ベテランじゃないですか。
1: わ、大ベテランですよね。
0: あ、介護の仕事で、あ、そうでしたか、病院で、
1: そうなんですね、じゃあ
0: 両方詳しいですね、
1: はい、医療と介護と両方ですね、じゃあ30年近くということで、うんうんうん、もしかして同世代かもし
0: れません。
1: ね、30年近くということでちょっと濁しましたけどって、はい、ね、そうなんですね、
0: そうか、
1: ずっと病院の勤務ということですね、
0: 病院でもそっか介護職の方がお仕事してらっしゃるんですね、
1: はい、いますね、はい、そうですね、
0: 知らないことばっかり
1: だな、どこの病院でも、はい、多分、うん、あ、介護職の方が勤務してるとは思いますね。
0: そうなんですか、
1: はい、そうなんですよ、まあ、病院はまああくまでも治療で、施設は住まいになってしまいますからね、その違いは大きいかなとは思いますね、
0: この間なんか介護関係の映画見たんです、あ、まあ、で、配信でですけど、
1: はい、
0: 映画見て、はい、結構重たい映画だったんですけど、
1: そうなんですね、
0: なんか勉強になるんだなと思って、
1: 時々 ね、そういった映画ありますよ ね、
0: ね、そうなんですよね、はい、あ、そうそう、松山健一くんが出てた映画で、あ、そう、まあ、話はちょっといいストーリーではないんですけど、はい、その介護問題を明るく扱ってる映画では決してなかったんですけど、
1: はい、
0: いろいろちょっとこう考えさせられるところがありました、
1: はい、
0: 今日はどっぷりとエリさんのお話を聞かせていただいて聞きちゃいました、はい、ありがとうございます。
1: いい、ね、美咲さんのね仕事のお話とか普段活動されてるほら、ね、奉仕活動のお話とかも聞けたらいいなって思いますね。
0: ありがとうございます、はい。ねですね、また子どもフリーマーケットっていうイベント、まあ、毎年、はい、まあ、ここのとこやってるんですけど、はい、ちょうど、まあ、そろそろ今度の日にちどうしようか予約しようかねっていう話をう、ね、はい、してましたので、今年もやる予定で、
1: はい、場所はどちらになりましたっけ。
0: 場所はおそらく今年はスカイドームでできるんじゃないかなと思っています。あ、はいはいはい、プロ野球キャンプと桜祭りとその辺の日程をちょっと確認しつつ、はい、被らないように調整して予約したいなと、
1: はい、あ、いいですね、
0: 思っています。はい、また今年も頑張るか。
1: はい、ぜひ今度時間が合えば行きたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。はい、まあですね、今日は無事、2人で乗り切ることができました。
1: ね、
0: はい、いつもね、私たち誠さんにおんぶに抱っこなもので。
1: そうなんですよ。はい、
0: そうなんです。
1: トップさんからまたね。
0: そう、ロストケアって、そうです、ロストケアっていう映画でした。はい、本当よくご存知だな。
1: よくご存知ですね。
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ね、知恵袋のようにいつもこう、はい、なんだっけあれっていうのをトップさんが教えてくれる。
1: そうなんですよ。ありがとうございます。もう頼りにしてます私たち、
0: ね、そうなんです、はい、すいませんね、いつもいつもありがとうございます。来週は誠さんがいるはずですね。
1: そうですね、
0: はい、来週いるはずです。
1: はい、
0: 誠、はい、うん、さんにおんぶに抱っこでまた頑張りたいと思います、
1: は
0: い、
1: 頑張りたいと思います。はい、
0: はい、皆さんどうもありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、はい、ちむぐくるタイム、この番組は NPO 法人和睦郷里ロービジョンライフ沖縄ケアプランセンター北山デイサービス千田さんの提供でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう、はい。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: ハトじゃないよ、
11: ハブサブレ
12: ー。ツチノコじゃないよ、
13: ハブサブレ
14: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
15: ハブサブレ
16: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
17: ハブサブレ
18: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
19: ハブサブレー。
20: 土鍋コーヒーより販売中。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
21: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
22: 工場見学無料でやっています。
23: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
24: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は20歳になってから。
25: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
26: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
25: 本当に？うちも連れて行こうかな。
26: 送迎バスもあるし助かってるよ。
24: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: 午後8時をお知らせします。
1: 雨ね、すごいですね、この悪い天気大変だね、もうびしょびしょになりながらね、皆さん外でのお仕事されてますよ、お疲れ様でございます。はい、まあそんなね、まあ悪天候な週末、はい、ございましたけども、ちょっとね、いやみんなに聞いてほしいですよこれ。こん

0: なのこんなこと起こるのっていうこと、ちょっと聞いてください。お願いします。いきましょう。ヤンバルナイトフィーバー、
1: 1、2。

0: 5月11日の月曜日、時刻は夜8時回りました。やるやんない、やるやんない、やるけどやんないでおなじみ、ヤンバルナイトフィーバーでございます。お相手は私、東克明と相方いつものマーキーです。は今遅れてきてます。よろしくお願いします。はい、ということで、一日雨でしたね。もう今日はもうずーっとでしたね。僕もちょっと外に出る時間タイミングがあって、もうそれがねもう大変だったんですけども、まあそういうちょっとまあ外でのお仕事とかね、そういうことがあって、まあちょっとなかなかギリギリに、なったのかな、いやむしろちょっと遅れたのかなっていうところですね。ねえマーキー。
1: はい、こんばんはマーキーです。
0: 外で仕事でしたか。
1: あ、今日ですか。
0: 今日だから雨だから遅れたってわけじゃない。
1: じゃないです、はいはいはい、
0: 違う、
1: はい、
0: 関係ない、
1: 関係ないです普通に忙しかったです
0: 全く関係ないですか。
1: ちょっと戸締まりで手間取ってしまって
0: 会社出るときに
1: 会社出るときに
0: いや戸締まりはねしとかないと、もう、
1: はいはいは
0: い、もう最近ちょっといろいろな物騒なこともありますから、
1: はいはい、
0: はい、もう気をつけていただいて、まあ、雨の中だけどもね、
1: はい、
0: しっかりやってないといけないと思うんですけども、いやでもねこれはでも良かったよ。マーキー今日ちょっとまあ遅れてくるっていう連絡があったんですけども、
1: あ、はい、
0: もうね今日の話はねもうぜひマーキーに聞いてほしかった
1: です。あ、そうなんですか。
0: 頭から最後までも余すとこなく聞いてほしかったから、
1: はい、
0: あ、もう良かったですよ、ちゃんとこの時間に来てくれて。
1: ああ、うん、はい、了解です、
0: うん、本当に、はい、もうね、この週末実はまあちょっと土曜日、
1: はい、
0: 土曜日にちょっと事件が起きまして。
1: 事件、
0: うん、いやちょっとびっくりしましたね。いやね、はい、土曜日に、
1: はい、
0: ちょっと仕事関係の方が東京からね、ちょっとこう沖縄に来ると、
1: はいはいはい、
0: いうことになって、
1: 前キャンセルされた方ではないですよね。
0: キャンセルされた方、
1: まあ、なんかスタジオ借りるときに開演隊の時の。
0: あ、全然違います。
1: 全然
0: 違います。知り合いでも何でもないですから
1: 。本当に仕事な
0: んだ。全然知らない、全然知らない人。それはね。
1: うん、
0: それはみんな覚えてる？
1: 覚えてるでしょ。
0: 覚えてるわ。そんな覚えてるわ。いやだからそれなくて、だから仕事関係の方が連絡あって、
1: はいはい、
0: いやちょっと夕方ぐらいまでね、ちょっと予定が。何人かでこれあるから、
1: うん、
0: よかったらおいでっていうふうにこう連絡がいただいて、
1: おう、はい、
0: でまあ僕も仕事だったんで、うん、そのまあ、そちらが終わる大体6時半頃ですかね、
1: うんうん、
0: にちょっと宜野湾まで行って、
1: はい、
0: 合流しに行ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 山を終えてすぐ、
1: はいはいはい、
0: 山の仕事を終えてね、
1: うん、
0: で行って、でそしたら皆さんまあこの、いろいろとこういらっしゃって、でその連絡いただいた方が、
1: はい、
0: ちょっとよかったらちょっと連れてってくれないかと、行きたいところがあるからと。
1: おお、はいはいはいはいはい、
0: おお、いいっすよって、
1: うん、
0: どこですかっつったら、普天間基地の、
1: うん、
0: 普天間のフェスティバル、
1: はいはい、
0: が昨日おとといでやってたんですかな、
1: うん、
0: で土曜日に、
1: はい、
0: これ今やってるから、
1: はい、
0: ちょっとこれ連れてってくれと
1: まあまあ急に
0: 言われて、はい、あ、全然まあいいっすよっつって、うん、で俺も

0: 初めてだったわけ、普天間のその中に基地花が入るのが。
1: あ、はいはいはいはい。
0: でそのまあ1年に1回そのまあ祭り、うん、みたいなんで、まあ開放されてるわけでしょ。
1: はいはいはい。
0: 行ったことなかったわけ。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: 今まで
1: 北部の人はなかなかね。
0: シワブは行ったことある。
1: あ、はいはいはい。
0: 普天間だけは行ったことなかったから、うん、あ、まあいいなと思って、うん、楽しみだなと思って、全く知らなかったから。
1: はいはい。
0: で、あのなんか今名物なのでっけえピザでも買うのかなとか
1: はいはいはい、
0: ね、なんかいろいろこう考えて、うん、で行ったんですよ、
1: うん、
0: で行ったら、うん、なんかまずもう最初、
1: はい、
0: 入り口が分かんなくて。
1: あ、まあまあ、まあ、行ったことないからね。
0: 行ったことないから、
1: はい、
0: でナビでこうね、うん、検索したら、
1: はい、
0: 出てきたわけ、入り口はここみたいな。
1: お、はいはいはい、
0: で行ったわけ、
1: はい。
0: でも明らかに車の台数が少なくてさ、
1: まあまあ普段通りみたいな感じのね。
0: ええと思いながら、 でもドキドキしながら、でも免許証見つけたら入れるっていう聞いてますけどみたいな、
1: うん、
0: 思いながらドキドキドキドキしてゲートのところ行って、
1: はいはい、
0: もうさ怖いじゃん最初、
1: はいはいはい、
0: 行ったら、なんか仕事ですかみたいなこと言われて、
1: はいはい、
0: いやいや仕事じゃなくて、あれ、あ、一般ですか。ああ、そうです、あ、ゲート違いますって
1: もう間違えてると
0: 。違います、ゴーパチでやってもらって、はははは、すいませんでした、はははは、シャーっつって、
1: うんうん、
0: 逃げるようにはぁ、違いました、こじゃなかったっす。
1: 緊張感あるもんね、
0: 部長ってやっぱ緊張感すごいよ、
1: はい、
0: で、まあ、実際そこ行ったら、まあ、あの58号線沿
1: い
0: のところが入り口なのかな、
1: はいはい、
0: みたいで、
1: はい、
0: でそこからこうぐーっとなんか入っていって、
1: うん、
0: 行くんだけど、そしたらまあ車たくさん並んでて、で実際こう入ってって、
1: うん、
0: 行ったら、ゲートのところで、いや免許証、
1: うん、
0: こう見して、
1: はいはい、
0: で、まあ、同乗者も見せないといけないから。
1: おお、
0: そうそう。
1: ん、じゃあ子供とかはどうなの。あ、子供とかはいいのか。
0: いや、だから多分身分証、成人で身分証が必要、うん、入るのは身分証が必要みたいな。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: そうそう、だから保険証とかはいいのかな、顔つきのやつだと
1: 思、はい
0: な、
1: はい、
0: と思うけど。でそれもこの後ろをこう開けて、うん、はいはい出してみたいな
1: はいはい、はい、
0: ちょっとこう緊張感が
1: まあ、まあ大事だからね、
0: うん、走って、でなんかそんとはその人と一緒にこうまあ食事しようってなったんだけど、
1: うん、
0: なんか別の方々も、
1: はい、
0: その方の知り合いの方が別のところで飲んでると、
1: うん、おーおー、はいはい、
0: でもうね、普天間のそこのやつちょっと見たいだけだからと、
1: うん、
0: 軽く見たいだけだからっつって、まあ、中行ってパッと見て、
1: うん、
0: 行ってなんとなくやったらもうすぐ帰ってそっちも合流しようみたいな、
1: あ、雰囲気を
0: 雰囲気を味わいたいっつって、はい、味わいたいからっつって、
1: はいはいはい、
0: ああ分かりました、いいですよっつって、でそれで行ったわけで、中入ってでしょ、
1: うん、
0: で通されるでしょ、もうどこでやってるのか分かんなくて、
1: え
0: そのフェスがもう入り口入ったんだけど、
1: はい、
0: 周り見てもえこれ どこどう行ったらいいのみたいな、
1: 案内板とかないの。
0: いやで、はあ、それでえどうするんですか。そしたら一応矢印だけあるわけ。
1: おお、はいはい、はい、
0: 矢印なんだってここってんだ、進行方向みたいな、あ、一応こっちかみたいな感じシューンって言ってでね、いこの要はゲートくぐって
1: 、はい、
0: 右曲がったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 右曲がって、
1: はい、
0: なんかこうまたこう左曲がったりとかして矢印があってグググってなんか曲がって、
1: うん、
0: でそしたらまたここからまっすぐだみたいな感じで曲がって、
1: はい、
0: ずーっと行ったら、
1: はいはい、
0: あの要は多分戦闘機とかの滑走路
1: を、はいはいはいはい、
0: 走るルートだったわけ。まずその会場まで行くのが、
1: あ、はいはいはいはいはい、 なるほどね、
0: ナビとして、
1: はいはい、
0: 道路として、うんね、
1: うん、
0: で、あ、そんなとこ行くんだと思って、
1: はい、
0: うーんとこうゆっくり行くんだけどさ、
1: うん、
0: 別に速度制限もなんか書いてるわけでもないし、
1: はいはいはい、
0: でもドキドキしながら、ちょっと夜だからさ、
1: うん、
0: 雨だしさ、
1: はいはいはい、
0: 何これ大丈夫とか思いながら
1: 行
0: ったんだけど、あのちょっとあのなんだろう、あのなちょっとそういうことには触れずに、
1: うん、
0: 私はこのずっと番組をやり続けてきましたけども、
1: はいはいはい、
0: 朝も昼も、
1: はいはい、
0: あまりね、
1: うん、
0: 大きなことは言わずにやり続けてきましたけども、う
1: ん、はい
0: はい、ちょっとこの時はこれ俺が思ってしまった素直なリアクションだから言ってしまうの、
1: はいはい、
0: ね、滑走路、
1: うん。

0: ずっとまっすぐ行ったんですけど先が見えません。
1: おお、雨も降ってるしね、はいはい、
0: いやいやいや、
1: うん、
0: 雨降ってるに関係なくて、
1: うん、
0: 広すぎる。
1: あー、はいはいはいはい、はい、
0: こんな中広いのかと。
1: まあまあまあまあまあ、あっちのなんか
0: ずーっとこうまっすぐ道順のようにずーっとまっすぐまっすぐ行ってんの。5分ぐらいまっすぐよ。
1: おーおー、それは、
0: まあ、先が見えないのよ。なんだこれっつって、
1: はいはいはい、
0: で後ろを連れてこいって行けって言ってる人も、えこれそんな気軽に行けるもんじゃないのみたいな。
1: 当たってるみたいな、
0: これ合ってる合ってる合ってるみたいな、いやなんすかねみたいな、わーっつって
1: 不安になってくる、
0: めちゃめちゃ不安になって、で5分ぐらい行ったら、あーやっとこれ端っこだなっつって、でそしたらこれ右にまたルートがあって、
1: おーあったんだね、
0: 右に曲げられて、
1: はい、
0: でまたすぐ右に曲げられて、つまり U ターンみたいな形になったんですよ、うん、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: で要はちょっとあのどんつきになって右折して、うん、ちょっと進んで、
1: うん、
0: なんか芝生のルートだけ、
1: うん、
0: とこだけちょっとかわして、でまた U ターンみたいな、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はい、
0: なってまたずっとまっすぐですよ。またえこの道またまっすぐ行くんっつって、ってまた5分ってどんだけ気軽に行けないのってなかなか、あれあれちょっと後ろ向かと、ごめんなんか俺軽い気持ちでなんか行こうと思ったらこんなたどり着けないもんかねっつっていやねえ俺も初めてだから分かんないっすよって言いながら、
1: はいはいはい、はい、
0: 行って、でまあやっとたどり着いたわけ。なんかここ車駐車場をね、うん、止めれるところ、
1: はい、ああ、はいはい、
0: うん、あここがこのフェスの入り口みたいな、
1: うん、
0: と来てさ、あここかっつって、
1: 間違えてなくて幸いだよ、
0: うん、よかったよっっ間違えてて帰れなかったらもうとんでもない問題になってるからよかった。でまあじゃあこれでじゃあ行きますねっつって、
1: はい、
0: で行ったんだけど、
1: はい、
0: またそのフェスの入り口でもまたそこでも身分証のチェックがあるわけ。
1: ああはいはいはいはい、
0: でさらにもう本当にあのもうザ・セキュリティチェックですよ。
1: あ
0: 両手広げてっつって、
1: はいはいはい、
0: 金属探知機でははい後ろ見て、全部
1: まあ、まあ 大事だからね。
0: わすごいなこれっつって、
1: うん、
0: 話をしながら、
1: はいはい、
0: で行ったわけ、
1: うん、
0: で行ったら、まあ、あのパッと見たらもうフェスの会場ライブしてるみたいなさ、ライブとか出店みたいなのが、
1: はい、
0: であるんだけど、
1: はい、
0: すっげえ遠いわけまたそれがその入り口からあこんな遠いのってどんだけ広いんだよって言って、
1: 試練だね、
0: まあ、大変だわと思いながらこう言ってたら、うん、まあ、途中まあまあ、そういう、ね、米軍基地の、
1: うん、
0: そういったイベントだから、
1: はいはいはい、
0: 戦闘機の展示があるわけですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: とかそういうのがあって、でそれに乗れるわけよ。
1: あ、中に
0: コックピットに。
1: ほ
0: ー、俺もはね、40年これ沖縄出身ですって言ってきながら、うん、そのフェス行くの初めてだから、
1: はいはいはい、
0: テンション上がっちゃって、っつってすごいっすねみたいな、
1: はいはい、そのなんか暗くなってからも乗れた
0: の。いや乗れたのよ。
1: 大体まあ言い方あるけど、ほら日本のところだと大体5時までじゃない。
0: 全然だってそれ行ったの俺7時ぐらいだったもん。
1: へえ、トップガンしてきた。
0: でまあ、だからそのいらっしゃって、ですごい戦闘機のコックピットに入れるみたいな感じだよ。でその一緒に来た人が「これ乗ろうよ乗ろうよ」っつって「うん、ああいいですね」っつってこれ順番待ちしてたわけ、ね、で順番待ちしてたら、
1: はい、
0: 前に僕らの前に、
1: うん、
0: まあ、女性2人が、
1: はいはいはい、
0: 並んでたわけね、
1: はいはい、
0: で並んでて、でそしたら、
1: うん、
0: その俺の前にいたその2人組の1人の人が、
1: はい、
0: なんかこうパッと俺らの2人のところをこう顔を向けたわけ。
1: お、はい、
0: でそしたら、
1: うん、
0: 俺のもう1人の方、
1: うん、
0: その連れの行こうって言った方の T シャツを見て、
1: うん、
0: その方が、
1: うん、
0: ちょっとなんだろう、まあ、可愛い T シャツを着てたわけ。
1: お、はいはいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 今ちいかわの T シャツを着てたわけですよ。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 人気な、はい、
0: ね、でそれを見てその、まあ、その方はもう50代の方なんですよね、
1: はいはいはい、
0: 50代も後半ぐらいの方ですよ、
1: はいはい、
0: でもなんかファッションは若々しい感じ、
1: うん、
0: でパッと見て、あ、その T シ

0: 可愛いですねみたいな話をこう声かけられたわけ。
1: はいはいはい。
0: ああでいいでしょこれってわーってこう喋って、うん、ああそうですか、こうああこう好きでって、ああ私もああ私も好きですってわーってなってへえってなって、でも なんかあ今日でこれ私たち2人初めて来てみたいな感じで、うん、ああ俺らも初めてだよっつって、
1: はいはいはいはい、
0: で沖縄じゃないみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: 話になって、
1: はい、
0: あそうなんだっつって、はい、でじゃあでもさどうぞコックピット乗りなよっつって、
1: はい、
0: で乗ってで乗ってるとこうこうじゃあいいよこっち写真撮るよみたいな感じでこう写真撮ったりとかして、
1: はいはいはい、
0: で、
1: はい、
0: そういうやり取りをしたわけ、
1: はい、
0: でまあまあまあなんとなくこういろいろお話ししてちょっと喋って、うん、でまあ別にもう次行くと行くってなって、
1: はい、
0: あじゃあ楽しんでねーわーっつって、
1: うん、
0: で俺らもそれでこう出て、
1: はい、
0: でまあ他にもいろいろあったんだけど、うんまあ、それはもうとりあえず俺らも顔出しに来たわけだから打ち上げが待ってるから
1: はいはいはい、
0: ねね、でまあ一応顔出して道をこう見てで奥の方まで行って、
1: うん、
0: ねで奥の方まで行ったらあのそこが、まあ、いやあの俺が言ってたのそのピザ、
1: ああはいはいはいはい
0: ね、
1: はい、
0: ピザのやつがそのあったわけ売ってたわけ、
1: はいはい、
0: デカピザが
1: でかいやつね、はい、
0: うん、でその人が、
1: うん、
0: あのいやこれ買って帰ろうよっつって、
1: はい、
0: お土産に持っていこうと俺らフェス行ってきたからって、まあ、打ち上げ解除してるけども、
1: うん、
0: ね行こうよってなって、はい、じゃあいいっすねっつってじゃあ買いましょうっつって買って、
1: うん、
0: でこうやってすっげえでっかいのこう抱えながら、
1: はい、
0: もうそこも結構歩いてんだよそこまでももう、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: でもじゃあもうどうしますライブいいですかもうライブはいいもうっつってもう雨降ってるしえよ帰ろうっつってあ分かりましたじゃあ帰りましょうっつって、
1: はいはい、
0: でこうわーって帰ってったらそのあのまたその戦闘機のところまで行くわけよ、
1: はいはい
0: ね、まだ物同じとこだから、
1: うん、
0: 戦闘機のところにさっきのその女の子2人がまだいるわけよ、
1: おお、はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: でちょうど出てきたとこだったんですよ、うん、で俺のこう持ってるピザ、あーまだいたのかみたいな話をこうして、うん、ピザ見て、
1: はい、
0: なんすかこれあ大きい、みたいな、美味しそうわーとかって言うから
1: 、はいはいはいはい、
0: これは俺は言ってた方がいいのかどっちだと思いながら、
1: うん、
0: チラッとその人を見て、
1: はい、
0: 先輩を見てチラッと見たら、うん、すごいこうなんかこうあの いい表情をされてたわけですよ、
1: はい、
0: おーなんかおいなんとかとかでこうもう一人のこと喋ってたりとかしてた、
1: うん、
0: これは言ってみるか、あーいいっすよ、あこれそう二人で食べようと思ってたけどちょっとめちゃ大きいからさそこで一緒に食べようよっつって、
1: はいはいはいいいっすね、はい
0: っつって、
1: はい、
0: いいんですか、はい、食べますっつって、
1: はいはいはい、
0: おいいねいいね食べようよ4人でっつって心の中で打ち上げあるけどって思いながら
1: もうそんなもんいいよ、はい
0: ね、でそれで
1: うん
0: 行って、
1: はい、
0: そこであの、まあ、テントのところでね、
1: うん、
0: もうそれだけをこう食べるわけですよ、
1: あ、
0: ね、そしたらさもうそのさ一緒にこう来た先輩が、
1: うん、
0: 50代で方なんでそんだけ若々しい方なんだけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、やっぱりそういう女性の相手もこう慣れてらっしゃるわけですよ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 素晴らしいのが、
1: うん、
0: こんなことを想定してたかのごとく、
1: うん、
0: よしピザ食べようってなった時に、ああよかった、あこれよかった使ってっておしぼり持ってんだ
1: なんで
0: おしぼりは常に入れてるんだって、
1: あ
0: 手拭きたいからっつって、
1: へ
0: 拭けるようにとか、
1: はいはいはい、
0: 渡せるように
1: カバンの中に、
0: カバンの中に、
1: はいはいはい、
0: ちっちゃいカバンよ、
1: うん、
0: 入れてるっつって、あすごいみたいな感じになって、すっげえなこの人っつって想定してたようにすっげえなっつって、
1: はい、
0: でまあこうあのしたくさんいろいろお話おしゃべりして、
1: うん、
0: そしたら、
1: はい、
0: 北海道、
1: はいはいはい、
0: と愛知、
1: あらまた離れたお二人、
0: なんか別々のから来てる人たちだ、
1: はいはいはい、
0: ね、で来てて、でも仕事場でこう職場で知り合って2回

0: ヶ月前に来たんですみたいな。
1: おいおいお
0: い、そうなんだつって、つって、そしたらもうあれですよ、恒例のすごい楽しいタイム、
1: うん、
0: 私たちの仕事は何だと思いますつって
1: はい
0: おー、なんか楽しいこと言うやんかつって
1: はい、何の仕事北海道と愛知
0: でも全く分からんけど、はい、でももう俺とその方の中では、はい、心の中では、あ、絶対これリゾバのキャバ嬢だなつってでもトークうまいのよ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: し、うん、普通にこう会話してくれるから、
1: はい、
0: あ、絶対これはキャバ嬢だなとでも別に見た目派手ではないわけ、
1: はいはいはい、はい、
0: 派手じゃないからキャバ嬢なのかなと思うから、でもリゾバかなとか、はいはい、リゾバで来てる子かなとかで、20代、後半、後で聞いたけど28歳なんかなとかと思いながら聞いた。なんかあの、でもなんだっけな、ヒントっつって、
1: はい、
0: お金が借りやすいって、そんな短いスパンで来ててってお金が借りやすい職業ですみたいな。
1: はい、
0: へえと、へえ、国家公務員にもなれるみたいな。なれる、どういうことみ
1: たい
0: な。
1: いや、俺はこれかなっていうの一つだけあった。飛行機好きですなわけでしょ。
0: 違うんです。
1: 違うの。
0: 違うんです。
1: 違うんだ。
0: でも6ヶ月いるってこと。
1: 6ヶ月いる。
0: だから要は CA さんでしょ。
1: あ、違う違う違う。
0: 何、
1: 自衛隊員かな。
0: あ、そうそう、俺も自衛隊って言ったの。違うつ、
1: 違うんだ。
0: そんな屈強じゃないですよ私たちつって。
1: まあまあまあまあまあ、まあ、
0: そう違うんです。
1: なんかだって飛行機とかが好きでみたいなのだったらそういう感じなのかな。
0: 違う、違う
1: ん、違うんだ。
0: 聞いたら、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 看護師。
1: ああ、はいはいはい、
0: なんだけど、はい、なんかね、お助け看護師みたいなのがある。
1: あー、なんか
0: 要は人が足りないところに全国各地にいろんなところ行くんと、
1: はいはいはい、
0: 半年ごとにいろんなところ行ってるんですつって。
1: へ
0: ー、で、あ、そうなんだ、看護師ってお金借りやすいんだってその時知ったんだけど初めて
1: まあまあ言い方変だけどいいですからね
0: そうで、なんかそういうお話をこうして、
1: はいはいはい、
0: わっきゃわっきゃこうね楽しく喋って、
1: あ、なるほど、患者と話せるからっていうことか、話が殺しやすいってい
0: うのなのかな。お話うまくて、
1: はいはいはい、
0: で結局1時間ぐらいそこで喋って、
1: はいはい、
0: でピザ食べるまで、
1: うん、
0: ね、食べ終わって喋ってさ、でまあもうさすがにそろそろ打ち上げ行かないといけないよなみたいな感じの空気になってその先輩とも
1: はいはい、
0: すよねってやつ。でそしたらもう、なんだろう、まあ、その方は東京だけどさ、
1: うん、
0: 2人は沖縄にいるからっつってて、はいはい、でなんか沖縄の、いや、なんかじゃあなんかこうまた飲んでくださいよみたいな感じで言ってくるから、
1: はいはい
0: はい、そうっつって、
1: はい、
0: でなんか4人で写真とか撮っちゃったから、
1: はい、
0: じゃあこれ、じゃあ俺、送るからグループライン作ろうよっつって
1: はい、
0: 作っちゃって
1: はいはいはい、
0: はい、あっつって、あー、よかったー、ありがとう、出せますつって、でも2人ももうその時間結構9時までだったからフェス自体が、なんだかんだで俺らとピザ食べて終わっちゃったのその子たち
1: そうなんだ
0: でしょうがないねつって、で、はい、車のところまで行って、じゃあまたねって、何かあったら連絡するねつって、
1: はい、
0: またなんか、ね、来た、じゃあ沖縄来た時また言うよみたいな感じになったわけ、
1: はいはいはいはい、
0: で終わって帰ってその打ち上げ会場行くってなった時にも、うん、いやー、今の子たち可愛かったな、可愛かったし性格良かったなっつって、
1: あ
0: んだけ喋ってくれてさ、はい、俺らにっつって、
1: うんうん、俺らにっていう
0: ね、うん、あ、こんなな、あ、その誰もか分かんないような人たちと一緒にさ、うん、ピザ食ってくれてさ、うん、普通さ、なんか飲み物欲しいとか言うじゃん、いろいろとか、
1: まあまあまあ、まあ、
0: ね、なんかもう
1: 本当にピザだけだ、
0: ピザだけ食ったのよめちゃめちゃいい子たちだよなっつって、
1: はい、
0: いやそうっすね、いや楽しかったっすねっつって、
1: ちいちいかかしてそう
0: ね、いや、あずもお前また連絡しとけよって言われて、ああ分かりました、はい、はい、やっときますみたいな感じになって、
1: はい、
0: で、でまあ打ち上げ会場に行こうって、うん、打ち上げ会場はまだ聞いてなかったわけ
1: 会場が、
0: 会場ね、
1: はい、
0: ででも連絡何も来てなかったから、
1: うん、
0: そのお相手からって、でこう見たら連絡来て、打ち上げ来ないの、来ないんですかみたいな感じで来てたっつって、
1: ああ
0: 、じゃあ今、じゃあ今から行くからっつって、
1: うん、
0: でじゃあ場所どこっつって、
1: はい、
0: どこどこって店ってですっつって、で勝手にその宜野湾の ほんのじゃあ

0: どこのとこの店っていうのが俺はじゃ あそこだなと思って、あじゃあ近くなんで多分10分ぐらいで行けますよっつって、
1: うん、
0: 10分でじゃあ行くからっつって言って、でもまたこの長い長いこのあのさっき言った滑走路
1: また戻って、
0: また戻ってでお店のとこ行ったわけ、
1: うん、
0: でお店行ってじゃあここですねっつって、でもそこで行くまでの間にいやーでもあれだなーつって、そういう人あの子たちあそこまで返してちょっと寂しかったなーつって、
1: お
0: ー行けたよなあの後みたいな、
1: はい、
0: もう一軒行けたなみたいな、まあでもいっか、まあ、最初だしなっつって、
1: はいはいはい、
0: こっからお前東お前うまいことやってやったら、まあ、最初はこれぐらいの方がいいからっつって、
1: おー、
0: ね、そこからまたうまいことやったらいいよっつって、ね、その半年って言ってるから何ヶ月の間1回でも2回でも遊びに行ってあげようよっつって、
1: お
0: あそうっすね分かりましたっつって、って話をして、
1: はい、
0: でそしたらで打ち上げ会場行ったんですよ、
1: うん、
0: 行ってあの予約の名前言ったら、
1: うん、
0: 入ってませんって言われて予約がえってなって どういうことどういうことみたいな感じになって、
1: うん、
0: でもう一回確認したら、
1: はい、
0: あごめんって言って場所違うとこだったっつって、同じ名前の系列店、
1: あ、はい、
0: 違う俺が行ったのはその宜野湾がちょっと違う茶壇の方だったわけ、
1: うん、
0: ここだっつって那覇の方だったわけ、
1: お反対側に向かっちゃった、
0: で俺らも俺らでじゃあ今から行くからもうでもそっちは食べ終わったけど、まあ俺らが行くから、10分ぐらいだけこう待ちますよと、
1: ね、
0: はい、10分で着くからじゃあちょっと挨拶だけしゃべるだけねいいかなって言って行ったんだけど、
1: うん、
0: 間違ってと、もう行ってももうねもうそれでも延長してるのにっつって、
1: まあまあまあ、うん、
0: 申し訳ないと、
1: うん、
0: でガタガタでその方があまた電話してごめんなんかあの間違っちゃってっつって、
1: うん、
0: 俺勘違いしちゃったよっつって、でもあれだからもうまだまだちょっとまた明日も会うしっつって、
1: うん、
0: まだまだまだことねまたねっつって、
1: お
0: って言って終わったわけそれは、
1: おお、はい
0: ね、
1: はい、
0: でその方をまた俺はじゃあ那覇のホテルがねあるからじゃあそこまで送りますよっつって、
1: はいはい、
0: いう話になったわけ、
1: はいはいはい、
0: そしたらさ、
1: うん、
0: 東まだ9時半だな
1: はい、
0: ちょっと時間早いな、電話してみるかっつって
1: はいはい
0: さっきの2人にえ
1: お
0: ワンチャンあるんじゃないかっつって
1: はい、
0: 連絡してみろよっつってやってみろって言われてあ、分かりましたーっつって
1: 仕方なくね、言われ先輩に言われたから仕方ないよね
0: 仕方なく、
1: はい、
0: 連絡して、
1: はい、
0: あ、もしもしごめんごめんもう帰った、いやこうこうこうでこうでちょっと打ち上げがあれで、でもしあのまたこっから飯2人行こうかって言ったんだけど、もしよかったらまだせっかくだからどうかなって言って言ってるんだけどどうっつって、
1: おー、はい、
0: いいんですか行きます、ああ終わった、じゃあじゃあじゃあそこであのこれ出たらこれ迎えに行ってなどはするからっつって、
1: はい、
0: なりまして、
1: はい、
0: そっから再合流ですよ、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 再合流で、
1: はい、
0: 居酒屋行きまして、
1: はいはいはい
0: いやよかったよ来てくれてとかって話になって、
1: うんうん、
0: またでもその子2人がもう本当に面白くて、
1: はいはいはい、
0: めっちゃ弁が立つわけ2人とも
1: プロを前にしてもも
0: う本当にネタの宝庫ですごい面白くて、
1: はいはいはいはい、
0: うん、もう本当いろんな壮絶な身の上話とかそれを楽しく喋ってくれるわけ、
1: はい、
0: すげえなそれっつって、
1: うん、まさかのその明るい話の中に壮絶な身の上話が出てくるとは思わなかった
0: のがあって、
1: はいはい、
0: わすごいねっつって話をして、うん、でそこのでもう俺別に次の日、
1: はい、
0: ゆっくりだったから、まあ、別にいいやと思って、はい、別にまあ12時ぐらいに帰ったらいいなと思って喋ってたんですよ、
1: うん、はい、
0: 終わったの4時でね
1: え
0: 那覇で
1: その人もあれなんだよね、次の日がある会うからとかっていう話したんだよね、あのこの一緒にいた人も、
0: あでももう帰る日だから、
1: ああ帰る日だから
0: 帰る日帰る日、もう飛行機乗って帰るだけだから、
1: あじゃあまあまあ
0: そう土曜日にそのフェス行って、はい、日曜日に帰るってだけだから、
1: はい、
0: そういいんだったけど、
1: はい、
0: で俺も午後からだから
1: お
0: いいんだけど、
1: はい、
0: 4時でさ楽しかったから
1: まあまあまあまあ、まあ、いいことだよ、はい、はい、
0: 非常に楽しく過ごしてて、
1: はいはい、
0: なんか麻雀の話もやっぱちょっとしてね、
1: はいはいはい、
0: すごい興味を持ってくれて、なんだった

0: 一人麻雀、その一人の子が麻雀も打てるってまで言うぐらい家族でやってましたみたいな。
1: ああ、はいはい、結構家族でやってるっていう人いるね。そう、
0: だからそれでなんかもうそういう話にもなり、
1: はいはいはいはい、
0: でまあちょっとなんか楽しかったです、はいはい、つって、じゃあまたこの、じゃあまた俺沖縄来るからその時一緒に飲もうよ、あ行きます、いいですねつって、

0: うん、4時過ぎてますよ、うん、そっから名古屋に帰るんですよ。
1: つらいな
0: ぁ。へぇーって帰って、で、途中もうパーキングで寝て、
1: まあまあまあまあ、まあ、安全第一だからね。
0: 起きて、うん、行って、うん、寝て、うん、起きて帰って、うん、で仮眠して、で午後からちょっと予定があって、昨日は昨日で、
1: はいはい、
0: でなんかそれをちょっとこなしてやって、うん、で終わったっていうところなんですけど、
1: はい、
0: でもそのせいで結局睡眠がなかなかこう取るのが難しくて、結局昨日の夜もう寝不足で、
1: うん、はい、
0: 変な時間に寝ちゃって、変な時間に起きて、
1: はいはいはいはい、
0: なかなかの大変な状態っていうところだったんですけども、うん、ねえ、まさかですよ、
1: は
0: あ、普天間の基地に、フェス行ったら戦闘機の前後に並んでいる20代後半28歳の看護師2人と仲良くなった件について喋りましたけど、
1: うん、
0: まさかですよ。
1: もう勝崎さんがいい出会いがあっても途中から楽しくなったり、こう、あ、なんだ別れたんだっていうところテンション下がったり、大変でした。こっちもえ、何何みたいな。
0: すごい、そういう出会いってあるもんだなと思ってね。
1: はい、
0: あ、面白いですよね。
1: それが、うん、あの時2人の出会いでしたって言えるような感じで進んでほしいけどね、こっちとしては。
0: ね、うん、まあ、ここから先の後日談は、ここでは一切喋りません。おそらく、
1: あ、はい、はい、
0: 一切喋らないというところで、
1: はい、出会いだけ、
0: 出会いだけ、出会いだけ、何があったかどうかもうここから先はもうちょっとプライベート、ちょっと、はい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。
1: あ、切り売らない、
0: 切り、ちょっと、
1: はい、
0: うん、ちょっとこれだけはちょっと、うん、どうなるか、ちょっとごめんなさいね。
1: じゃあ俺もう勝崎さんが東京からちょっと知り合いが遊びに来るって話聞いた時には、うん、あ、もしかしてと思ったらやけどね。
0: まあまあそうね、うん、あるかもね、うん、うんうんうんうん、可能性はね。
1: はい、
0: はい、いやー、初めてですよ、そんな風に仲良くなったの俺。
1: まあ今単純に言うとあれだよね、勝崎さんのナンパの暴露話だよね。勝崎さんがナンパしたっていう話よね。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: そうでしょ、
1: はい、
0: 違うよ、でも向こうから食べたいって言ってきたんだよ。
1: はい、あ、逆なんか。
0: 向こうから、だって向こうから喋りかけてきたんだから。スタートは、
1: あー、まあ、チーコーからね。
0: そう、こっちは一切喋ってないよ。
1: うん、さすがにね、
0: さすがに喋らないよ。向こうが喋ってきたんだもん。
1: 基地内で絡んでますとかって言われてから、なんかあれやられるとちょっと怖いな
0: って
1: レベルじゃない
0: 。いや、もうそれしょっぴかれたらもう怖いよ。無理だよ。
1: そうだね。
0: 無理だよ、向こうが言ってきたから。そう、え、怖いです。
1: はい、
0: 本当になんか本当に、あ、どうする、大丈夫、ちゃんとした人たちかなっつって言う話はしたんだけどね。
1: はいはいはい、
0: 引っかかってないかな俺ら、大丈夫かなみたいな。ドキドキしてたんですけどね、その先輩と。
1: はいはいはい。
0: いや、面白い出会い方をしましたよ。
1: うん、
0: こういうことってあるんだなっつって。まあ、あれで、だからあれよ、続報は喋りませんし、続報は喋らないし、
1: はい、
0: 何度も言うように、まあ、ラジオはあくまでもフィクションかもしれないし。ね、
1: はいはいはい、
0: 僕の妄想かもね。
1: この話妄想だとちょっと俺つらいな。ちょっとごめん、痛すぎるわ。これを妄想されるとちょっと痛いわ。はい、開いたってなっちゃうわ。
0: はい、じゃあ行きましょう。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳電子工業株式会社と大宮保険事務所の提供でお送りいたします。あ、そう、おもてなしの提供でもお送りいたします。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからメッセージをお送りいただけますので、よろしくお願いいたします。曲、
1: はい、
0: ももクロいきましょう。ももいろクローバー Z、 孤独の中で鳴るビーツ。

0: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで大宮保健事務所からのお知らせです。大宮保健事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234、 52-1234。 今後とも大宮保健事務所をよろしくお願いいたします。続いてニードル脱毛頭皮の薄毛改善おもてなしからのお知らせです。毎日のヒゲ剃りで肌が荒れる、白いヒゲや青ヒゲがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でも、その日その瞬間に脱毛完了。一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので安心して始められます。ご予約お問い合わせは名護市 B またおもてなし、お電話 070-8996-1992、 ネット予約や LINE からも受け付けています。以上、おもてなしのお知らせでした。さあ、メッセージ、いただいております。ですね、こちらまー、あ、ちゃんのりさん、トミーさんで、ジョージさんかな。はい、どうもこんばんは。
3: こんばんは。
2: はい、雨で、ということで、のりさんゴールデンウィーク熱出して寝てましたと。39度だったけどご飯食べれたので過労と言われましたよ。へえ。いや、でも風でも39度でもご飯食べるけどね。
3: 自分も食べれます
2: 食べちゃうけどね、うん、でもそんだけ働いてたのかね、え、大変だ。それはでも、ま
3: あまあ、ご自愛ください。
2: はい、ある意味良かったのか悪かったのか、その時にね休んだのが分かんない。
3: なんか休みになると体調崩すとかあるよね。あの、なんか気の緩みという
2: か、だいたい俺年末年始休んでるからね、体調悪くなったり、うん、休みの日に。はい、でそちら、トミーさんと、はい、まあちゃん、はい、かっちゃんナンパだ、ナンパですかとナンパしたわけじゃない、違う、向こうからお声が聞いていて
3: 疑惑は深まるばかりだよ。
2: どうしたの、どこ行くの、一緒にご飯食べようや、言ってませんから
3: けど電話をしたんでしょ。
2: え、
3: で電話をしたんでしょ、2回目のこ の, の食べご飯食べましょうよっていうの
2: は。それはね、うん、その時はそれは別にもうナンパじゃないじゃん、もうもう知り合った中で散々だって1時間以上喋ったんだよその段階で、
3: はあ、
2: もうもうもう友達です。
3: 一度会ったら仲良し、毎日会ったら兄弟か。
2: もうそう、もう友達ですもん完全に、は
3: あ、
2: 友達に電話したわけです。
3: ああ、はい、はいはい、
2: ナンパしてナンパしないもん、
3: はあ、なるほど、
2: ナンパしないでしょ。
3: 友達にあのご飯行く
2: って、ご飯行こうって、ちょっと今からご飯行こうっつって、
3: はいはいはい、
2: 言ったわけですから。
3: はい、極論だな。
2: うん、その全然全然全然。 まあちゃん楽しかったんでしょうね、また続き絶対ありますよねってあるかな。
3: お友達だからね。
2: まあね、友達でご飯食べに行くからね、うんうん、そのうちお金貸してって習いませんか、大丈夫でしょうかちょっと待って、どんだけ俺そんな、なんだろう、ダメなやつ扱いの。あなたに声

0: かけて一緒にご飯行ってくれるやつなんてどうせ金目当てでしょみたいな
1: 騙そうとしてるんでしょ、
0: そういう言い方ドイヒーですね
1: そうは思ってないです、そう思ってないです、
0: ドイヒー、まあ、看護師さんのね話で、はあ、のりさんもナースコールという映画見てください、看護師の大変さ分かりますよ、いえ、まあ、なんとなくもう分かりますよ、会話しててもだってもうさ、
1: ほう、
0: もうなんかそういう話になってさ、
1: うん、
0: なんだろう、まあやっぱどうしてもさ、お亡くなりになる方がやらしいらっしゃるわけじゃない、
1: まあまあまあまあまあそうですね、ね、まあ、場所が場所ですし、そういう場所ですから、
0: 匂いで分かるらしいよ、
1: うん、
0: あと何日ぐらいだなっていうのが、だからまだまだご存命でも、
1: うん、
0: あと多分何日ぐらいだなっつって、
1: へ
0: ー、思う、
1: それは大体の方が分かるってことかな、
0: 分かんない、でもその二人は分かるって言ってた、
1: へー、
0: あ、分かる分かるっつって、へーって、それは全く俺たちはもう分からない感覚じゃん、
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、
0: だって俺も自分のおばあちゃんが、
1: うん、
0: なんかこう亡くなる時、
1: うん、
0: 亡くなる前倒れてなんか病院入院してみたいな時に大阪にいたんだけど、
1: うん、
0: 沖縄に帰ってきて1週間ぐらいいたのかな、
1: うん、
0: 俺も で結局俺は何もやることないから、
1: うん、
0: ずっと病院に病室にいたわけ、
1: うん、
0: 基本的には、うん、ねずっと近くにいたけど1週間いたけどもう分からん
1: まあまあ
0: 分からんかった、その間に亡くなったけど、
1: うん、
0: 別に分からんかった、
1: まあまあまあ、
0: へえー、そんなのすごいねっていう話、
1: なんだろう、あ、これもしかしてみたいなのがあるのかな、
0: ね、はい、トミーさん、うちの奥さん定年まで長い、公立病院で看護師、看護師長、救命救急病棟おりました、3交代の激務でした、最近は、2交代のシフト制のところも増えたみたいですよと、へえ、で生前のうちから、あ、やっぱ匂いがする、へえ、あんまり分からなかったけどな、そうなんだ、ジョージさん、うちの娘にも匂ってもらいますいえ、
1: 過酷だな、
0: 大丈夫、まだ大丈夫っつって、うん、俺大丈夫っつって
1: あ、そっち
0: あ、大丈夫、あ、ただの加齢臭っつって加齢臭だから大丈夫っつって、うん、いや、怖いな、はい、のりさん、あ、オービーヒッピージャングリア行ったみたいですね、会いましたかって、ま、いや、会ってないっす会ってない、や、もう俺はいない時なんじゃないかな、だし、わ、会ってないっす
1: まあそうじゃなかったとも仕事中だったらどちらにしろ
0: 外には出れないのでね、うん、はあ、あってはないですね、だってもう毎日のようになんかいろんなインフルエンサーとか撮影来るから、
1: お、
0: 別になんかね、分からないです、はい、誰が来てますとかあったら特になんか撮影がなんか入るみたいですみたいな感じのことは聞くけど、
1: おお、はいはいはい、
0: そうなんだ、はい、なんかそんな感じで、ね、また行くよねって、行くかな、どうかな、夢だったんじゃないかな、あれは幻だったんじゃないかな、わかりませんね、はい、じゃあ CM。
2: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナー。だからこそ最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
3: あなたは毎日何分ひげ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら 光脱毛では抜けなかったしぶといひげはもちろん

0: 白髪ひげやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし。ご予約は 070-8996-1992。 ネット予約も受付中。ひげ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
1: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。柳伝説工業は単に建物を作るのではなく、財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。

0: さ。はい、お届けしてまいりました、ヤンバルネットフィーバーでございますけども、お知らせはね、あれですね、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、そう、18日、だからそう、こうね、このやんないはちょっとお休みになってしまうのですが、はい、こちら、沖縄県中小企業家同友会第37回北部支部総会というですね、中小企業同友会、まあいろんな経営者の方々ですねが集まる会がございまして、そこの第37回の総会の時に記念講演というのがあって、そこに私呼んでいただきまして、はい、お話しさせていただきますと、タイトルがハンバーガーを頼めなかった少年がテーマパークアクターおじさんになるまでということで、1時間お時間いただいて、記念講演お話しさせていただくっていうんですけど、なんか前も言いましたかね、経営者ばっかりなんですよ、俺より経営者ばっかりいい人ばっかりなんですよ、何の勉強になるんだと本当に思うんですけども、まあまあ来ていただいてる方々にはなかなかちょっと、ね、僕はまた特殊な仕事ですから、なかなか経験がないようなこともあるかなと思いますので、そういうところもちょっとおしゃべりしながら、なんか皆さんのなんかいいこの気づきになれば嬉しいかなというところであります。1時間あるんですけど、ちなみに私のスクランブルスタジオのですね、ダンスの生徒たちにもオープニング出てもらって、ちょっと彩ってもらって、オープニングから盛り上げてもらおうかと、で僕が喋って、そして一人芝居もやります。ファイターズ一人芝居もここでちょっと、それもリクエストいただいたんでやるということですので、僕のまあちょっとこれまでのいろんなことをお話ししますんで、よかったら来てください。これどなたでも来れますんで、無料で、18時50分から19時50分でございます。ホテルユガフィン沖縄2階にて、沖縄中小企業家同友会までお問い合わせを、私の SNS 見てくれればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳電子工業株式会社、大宮保険事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。ということで、18日はちょっとお休み、再放送ということでよろしくお願いいたします。やるやんない、やるやんない、やんないだけどやるよってことで、よろしくね。それではまた、さよなら。
1: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップ蘭蘭は北部で唯一の蘭専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

時刻は3時4分になるところでございます。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週月曜お昼の3時はやんばるスポーツ編集者のお時間でございます。パーソナリティは私 FM やんばる役に立つやです。どうぞ皆様この後4時までお付き合いよろしくお願いします。さあ、先週はね5月4日ゴールデンウィークということで再放送でお届けしておりましたが、本日3時台は生放送でお届けしておりますよ。よろしくお願いします。さあ冒頭ではございますが、ちょっとお知らせがございましてですね、はい、なんとこのやんばるスポーツ編集者、なんと急ではございますが今週で一旦お休みということになります。はい、というのもですね、まあまあ私ね役に立つや、まあこう生放送対応だけでなくですね、まあ CM 制作だったりですね、こういろいろこう営業の方もさせていただいておりまして、なかなかちょっとそちらの時間が取りにくいと、今週2日、まあ収録放送入れるともうちょっとあるんですけど、まあそれよりはもっとちょっとそういったところにも時間を割きたいなというところもございましてですね、一旦この番組はね、お休みとします。お休みの理由としましてはですね、新しいこうスポーツ好きのパーソナリティの方がいらっしゃったりですね、まあ何かこう私も名護のヤンバルのスポーツ盛り上げたいよというような方がいらっしゃれば、まあその方にこうバトンを渡したいなと思っておりますので、もし身近にですね、まあ、ご自身でなくても身近にこうスポーツの話題ね、まあやんばるだけに限らず、例えばもう本当に大谷翔平なら任せんしゃいみたいな、そういった方などもね、まあできればファイターズ、ね、のお話チームだったりとね、そういったところのお話ができたら、できる方がいらっしゃれば非常にありがたいなと思っておりますので、身近にそういった方いましたらぜひですね、お声かけいただければ幸いでございます。 FM やんばるまでご連絡ください。ということで、まあ私ね、役に立つやは、まあまあ月曜だけでなく木曜の3時も生放送対応しております。そちらの方は引き続き継続して、お話ししていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけでこの番組はですね、こう1週間のスポーツね、よりすぐりでお届けしておりますよというところなんですが、そうなんですよ、なかなか僕の方もね、もう毎週聞いている方もね、うすうす気づいてはいたと思うんですけども、そこまでねこうスポーツ特化したお話なんかも

できなくなりつつあって、僕もちょっとねあっちこっちこう取材というかリサーチがね時間がちょっと取れなくてというところもあったりして、まあちょっと番組名とかけ離れた内容になっていたかもしれませんが申し訳ございませんね。はい、というわけでいきなり、まあ、今日も脱線オープニングトークから始まるんですが、はい、まあまあまあまあ私ね今一人暮らしをしておりまして、やっぱりこうね自炊をしているんですよ、まあ、節約のために自炊をしていて、まあまあとはいえねこうこの物価高の状況で、ね自炊よりもね未だにこう頑張ってお安く販売しているお弁当屋さんでお弁当を買った方が得なんじゃないかみたいなところもあったりしますけども、まあ、週末なんかね少しお時間があるときはがっつりカレーだったり、いろいろ注文じゃない作って3日間同じメニュー食べるみたいなね、ちょっとチーズ加えたり味変しながらも3日間同じのを食うみたいなことをやっていて、先週ねまあまあ鍋を、作ったりねして、まあちょっとね気温の方も梅雨に入ってね暑くない日が続いているので、まあ鍋もまだまだ食べれるんじゃないかということでね、鍋をね今金の違うな土曜の夜日曜日の朝昼晩と鍋が続いておりまして、まだ今日もね今日明日までは鍋生活、続きそうだなというところで、まあ、大体2000円ぐらい結構もりもり作るんで、一人暮らしにしては鍋いっぱいにね作るんで、で肉も食いてえから肉はねもうほんとびっくりするぐらい入れててこれ反省したマジ、肉ね2パック500グラム以上入れてたんだけど、まあ、こういう感覚がねわからなかったんだけど、多い500グラム以上は鍋、いくら大きい鍋とはいえもうどこ食っても肉肉しいもん今、うん、ちょっと反省した、今度からちゃんと350-400ぐらいでちょっと収めようかなと多くてもね思っております。うん、まあまあそんな話は置いといて、まあこういう風にね自炊もたまにするよというところで、こう SNS 見てるとこうズボラ飯みたいなさ、僕みたいなこうアマチュア自炊するやつにとってはすごくありがたいね、本当に何でしょう、調味料とかも少なく お気軽に、なんかもうただ焼くだけですみたいな、なんかね出汁の素とかさ、なんだ日本酒、その調理酒なんかよくわからないじゃん、みりんとかね謎めいた、調味料使わないで作るメニューなんかもいっぱいあるので、まあ、それを参考にして作ることも多々あるんですけど、まあ、そんなね非常にありがたいこうお料理レシピ動画の中でもちょっとね許せないというかすごく引っかかるものがありまして、皆さん見たことないですか、なんかそういうレシピ系で黄身だけを使うやつまあなんか今パッと思い浮かんだのがユッケだったりするんですけど、なんかよくあるじゃないですか、なんか肉をわーって用意して、で最後の味付けにタレと卵の黄身だけを乗せますみたいな丼飯にね、いや美味しいのはわかるよ、その黄身だけでなんか味が想像はできるよ、食べたことあるしやったこともあるけど、ただ実際やった時白身の行き場皆さんどうしてますあれで、そのレシピの中ではもうなんだ白身はないものみたいな扱いじゃないですか、でも実際に作るとなると卵にね黄身と白身分けて白身だけ残るわけですよ、すごくなんかねこれ捨てるのもなと思いながらも、素人ながらこの白身をどうしていいのかもわからないんですよ、あれどうしてます皆さん、なんか白身だけ卵焼きみたいなの作ってたりするんですか別で、まあ、それはそれちょっと手間だなと思うんですけど、いやいやだからあれなんか引っかかもやっとする
白身がすごく

ないがしろにされているのも嫌ですし、まあ、しのごの言わずに白身卵焼き作れって話かもしれないんですけど、それはそれでまた、なんだろう、このズボラ飯というかね、お手軽レシピからは少し逸脱したものになってしまうみたいな気持ちもあるんですよ、僕の中でね。いや、だから どうした方がいいのかなと思って、ああいうの皆さんなんか律儀にやってたりするんですかね、なんか料理上級者は。という、なんかすごい気になる部分もあったりするので、ぜひね、私こうしてるよとかありましたら、ぜひメッセージなどで教えていただければ幸いでございます。はい、というわけで、ちょっと最近の引っかかりトークでございました。ではじゃあ1曲お届けしましょうか。まあまあ、もういつの間にかね、ゴールデンウィーク中に梅雨入りしてまして、今日も一日中こう雨がザーザーザーザー降って、こう憂鬱というかちょっと重たい気持ちになりがちではあるんですけども、まあまあまあ、もうなんかね、ニュースによると、こうどこかのダム、すみません、詳しくはちょっと覚えきれてないんですけども、ダムでは貯水率がすごく低下してるよみたいなニュースもあったりするんで、まあ恵みの雨ということでね、やっぱ梅雨は梅雨らしく雨降るのが正しいかなと思ってたりもしますのでね、この雨をぜひ自分なりに楽しんでいきましょう。はい、というわけで、一曲お届けしましょう。荒井由実ね、松任谷ではなく荒井由実世代の曲、雨の街を。

お届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、メッセージいただきましたありがとうございます。めんめんさん、あれですね、その卵の白身どうする問題、汁物に白身だけ入れてますと。はあ、なるほど。いや、それはいいアイディアの一つかもしれないですね。まあ、ただ僕ね、すごい恥ずかしながらやっぱアマチュア料理人なんで、基本的に丼オンリーなんですよね汁物まで気が回らないパターンが多いんですよね。はい、ありがとうございますいやでも一つ方法としてはありかと思いますよ。うん、ありがとうございます。さあ、そんな感じでね、ぜひ皆様、もし私こういう時どうしてますよみたいなね、例えばケーキとかだとさ、結構大量に使うじゃないね、2,3 個こう卵の黄身だけみたいな時は、まあ、白身もだいぶ大きくなるんで、なんかやりがいはあるというかそう、なんかいろいろ活用方法ありそうですけど、なんかその丼飯に黄身だけみたいな、だいぶハードル高いなと思うんですけどね。はい、さあ、というわけで、ちょっとじゃあお天気の話題もお届けしていきましょうか。現在3時台のね状況です。昨日は昨日より1度高い23度、東北東の風 2.5メートル、風はちょっと強めですね。結構雨も今 90% 雨降ってます。スタジオから見る外の様子を見ても降っております。でこの雨はですね、今日はもうずっとしとしとしとしと降りまして、夜中12時まではずっと雨がしばらく続きそうだなと。でそこから曇りになるんですが、また明日もですね、朝6時台からは、雨マークで、まあ、7時8時台、まあ、ちょうどね通勤通学の時間はですね、少し落ち着き曇り空になりそうですが、またね10時11時からは雨の模様というところでございます。はい、なんでも明日も雨だね。うん、で、週間見て、まあ、水曜日ぐらいから少し晴れ間は見えそうですが、まあ、基本的にはもう曇り、ね、雨じゃない、雲が、空がメインになってくるかなというところですね。なのでね、もう雨具だったり、こう雨具、ね、傘とか、あとは濡れてもいい靴なんか、こういう時ね、ゴアテックスとかね、こう濡れてもいい靴なんかがすごく活躍する時期なんじゃないかなと思いますね。はい、やっぱ服が濡れるのは僕我慢できますけど、靴下が濡れるって結構不快指数高くないですか嫌だわ、服で一番。本島中南部では土砂災害や河川の増水に注意してください。北部では高波に注意してください。わ、風も結構強いって言ってたんですが、竜巻など激しい突風や落雷注意してくださいという、注意報出ておりますので、皆様お出かけの際はお気をつけくださいね。うん、そう、そんな中、まあ雨なんでね、こう洗濯できない日々が続いてね、こうストレス

ストレスを抱えている方いらっしゃると思うんですが、まあまあそれとはちょっと似た感じで僕もね、似たようなストレスを抱えてまして、これちょっと木曜日にも続くかもしれない話なんですけども、あ、今週の木曜はあれか、生放送ちょっと難しいか僕、うん、洗濯機がもうついに寿命を迎えまして、うん、今こう探しているところなんですよ。うん、で、僕の家探しのこだわりとして、洗濯物は基本中がすごく重要、なんか優先順位高いんですけど、まあ、今住んでるところがですね、まあまあそれの優先順位を超えるぐらい他の条件が良くてですね、洗濯機が外設置でございまして、うん、ということはだから新しいのを買おうとは思うんですが、外に置くわけでしょう。ね。なんかすごくなんか高いものを置いてもすぐダメになりそうだなっていうイメージがあって。まあまあだからリサイクル品、なんでも屋さんとかちょっと覗いたりとかね、いろいろしてはいるんですけども、だからもうお手軽なもの、一人暮らしの、まあ5キロぐらいあれば十分だと思うんで。まあまあ全部ひっくるめて2万前後でないかしらみたいなのを探してたりするんですけど、なかなかねこう新品とかだと3万ぐらいだとあるかなというところなんですが、うん、なんでこうラジオ聞いている方でね、洗濯機たまたまね、あのなんだランドリー、縦型従来のやつとドラム式、そうドラム式に変えたから余ってるんだよねみたいな方いらっしゃればね、飛んでいくんで私いやくださいとは言いませんよ、さすがに。ただこうお安くできるだけね金額交渉させていただいて、条件がありましたらお買い上げさせていただきたいなと思いますので、ぜひね洗濯機もだ今はね自分の中でこうあんまり焦ってない理由は、まあ梅雨だからっていう理由、結局洗濯機あっても洗濯干せないしなみたいなところがあるんで、今はねコインランドリー生活をしているんですが、まあコインランドリーもねびっくりしましたね。久しぶりに行ったらやっぱりこう物価高の煽り受けでちょっと上がってますよね。うん、いやこれはちょっとなみたいな。うん、あとコストコデビューをね、あの先月か先々月ぐらいしたんですけど、その際にですね私洗剤をですね、衣類洗剤をもう大量に、まあ、そんなにコストコで買い物してない中で唯一買ったのがもう業務用のサイズの洗剤を買ってしまったんですよ。もう1年ぐらい洗剤買わんぞっていう気持ちで買っちゃったんで、それがね全くの無駄になってしまうというところもあるんで、うん、なんかコインランドリー生活も一瞬よぎったんですが、うん、なんかそれはちょっと、うん、やめてちょっと洗濯機ね買おうと、新しく買い替えたいなと思っております。うん、なんか名護市あれですよね、なんか商品券みたいなやつが出る、ごめんなさいもうねパーソナリティなんで全然調べてないんですけど、あの情報が甘くて申し訳ないんですけど、確か1万2000円のものがあって、今なんだ加盟店を募集している段階で6月7月ぐらいで配布されるんじゃないかなみたいな話がありますよね、商品券。うん、あそうですね、記事にもなってますね、商品券の配布1万2000円分、しかもこれなんか子育て世代とか縛りなく名護市民1人当たり1万2000円分配布するというところで、これがね、動き出して今なんだ、加盟店募集中というところでございます。あ、6月頃引き換えはがきが届いて、はい、そこから、まあコロナの時と同じような感じですね、全店舗共通券と特定店舗利用券の構成予定というところですね。だから名護市内の企業の皆様を応援するというところで、あの名護市の店舗様優先のもの
と、まあ、全国

全国チェーンのお店でも使える全国共通券みたいなものになるのかなと思いますね。うん、いやーありがてえ12,000ね。皆様どう過ごすか決めてますか。だから僕は完全にこう洗濯機がそれになるのか、もしくはね、まあコロナの時のやつもね、結局僕ねガソリンに消えた気がするんだよな。うん、どうなっていくかなというところではあるんですが、皆様使い道どう決めますか。だから名護市民のところね、まあ大家族は結構な額になりそうですよね。うん、いやこちらもまたね、詳しい情報、今多分加盟店を募集中なので、それが決まり次第加盟店が決定して、市民の皆様にねハガキだったり何だったりというな準備が整いましたら配布が始まるのかなと思いますので、また追ってね、情報番組だったり FM やんばるどこかの番組では必ずね、お伝えするかなと思いますので、ぜひね、お楽しみいただければと思いますね。僕が一番楽しみにしてるかもしれない。はい、さあというわけで1曲また雨の歌お届けしましょう。ゆず、雨と涙。

0: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし。
1: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

お届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、この番組は、毎週月曜お昼の3時から放送しておりますが、今週で一旦お休みというところでございます。お聞きいただいている皆様ね、長年月曜3時ジョバンニさんの時代からですね、長年この枠でいろいろ放送させていただきました。お聞きいただいている皆様ありがとうございます。私役に立つやはですね、収録ではありますが木曜の6時台、ね、そして3時台は生放送でね、また皆様のもとにね、引き続き放送しますので、その際はよろしくお願いいたします。さあお知らせがございます。はい、泣き人の話題でございますね。泣き人で楽しむ日曜限定のヤギ体験、ヤンバル牧場では毎週日曜に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにはお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1000円。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験でございます。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索ください。実はね、僕ゴールデンウィークこちらのイベントお邪魔させていただきまして、もう一言で言うと大盛況すぎてすぐ帰っちゃったっていうところではあったんですけど、このヤギアイスね、非常に、美味しいです。はい、すごい雑な表現かな美味しかったです。はい、なんかヤギって癖ありそうじゃないですか、ヤギ汁とかね、飲んでるんですごい癖がありそうかなと予想していたんですが、そんなことは特になくですね、すごいさっぱりとした味わいで非常に美味しかったですよ。ぜひ、これからですね、毎週日曜ですね、体験会するみたいなので、ちょっと僕も行きたいなと思っております。乳搾り体験ね、イベントの時人気すぎてダメだったんでね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、もう何度かお知らせしておりますが、名護市防災基地対策係と連携しまして、市が、これはもう大丈夫だ、はい、もう大丈夫でございました、失礼しました、はい、株式会社タクソーさんですね、保険会社のタクソーさんからお知らせです。経営者の皆様、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で払えますか？FM ヤンバルは難しいんじゃないかな実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを背負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判判例をもとに、法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は今週の金曜、5月15日ですね、午後4時から夕方5時半まで。場所は名護市産業支援センター2階の会議室になります。はい、皆様ね、講師はスマートリーガル法律事務所の

代表弁護士寺口飛鳥さん、参加は無料でございます。ぜひ皆様ですね、お申し込みは株式会社タクソー、お電話 098-862-3139 098-862-3139、迷ってるなら今がタイミング、ぜひねご参加くださいということでね、まあ、経営者だったりこう社長さんにぜひ皆様、私が怪我した時社長1億払えますかって聞いて、払えねえよって言われたら、じゃあこのセミナー受けてきてよってぜひね言ってみてください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでいろいろねお知らせでございました。ではまた一曲、森高千里、雨。

さあお届けしておりますヤンバルスポーツ編集者、最後はですね北海道日本ハムファイターズに関する話題、ちょっと1週間まとめて振り返っていきたいと思います。いやー、なかなかこうしばらくというかね、こうなんと言いますかね、こう伸びきらない感じで一時は最下位にもなったファイターズなんですが、ただ今のね順位表ですと、まあ、4位までねなんとか、ちょっと上がり目というか少しずつね上がってきているような状況でございます。というのももうねびっくりするんですが、オリックスこんな強かったっけっていう本当にね嫌な感じでございますよ。はい、オリックスが1位、ソフトバンクが2位、3位西武、4位ファイターズとなっております。本塁打は相変わらず間もなくもう50本、チーム50本になりそうな形で、打率も1位、違うか、西武が1位か、うん、でも47本、2位がソフトバンクで33本なんで圧倒的ですね、うん、まあ、エラーはね多いんですけどということでね、なかなかやっぱエラーなんじゃないかなと思ったりはするんだけどね、うん。先週ゴールデンウィークはどうだったかというと、楽天に、1勝2敗、ただ首位オリックスには2勝1敗と、まあ、まずまずというところでございますかね、うん。まあ、オリックスに関してはね、その5月1日からも2勝1敗と相性は非常に良さそうな感じでございますけどね、うん、対戦成績は楽天がだいぶちょっと落ちてきてるね、うん、そんな落ちてきてる楽天に勝ち越せなかったのは正直痛いなというところですが、さあ今週はね移動日挟みまして、もう6連戦、まずはロッテとの3連戦、そして西武との3連戦、西武でね西武戦どうにか勝ち越しね、ロッテが今最下位なんで、まあ、ロッテはボコボコにしていただいて、どうにかこう西武との順位くるっとひっくり返して、まずは3位一つずつね順位上げていきたいなというところですね。頑張ってほしいな、うん。ああそうか、あただそんなロッテですが、なんと怪我があったそうですね。好調リードオフマンが右肩脱臼ということで、藤原外野手がをちょっと怪我というところで、これはまあまあまあちょっと怪我なんで少し心配ではあるものの、ファイターズにとっては少し追い風のニュースなんじゃないかなというところですね、うん。でファイターズのニュースも少しちょっと調べてみましょうか。

お、なんか元阪神の赤星選手は、はい、どんどん上がってくるんじゃないかということで、はい、分析してる記事も出てますね。うん、3選手、赤星、ね、選手は3選手に注目している、伊藤大海、北山、そして達ということでね、この3人、まあまあまあこの3人はね注目されてましたよ、もともとね、うん、

元巨人の高橋さん選手、元巨人の監督か、ね、高橋さんは、本塁打得点数を絶賛しながらエラーが28、この辺が失点に絡んでていいピッチャーいるのにっていうことで苦言を、ね、呈しているということでね。まあ守備な、これはまあエラーもねずっと多いもんね。清宮もそうだけど難しいところだよね。まあまあわかる、なんかこれすごいオカルトでこう今の世の中のデータ野球にそぐわない感覚かもしれないけども、やっぱエラーで出塁するとさ失点するイメージないですか。これなんかデータ出ないのかな。ヒットでランナー一塁の場合、フォアボールでランナー一塁ノーアウトね、でエラーでノーアウト一塁の場合の失点率みたいなのって出たりしないのかな。いやーなんかエラーってなんか、うん、点に絡むイメージがありますね、うん、そう、まあ、そういうところでちょっとリズムが作れなかったりもするんじゃないかなと思うので、野手はねまあまあ打つ方も大事ですけども、ね、そちらも頑張ってほしいなというところですね。まあでもねプロ野球の世界ですから本当に何でしょう、エラーも何だろう、本当にギリギリのプレーをしてるからこそエラーみたいなところもあったりしますからね。ファインプレーと紙一重みたいなところもあったりするかなと思いますけど、まあすごいボンミスだの時はまあしょうがないですけどねというところで、ぜひファイターズね交流戦前にちょっと一つでも順位上げて A クラスまずはね目指していきたいなと思いますので、ぜひ皆様応援の方ねよろしくお願いいたします。

さあお届けしてまいりましたヤンバルスポーツ編集者、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ということでね、一度お話しさせていただきましたが、今週でヤンバルスポーツ編集者一旦お休みです。まあ、もしも、復活する際、まず確実なのが、ファイターズキャンプ、2月のファイターズキャンプなどはきっと、まあ、この枠かは分からないですけどきっと復活しますし、まあ、スポーツ得意な、ね、パーソナリティさんいらっしゃいましたら、ね、ぜひこう引き継いでいろいろ一緒に盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、ね、僕も喋りたいスポーツ任せろという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、FM やんばる私までご連絡いただければと思います。はい、というわけで、この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたしました。またね、私に関しては木曜の3時とかね、番組やりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。来週はないんだいつもの癖で言っちゃった。この後も幸之助さんなどね生放送続きますので引き続きお楽しみください。

ピンポンパンポン、公民館より区民の皆さん、会場の皆さんにお知らせします。モンゴル800最後の曲です。ご飯食べてる方、ご飯の手を止めて、仕事している方、仕事やめて、もう会いの方、もう会い抜けて、さとしくん釣りは明日やって、はい、まずは踊りましょう、いいねと、はい、ハニーカスンド、はい、みんなで踊れば怖くないよ、はい、モンゴル800で、豊年音頭。

発射日を。ええ、いつまで聞いているか。わじったら私が歌うよ。え、さしき部屋の真ん中に。これさしき小学校校歌ね。次さしき中学校校歌ね。うるまし、え、高校の校歌がいいか。宿儺の山の明けぐ。明日まで歌うよ。最初から聞き直しなさい。発車、何時と思ってるかや。公民館閉めるよ、もう。発車。はい、帰りなさい。歌詞を覚えなさい。はい。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っ

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中宇関氏、新馬氏という三名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と新馬氏、中宇関氏の三名は、上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの三名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中宇関氏、新馬氏の三名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら三名は大変なことになるな、ということでわざわざよ、この三

0: 3名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たのでばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ怒って、
1: へーくんし、中うかんし、しんましの三名には、もう後継ぎができないように、死にたにきりりよ、子孫よ耐えなさい。
0: と言って、うがんうさぎた、祈ったから、その、へーくんし、なかうかんし、しんましには、子孫がなくなったそうだ。そして、その三名も、年をとって死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい。この人たちは、悪い人であるから、ということで、現在、浄水場のある川の下に、ふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして、何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、
1: この、平君氏、中宇関氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水、じたじたしたところに置かないで、いいところに置きなさい。
0: ということを言われたそうだ。それで、その時に墓を作って、三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には、三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に、石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているな、ということで、現在は串の共同墓地のそばに三名の墓を作って、石キセルも三個入れてあるよ。

三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマのムンチューは小八仕様のクワーマーグワ子孫で大きいムンチューだよ。小八仕様の墓は挿し木にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そして火曜または火曜の土地であった。

0: だから三原に何か用事があるときにはティーマのさじ、役場の小遣いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大江喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさってやバカにされてね。首里那覇からの遺文気流人といって村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩主しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ね垣橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは大江に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

ハイサイグスヨー、クーウガマビラ、トーサイ、ナマアラ、シマグチラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリオ。

0: 人の喜びを作りたい。ホテルユガフイン沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫が可愛くてしょうがないようですよ。
0: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
2: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
0: ん？その声は佐藤おばあ。
2: そうさ、やよい、いいかげんお線香の数くらい覚えておきなさい。
0: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
2: そうさ、こっちの神様おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
0: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
2: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか勝手に降りていかんわけよ。
0: そういうもんなの。
2: はい、やよい、あんたまだ結婚しないで。
0: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
2: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや、全然エッチじゃないから。
2: おばあはあんたがうんたくおちゃけなかったことだけが心残りさ。
0: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
2: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
2: はい、そうね。じゃあおばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一

0: 応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から出るなさい。
0: ははーん、話のオチが見えてきたぞ。
1: おかけになりなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、できやがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、大丈夫じゃないけど関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じ合える人を選びなさい。
0: はあ、
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむすりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝モテモテになる方法の巻。例になったおばあゲンチョリン、孫アイビー、 MC ヤンヤン、脚本うなむし、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人のひちゃがぶにあるすやうがんというところであると。そこは今でもがぶのうがん樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄について、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、ひちゃがぶの人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと。ああ味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って王家の塩を作るようになったと。

から泊まりで塩作りが始まった。そして泊まりで塩炊きをやっていた人たちが廃藩置県のあと食えなくなってあっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て与平名の片バルを見て、

その人はマキシペイジン・コウジという人で、私の4代上の祖先だ。また塩滝を歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラやキムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがサナジヌガチ、泊まりの塩滝たちはふんどしを脱がすほど慌てる、という泊まりの歌と、アミンフラフラやキムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。ヤガジマスタチャがサナジヌガチ、ヤガジの塩滝たちはふんどしを脱がすほど慌てる、というヤガジの歌がある。違っているのはただ泊まりとヤガジだけ。この歌からも泊まりの塩滝がヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

0: 写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
2: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
3: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
2: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
4: あなたのそばに FM ラジオ。
5: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の薬局が午前8時50分をお知らせいたします。

0: なた、できちゃったみたいなの。
1: え？できちゃったって、お前まさか。
0: あのハブサブレーに子供ができちゃったの。見た目も可愛いプチサブレー、
2: コハブちゃん。
3: ギフトにも引っ張りだこの
0: コハブちゃん。シェアして楽しいプチサブレー、コハブちゃん。
2: 土鍋コーヒーより販売中。
4: コハブちゃんでもコーヒーブレイク。
5: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
6: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
5: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
6: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
6: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
7: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
8: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
9: 5月12日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目16番8号、比嘉隆之様は5月10日午前8時35分、満86歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月12日火曜日、午後12時から12時30分の間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男の比嘉一隆様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
8: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
10: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。